0: får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Onsdag var det duket for en delvis solformørkelse over Norge, og ved Hågård Observatorium var Ola Smestuen klar til å følge fenomenet. Skyer og regn gjorde imidlertid at det ble vanskelig å se formørkelsen lokalt.
2: Jeg sitter på Hågård Observatorium i dag, onsdag, hvor det skal skje en solformørkelse. Ola Smedstuen, du ble intervjuet på mandag. Hva er det som skulle skje her for de som ikke har sett det?
3: Ja, det vi skal være vitne til nå er en total, total solformørkelse her, da, men det er en total solformørkelse som går ifra Island, Grønland, ned gjennom Portugal og Spania, og ender opp i Mallorca. Det er en da total, hvor totaliteten varer da sånn cirka 2 minutter. Her i Norge så får vi jo da bare en delvis eller partiell solformørkelse, hvor 80-85% av solskiva er dekket, alt ettersom litt hvor i landet vi er. Dess lenger vest vi kommer, dess større dekning har vi. Og her på Indre Østlandet som vi sitter, så vil solskiva bli ca. 83% dekket da.
2: Men nå ser vi jo, hvis vi ser ut her, så er det jo ganske mye, ganske overskygget, og du ser ikke sola så mye. Så hvor er det man skulle vært i verden hvis det skulle være best mulig solformørkelse?
3: Ja, si det. Da ser vi nå, vi har jo TV her da, og der har vi slått inn på forskjellige destinasjoner rundt omkring i verden. Og vi ser jo at på Palma i Mallorca, Spania, er det jo helt klart. Der ser vi da sola helt, hele solskiva dekker, eller ikke dekker, det har ikke begynt, der begynner ikke den totale formørkelsen før cirka 7:30, tror jeg. Her i Norge, nå ser vi at den i Kanada, akkurat så vidt har begynt å komme inn på skiva, ser månen så vidt begynner å dekke en liten skalk. I Stavanger ser vi, der er det jo også klart, men der har det ikke begynt noe enda. Så vi er helt i begynnelsen da, til formørkelsen. Men dessverre så er været her, det er mer regn formørkelse, det er sagt, det regner litt.
2: Men til slutt, hvor er det man kan få vite litt informasjon om når det er åpent her og hva som kan skje rundt her?
3: Det er, vi har jo en nettside, gotaf.no. Der blir det satt opp hver tid når det er møter. Vi har jo møter annenhver tirsdag er det, cirka i hele vinterhalvåret. Og der står det da dator på den nettsiden våres. Og vi har også en Facebook-side, hvor det også blir sett opp når det er møter på Facebook.
2: Så er det bare å sjekke Facebook hvis du har er litt interessert i sånne ting.
3: På Facebook og nettsiden til gotaf.no, der står all informasjon om, som er om foreningen.
1: Ja, skyer og regn gjorde at det ble vanskelig å se solformørkelsen lokalt. Det var vår reporter Sander Smestuen som hadde vært ute med mikrofonen.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Ketil Kristiansen ligger ikke på latsida, og stadig så dukker det opp nye låter fra den aktive musikeren på Skreia. Denne gangen har han også fått et nytt musikalsk bekjennskap, nemlig et italiensk trekspill av merke Seroset. Jan-Erik Sandmo har tatt turen hjem til Ketil for en prat om både musikken og det nye trekspillet.
2: Ja, Ketil Kristiansen, nå sitter vi utenfor inngangen din ved siden av tomatplanten som du har drivet og plantet i sommer, og har drivet med litt innhøsting, har jeg skjønt, og vi skal komme tilbake til det, men du har laget nå to nye melodier. Helt først, hvordan har sommeren vært nå, så langt?
3: Jeg synes det har vært en fin sommer, ja. Det har vært lite musikk og mye uteliv, for det har vært ganske mye godt vær. Så det, jeg synes det har vært en helt grei og fin sommer.
2: Og da har du brukt tida på?
3: Da har jeg brukt tida på å være mye ute. Litt ute i skauen og kose meg litt og rusle litt her og litt der. Jeg ser det i forbindelse med litt trening. Da, vet du. Begynner å bli gammel, vet du, og da må le av seg litt.
2: Vi skal komme tilbake til dette med tomater. Men vi skal begynne å prate litt om den første melodien vi skal spille nå, som heter Tornerose. Og helt først, hvorfor navnet Tornerose?
3: Dette en melodi som jeg laget for noen år siden. Den begynner å bli litt gammel, denne låten her. Men jeg kalte den der, for jeg synes det er en litt søvnig og avslappende melodi.
2: Ja,
3: ja.
2: Du kan slappe av.
3: Ja, du kan sove da. Tornerose, hun sov jo i 100 år.
2: Ja, gjorde det.
3: Ja.
2: Ja, og der har du søtt ut på terrassen her nå, og så dupper litt, eller?
3: Ja, jeg dupper både her og der, ja.
2: Men på SR Melody her så hører vi et spesielt fint trekspill-låt. Fortell om det.
3: Ja, jeg kjøpte meg et trekspill her for noen måneder siden nå. Og det var så klart en Seroset. Det er et merke jeg har sansen for. Og dette er bygd som et musettspill. Og musett, det er den lyden som franskmennene bruker når de spiller trekspill. Og så kan du sammenligne med to-rader. Det er lett omtrent på samme måte som en to-rader. Og dette er et trekorrig trekspill. Det vil si at det er tre tonestokker. Det er tre åttefot, altså det er tre like tonestokker. Og den ene er stemt på kammertona. Og så er det den andre stemt litt over kammertona, og den tredje litt under kammertona. Da får du den svingende lyden.
2: Ah, derfor ja!
3: Ja, så trekspillet er litt falskt. Men det er jeg har sansen for denne lyden der, ja da.
2: Det låter jo veldig fint.
3: Ja, jeg synes det, ja. Vet du forresten at trekspillet er bra for klima?
2: Ja, hva gjør det?
3: Jo, for det bruker luft, vet du, for å låte.
2: Ja.
3: Så det suger inn CO2, og så kommer det tatt som musikk.
2: Ja, ja!
3: Jo, er det sant?
2: Det er miljøvennlig.
3: Ja, ja, det er det. Og da drives effekten hadde vært mye tøffere hvis dette hadde vært for oss trekspiller.
2: Ja, det er jeg litt tru.
3: Ja.
2: Men da hører vi på Tornerose, Ketil.
3: Ja, det kan vi godt.

0: Ja, det var Torne Rose da, og vi kommer nå tilbake om en liten stund for å prate om neste melodi. Ja, da vi tilbake vi da, Ketil Kristiansen. Nå, før pausa nå, så spilte vi Torne Rose, og nå det en ny melodi på gang som heter Rambling Tomato. Og fortell om bakgrunnen for den.
1: Det var en gammel melodi som jeg laget før, men som jeg aldri har gjort noe med, men som jeg spilte inn at nå. Og så det det at jeg synes det så vanskelig å finne på titler på salaten. Men han har tomatplanta ved sitt ved siden av det her, amma. Den satte meg på ideen om å bruke den som en titel på låta. Og så kjørte på litt engelsk da, rambling.
0: Ja.
1: Og ramble, det betyr å rusle.
0: Ja, ja.
1: Så altså, tomaten de rusler ifra solveggen der og så inn på kjøkkenbenken. Og så, de liker å komme på brødskiva.
0: Ja, og du har plukket en del av det allerede.
1: Ja, jeg har etter opp mange tomater her, ja. Men det har jeg hatt mange også.
0: Ja. Men du har jo minner til Barsat for noen år siden, når du drev med grønnsaker, ikke til?
1: Ja, ja da. Drev jeg ganske stort med grønnsaker i mange år. Og så hadde vi drivhus da, vet du.
0: Mm-hmm.
1: Og da, om sommeren, så brukte jeg å dyrke noen tomater der også. Så, men ellers så var det mest planter på friland vi drev med grønnsaker.
0: Ja, men for å løse da tomater, var det så mye tomater at du kunne levere tomater på den tiden?
1: Nei, det var ikke så mye, men jeg leverde tomater og Sogstadgårdsbutikk, for eksempel.
0: Mm.
1: De kjøpte tomater til oss.
0: Men Rambling Tomato, du hører at det er flotte lyden på musettetrekspillet ditt her, og,
1: ja.
0: og hvor mange innspillinger har du for å få til en sånn melodi?
1: Jeg spiller, ja, jeg tar trommen og bassen ifra keyboardet.
0: Mm.
1: Og så hører du saksofon der. Det tar jeg også ifra keyboardet. Men så legger jeg på litt piano på kompet. Og så selve melodien blir jo spilt med trekspill, og da spiller jeg tostemt.
0: Mm.
1: Da spiller jeg første stemmen først, da, og så hører jeg på den, og så spiller jeg attåt med en stemmen.
0: Det er, du bruker litt tid på det da.
1: Ja, jeg bruker litt tid på det.
0: Men er det sånn at du går rett inn med en gang, eller hender det at du spiller litt gærlig om å begynne på at?
1: Åh, hender. Ja, jeg spiller vist litt gærlig sånt, så det hender du må ta opp at.
0: Ja, ja, ja.
1: Åh, ja, det gjør det.
0: Det er det som liksom gjør det litt, får litt nerver og slik når den skal drive, er det ikke sånn?
1: Ja, nå er det opptak, ikke sant? Ja. Da må du sitte.
0: Ja.
1: Og det er litt støtt du gjør da.
0: Nei.
1: Men det går som regel bra til slutt. Og av tida flyr fryktelig fort noen drømmer natta.
0: Ja, det er nettopp det.
1: Plutselig så har det gått en 4-5 timer.
0: Ja. Ketil Kristiansen, da hører vi på tomatmelodien din. Vi kommer helt sikkert tilbake til deg, for du, nå begynner det å bli mørkere tider, og du satt i gang og lager nye låter.
1: Ja, da blir det nok mer musikk fremover når det blir høsten, ja.
0: Lykke til.
1: Takk for det.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Mellom Reinsvoll og Godterud ligger Midtåsen Grendehus, et samlingssted som blir brukt til mange forskjellige arrangementer og sammenkomster. Jan-Erik har tatt turen innom og møtt utleieansvarlig Inge-Lise Stenberg Svensen for å høre mer om huset og aktiviteten der.
2: Ja, vi skal starte liksom med begynnelsen på Grendehuset, for det har ikke hele tiden vært Grendehus her, det har vært noe annet før.
3: Ja da, for nå over 100 år siden, mye over 100 år, så hette det Emmaus Bedehus. Og i den tida så var det slik at bygda her da, Midtåsen Grend her, bygde dette Grendehuset til misjon. Så de fikk dette misjon den tida. Og så etter hvert som året har gått da, så ble det jo ingen til å ta over. De fleste har jo dødd ut av de som var engasjerte her ifra, på Bedehuset. Og da ville den gjenlevende som var gift med han Jon Stende, hun ønsket at grenda her skulle få tilbake dette huset. Mm. Og da fikk vi det tilbake i år 2000.
2: Men er det Midtåsen Vel da, eller?
3: Da var det Midtåsen Vel som fikk det, for å bruke det som en sånn samlingsplass for grenda her da. Mm. Og når vi fikk det da, så var det jo i en helt annen forfatning enn det er i dag. Så da gikk vi jo i gang med å bygge ut med klossetter og gjorde om at veldig mye inne her. Og etter hvert så har vi jo pusset opp. Det er helt nydelig inne oppe at pusset. Med kjølerom og nytt kjøkken og alt du kan tenke deg.
2: Og nå er dette huset her til utleie, til forskjellige arrangementer. Kan du nevne noen eksempler på hvem som har leid her?
3: Ja, det er alle slag. Altså, det er blitt godt kjent. Ryktene sprer seg, så jeg har veldig mye utleie. Og det er ifra små barnegebusser, barnedåper, konfirmasjoner, alle selskapeligheter i form av forskjellige lag, 30, 40, 50, 60, 70, 80 lag, til og med et bryllup. Ja. Så her er det alle varianter, kan du si da.
2: Men har du utleie her nesten hver helg, eller?
3: Ja, stort sett. Ja. Det er veldig lite ledige helger. Så har vi en dag i uka som det er noe som heter line dance her. Så de danser her på tirsdager, så det er mye utleid.
2: Går det an å spørre hvor mye det koster å leie denne plassen? Mm-hmm.
3: Vi tar, sånn som på helg da, som er fredag, lørdag og søndag, så en dag koster da 1500 kroner. Hvis du leier en lørdag eller en søndag, så er det 1500 kroner, da, så er det pluss vask. Og den vasken er det jeg som gjør det.
2: Ja, ja, så du overlater ikke den vasken til den andre?
3: Nei, det er det slutt på. For, ja. For å være helt ærlig, så ble det nesten aldri helt bra nok. Nei. Da måtte jeg gjøre det oppåt likevel, så derfor så har vi gått bort ifra det.
2: Det kan hende at du er kanskje ekstra nøye?
3: Ja, men det må den være, vet du. Skal den leie ut noe i dag, så nytter ikke å overlate det til noen, og ditt er i orden.
2: Jeg ser, nå sitter vi jo ute på noen sånne flotte krakker og slik som også er nyinnkjøpt, som jeg skjønner. Og hvor lenge har de hatt dem da?
3: Nei, Dessa kom hit nå i sommer. Mm. Var en som kjente en som langte slikket, så da fikk vi kjøpt dem billig.
2: Og det fine her da, er at de har en stor parkeringsplass på motsatt side av veien, som gjør at det også er kanskje at det er enklere å leie ut hele plassen.
3: Ja da, vi er veldig glad for denne parkeringsplassen. Nå er den jo på den andre siden av veien, så det kan jo være litt skummelt der kanskje å flyge over, men det har gått bra, så vidt jeg vet.
2: Hvis du skal nevne litt om det som kan skje nå fremover på Grendehuset her.
3: Jeg tenker at det første som skal være nå, da kan jeg godt tenke meg et 60-årslag, uten at jeg er helt sikker.
2: Det er jo Velle, som vi pratet på i sted, som eier denne plassen, og det er et aktivt Vel her i Midtåsen, er det det?
3: Ja, jeg må jo si det. Vi har jo en styre og forskjellige, som har tatt på seg forskjellige oppdrag, så det er jo et aktivt Vel. Vi har jo en komité som arrangerer noen sånn julefester og

0: på rattet. De har alt med hensyn til, til det som skartall på en fest eller en konfirmasjon.
1: Det har vi. Vi har alt bestikk, vi har kopper og kar og tallikker, og vi har alt fullt kjøkkenutstyr, selgerslag, vi har kjølerom. Det er ikke noe de behøver å ha med seg, hvis de ikke vil ha noe spesielt. Nei.
0: Men da, Inge-Lise Stenberg Svensen, ja. Tusen takk for praten, og lykke til.
1: Jo, tusen takk. Det var koselig du ville ta den tur opp i Midtåsen.
2: Og det var Inge-Lise Stenberg Svensen ved Midtåsen Grendehus i samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Et grendehus som fortsatt er en viktig møteplass for både små og store sammenkomster.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Det har vært en kreativ og innholdsrik uke på Toten Folkehøyskole. Barn fra store deler av landet har vært samlet til kreativ verden, med blant annet teater, dans, matlaging og musikaler på programmet. Vår reporter Jan-Erik Sandmo var til stede da uka ble avsluttet med en stor forestilling.
2: Ja, da går vi rett til hovedinstruktøren her, og det deg, Heidi Harriet. Og jeg forteller om årets opptreden og det du driver med nå denne uka her.
3: Det har vært intenst. Alle har fått prøvd seg på sang og skuespill og teater, og vi har satt musikaler sammen, og vi har vært med å steppe, og ja.
2: Hvordan har responsen vært fra de deltakere som har vært her da?
3: De har vært veldig, veldig positive, så det har vært kjempegøy å
2: være med. Hvor mange det totalt?
3: Vi ikke så veldig mange, jeg tror vi rundt 20 stykker i år.
2: Men folk litt ivrige da, liksom, blir det noe til neste år, eller?
3: Ja, vi har jo, det jo et nytt konsept, så vi har jo lyst til å bygge det opp, så det blir til neste år.
2: Da får vi bare ønske lykke til til neste år.
3: Tusen takk.
2: Ragnhild, du med i Super Kids, så ja, hvordan har dette vært for deg da?
4: Det veldig gøy.
2: Ja, så du vil bli skuespiller når du blir stor?
4: Ja.
2: Hva det du har gjort for noe her i dag da?
4: Vi har hatt konsert, og vi har danset, hatt et lite skuespill, og så har vi synget litt.
2: Ja. Og du blir med til neste år, du da?
4: Ja.
2: Og så har vi deg, Aurora. Det første året du med nå?
5: Ja, det her mitt første år.
2: Ja, ga det noe mer smak da?
5: Ja da, det gjorde det, så det blir nok en tur tilbake neste år hvis jeg får tid.
2: Hvor du fra?
5: Jeg bor ikke så langt unna Oslo, så jeg har reist en god stund for å komme hit, men ja, det det verdt.
2: Men du bor her på skolen?

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Det har nå meldt seg tre interessenter som ønsker å overta driften av Ås kommunelokale på Bøverbru. Det skjer etter at Heidi Grindvoll Sollien og Bakstekjelleren avslutter driften etter uenighet med eieren Vestre Toten Rådhus AS om de økonomiske vilkårene. Og Daril har mer om saken.
2: Heidi Grindvoll Sollien mener at det økte kostnader til husleie og strøm som gjør videre drift uforsvarlig. Men eiendomsselskapet ved styreleder Svein Erik Sørensen mener at Bakstekjelleren har hatt svært gode rammevilkår, og at de nå må tilbarsatt til den opprinnelige avtalen.
3: Vi har hatt i avtale med Bakstekjelleren nå i 2,5 år. Vi har fraviket den avtalen slik at det var mulig for Bakstekjelleren å drive økonomisk oppå der. Før ferien så fikk vi signaler om at hun måtte ha de samme vilkårene i uoverskuelig fremtid, og da valgte styret å gå tilbake til den opprinnelige avtalen.
2: Sørensen avviser altså at eiendomsselskapet har satt opp husleia kraftig. Han sier selskapet har gitt Bakstekjelleren betydelige økonomiske lettelser, men at dette ikke kan fortsette over tid.
3: Vi må jo drive forsvarlig som et selskap, vi også. Det har vært tøffe tak oppå der med høye strømkostnader, og det er jo et gammelt bygg. Men vi kan jo ikke tape penger hver måned vi heller, for da er det jo skattebetalere i Vestre Toten som må ut med det. Så vi har ikke lagt på husleia i det hele tatt. Vi har faktisk ikke indeksjustert en gang, så det er ikke riktig at vi har økt kostnader hennes. Hun har fått de kostnader som gikk inn på da startet på der.
2: Sørensen sier samtidig at Bakstekjelleren har hatt gode rammevilkår, blant annet fordi eiendomsselskapet tok hensyn til at vinteren var en vanskelig periode for driften. Men nå har selskapet fått klare signaler fra eierne om at den økonomiske avtalen må følges.
3: Vi fikk sterke signaler fra generalforsamlingen vår, som er da formannskapet i Vestre Toten, om at vi ikke kunne fortsette slik. Der tok vi selvsagt på det største alvor, og gikk da tilbake til den opprinnelige avtalen.
2: Samtidig så understreker Sørensen at det ikke mangel på interesse for Ås kommunelokale. Allerede etter at Sollien kunngjorde at hun gir seg, tok flere kontakt. Nå har tre interessenter meldt seg.
3: Allerede samme kvelden som dette her ble lagt ut på sosiale medier, så ble vi jo kontaktet ta andre som ønsker å drive oppå der. Tre forskjellige har meldt seg. Så vi er i dialog med dem og har ikke landet det helt enda, men vi håper jo det skjer så fort som mulig.
2: Det likevel ikke bare spørsmål om å finne en ny driver. Forholdet mellom Bakstekjelleren og eiendomsselskapet fortsatt ikke avsluttet. Eiendomsselskapet har varslet at Sollien's nøkkelkort blir deaktivitert fra mandag 10. august, selv om kontrakten hun har med kommunen etter planen løper til 1. november. Sørensen sier at bakgrunnen manglende betaling av husleia.
3: Vi fikk jo signaler før ferien om at hun ville ut så fort som overhovedet mulig. Vi forventer jo at det har ført opp det, men det har det da ikke gjort, så nå har vi ikke fått inn den husleia som vi har bedt om, og da er jo bygget vårt.
2: Sørensen håper på at en ny driver kan være på plass i løpet av høsten. Ås kommunelokale kan dermed få en ny driver ganske raskt, men det gjenstår fortsatt å avklare hvem som får ansvaret for driften, og på hvilke økonomiske vilkår. Styrelederen i eiendomsselskapet Vestre Toten Rådhus AS, Svein Erik Sørensen, sa tidligere i sendingen vår i dag at Bakstekjelleren har hatt svært gode rammevilkår i driften av Ås kommunelokale. Og Heidi Grindvoll Sollien, du var ikke helt fornøyd, og hva det du var mest misfornøyd med?
4: Det jeg var misfornøyd med som skapte at jeg valgte å ikke fortsette der, var at vi har hatt gjentatte møter der vi har diskutert og pratet på husleie, tilpassing til husleie, og de har gjort det. Nå når vi begynte å tjene bedre penger, så tok jeg også kontakt med dem og var på et møte der jeg foreslo at vi også skulle bidra mer med husleie. Da fikk jeg beskjed om å komme med et forslag hva vi kunne bidra med. Da gjorde jeg rett etter møtet, at da møtet var nok i februar-mars, tenker jeg. Jeg fikk ikke noe svar. Jeg purret opp at i vår, og fikk fortsatt ikke noe svar. Og når de nå begynte å prate på økt husleie, så sa jeg at nå har jeg jo kommet med det, de må i hvert fall kanskje se på det jeg har sagt. Og der valgte de å se helt bortifra og øke det opp til maks, og i tillegg indeksregulere opp den husleia.
2: Nå sa jo Sørensen at kommunen fraviket avtalen slik at den skulle være økonomisk lettere å drive for deg. Og hvor lenge så du for deg at denne avtalen skulle være?
4: Altså, det var jo mange ting som ikke tilsvarte bygget og huset og lokala, sånn som det skulle være i henhold til kontraktet heller. Sånn at... Det er jo forhold der som gjør, altså typ byggtekniske ting som blant annet gjør at på vinterstid, så har jo vi, altså 60% av strømutgiftene våre på vinterstid, er jo relatert til bygget, ikke driften vår.
2: Men er du enig i at du fikk, slik Sørensen sa, betydelige lettelser i driften?
4: Ja, det gjorde jeg. Og det gikk jo begge veier. Vi hadde jo å avtale andre veien at de har hatt økonomiske fordeler til at altså både kommunen har hatt fordeler til det, og rådhusselskapet har hatt fordeler til at det, i henhold til kontraktet, at vi har drivet på oss. Så det har på en måte gått begge veier. Men jeg har aldri klaget på sånn det har vært, men jeg følte på en måte at det var en totalt overkjøring når data kom, uten at jeg i det hele tatt hadde mulighet til å, i hvert fall når jeg hadde, kommer med et forslag da, så at de da ikke ville ta og se på den gang.
2: Føler du deg på en måte litt urettferdig behandlet i denne saken?
4: Nei, urettferdig og urettferdig, så det er vel sånn det er. Jeg stusser jo på hvorfor det haster så fryktelig, på en måte. For jeg fikk jo beskjed om dette her, kan vi se, jeg tror det var 7. juli, det var en mandag hvertfall, som jeg fikk beskjed om at husleia skulle økes. Den hadde da tilbakevirkende kraft til 1. juli, uten at jeg i det hele tatt kom i en posisjon til å forhandle, til å prate, til å ha en mening om det.
2: Nå sa jo Sørensen at du ga signaler om at du ville ut så fort som mulig, men dette skjedde altså ikke. Og skulle du da ikke ha betalt husleie?
4: Jo, jeg har jo sagt jeg skal betale husleie. Det var jo på en måte summen vi var uenige om. Men da jeg da spurte dem etter, altså det var jo på en måte aldri noe sagt når ting skulle skje. Jeg kjente å betale husleia, da har jeg sagt ut den tiden vi der, og vi har oppsigelse ut oktober. Vi trenger faktisk litt tid til å komme ut på en ryddig måte. Det er et stort hus, det er mye som der. Men jeg hadde lyst til å avslutte på en ordentlig måte på oss, og jeg hadde lyst til å kunne kjøre det i selskapet som jeg hadde boket konfirmasjoner i september, da, for eksempel, at det kunne ha skjedd, uten at det skulle gått ut over kunden. Bollingo gikk jo ut på Facebook og kommunens hjemmeside og ba mine kunder, altså de som skulle ha selskapet, ta kontakt med han, for da var det de som skulle drive, eller det var nye drivere. Og det var jo kunder som hadde boket av meg, som jeg allerede hadde vært i kontakt med. Jeg hadde på en måte lyst til å avslutte på en ordentlig måte. Da. Det skal ikke nødvendigvis bli der, hvis det ikke er ønskelig at vi der, men jeg hadde håpet det skulle slippe å gå ut over kunder da.
2: Tror du at noen selskapeligheter kan stå i fare i og med at du nå gir deg?
4: Helt umulig for meg å si når jeg ikke vet hvem som tar over og hva konseptet er. Altså, jeg har jo brylluper som er bukket som jeg vet jo ikke hvor de er, om de har fått noe annet. Jeg vet ikke om det er noe driver der. Jeg kan jo ikke skjønne at det er så kø.
2: Nå er det jo politikere, da, formannskapet, som er eier, og som nå vil tilbake til den gamle avtalen. Hva slags forståelse har du til politikere nå?
4: Altså, jeg skal si, det er ikke så lett for meg å ha noen forståelse når jeg ikke får en informasjon. Jeg visste jo ikke noe om dette før den dagen, som jeg faktisk ser selv. Men jeg hadde jo i hvert fall håpet at det ikke skulle på en måte ende på den måten som det gjør nå, at de låser døra før vi ute.
1: Og det var Heidi Grindvoll Solin i Bakstekjelleren som altså avsluttet driften ved Ås kommunelokale på Bøvebru. Samtidig har tre nye interessenter meldt seg, og det blir spennende å se hvem som tar over driften videre. Det var Odd Arild Larsen som var ansvarlig for innslagene.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Ja, nå nylig har jo Jan Erik hatt besøk av Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt, der de presenterte sin egen komponerte sjokoladetango. Nå har den kreative duoen laget to nye låter. Den første som vi skal fokusere på Skibladner, som i år 170 år. Her forteller Tone, som har skrevet teksten Bakgrunnen for låta.
2: Bakgrunnen at da jeg gikk på videregående, Ajer videregående på Hamar, så hadde jeg en særoppgave hvor jeg skrev om Skibladner. Og jeg var i redaksjonen Hamar Arbeiderblad og hentet gamle, fikk faktisk originalbilder, utskrifter som jeg la i oppgaven. Og der var det veldig fokus hvor jeg så på gamle historier om livet på Skibladner, om folk med hatter og hvordan de pratet forskjellige språk og alt som skjedde der i livet.
3: Ja, Kjell, når du fikk denne teksten der, da fikk du inspirasjon.
4: Ja, gjorde det. Jeg bruker vel som regel å være litt glad i litt hastighet på det jeg driver med på litt høyt tempo, men akkurat Skibladner, der synes jeg skulle være laid back og skoveren som går og ja, Skibladner som går og rusler på Mjøsa. Så den er i hvert fall veldig laid back, og det med vilje, og det ikke ofte du finner så mye laid back i mine musikalske ting i hvert fall. Jeg håper den kan speile liksom atmosfæren på en tur med Skibladner, med, som Tone sier, med menneskers språk, og ikke minst, jeg vet ikke, tok du vekk altså, tekstbiten med unga?
2: Ja, jeg hadde et vers med oss som utgangspunkt fra alle beretningene om livet med Skibladner, og da hvor unger spydde og sånne ting, og så tenkte jeg, nei, vet du hva, vi vil ta bort det verset der, fordi at det blir for ugreit.
3: Ja. Altså, dette med miljø og kulturen på Skibladner, det er noe spesielt, liksom, når du går der, når du har vært på dekk lenge nok, så blir du litt sulten etter en stund, og var det slik når du var der, og Tone?
2: Ja, ja. Jeg synes det er hele stemningen, hele atmosfæren, det med skovlehjulet, det med vinden, det med kjenne naturen nært, den der glidinga i landskapet, observasjonene og alle stemmene og alle livet rundt deg. Altså du får en hel pakke av folk rundt deg og naturen rundt deg som en utvidet, et utvidet landskap og et mer innvendig landskap med samtalen med folk rundt fascinerte meg veldig.
3: Ja, og ikke minst dette med den gamle motoren som sitter i bånd der. Det er jo helt spesielt å høre den, jeg har talt meg vært nede der og sett motoren med mine egne øver og hørt lyden. Kjempeinteressant altså.
2: Ja. Og jeg hørte en som jobbet nede i maskinrommet, tror jeg. Han fortalte at han hadde vært og fanget val, og han kunne fortelle at det var en val han var med å fange som var på nøyaktig samme størrelse som Skibladner.
3: Ja.
4: Det er dimensjoner. Det er så utrolig, og Skibladner greier å eksponere innlandsmiljøet her på en annen måte enn det vi er vant til. Vi ser landskap ifra helt andre perspektiver enn det vi er vant til. Så dersom det blir liksom en, det blir jo på en måte en reise i et annet univers, midt på Mjøsa.
3: Men da, Kjell og Tone, da hører vi på Skibladner-visa.

0: Ja, da har vi akkurat hørt på Skivlandervisa og hørt bakgrunnen for den visa. Men det ikke så lenge siden vi hadde en veldig stor fotballturnering som Norge var veldig involvert i. Og i den forbindelse så har du, Tone Langseth, skrivet også en ny vise som heter Ro Ro. Og fortell bakgrunnen for deg. Er du veldig fotballinteressert, kanskje?
1: Egentlig ikke. Men jeg har hatt en sønn som har spilt litt fotball opp til videregående, og vært med på mange fotballkamper. Men det var noe som grep meg med VM nå. Det var noe, det der sosiologiske perspektivet faktisk, med hvordan folk ble engasjert, og til og med unggutter i Oslo som gikk ut i gatene og som sa at vet du hva, nå går vi ut og så er vi, har vi det norske flagg og så roper vi hurra for Norge. Og ingen som spør om vi er fra Somalia. Og det synes jeg var veldig fint, og at vi kan ro uten årer sammen.
0: Og Kjell, ro uten årer.
2: Ja.
0: Da var det vel litt så vanskelig å finne en melodi.
2: Nei, den lå der i utgangspunktet. Så det var bare å ta og sette på noen nye farger og an på noe. Jeg bruker å si at jeg bruker å klæ på en tekst, en melodi.
0: Ja.
2: Så det var fritt fram det, der jeg hølt med etter fasongen.
0: Ja, ja.
2: Så
0: det. Og dette er, lykkes du veldig med, og ikke ja, minst den åpningen med stemningen som vi hører.
2: Ja.
0: Både i visa og starten.
2: Tusen takk.
0: Men da skal vi spille Ro Ro, og da sier tusen takk til Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt.

Musikk fra Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt, og det var Jan-Erik Sandmo som hadde fått besøk I studio.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Nå skal det handle om noe de aller fleste har et forhold til, nemlig sjokolade. Tone og Kjell kjent for å sette pris på både smaken og kosen, og i dag har de tatt turen innom studio sammen med Jan Erik. Med seg har de en splitter ny låt som blander varme smil, danserytmer og en god dose sjokoladeglede.
2: Men da vil jeg ønske deg hjertelig velkommen hit, Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt.
3: Tusen takk.
4: Takk for det.
2: I dag skal vi prate om en ny vise som de to har laget sammen, som heter Sjokoladetango. Men da jeg tenkte litt helt først, dette med samarbeidet mellom deg, Tone, og Kjell. Hvordan var det der egentlig startet?
4: Det startet ved at jeg hadde flyttet til Raufoss, og piano hadde flyttet med, ja. Og det trengte å stemmes. Og da måtte jeg være på leit da, hva slags pianostemmer var det å få tak i. Og da ble det Kjell.
2: Ja, for at det var en tone av to som ikke var helt riktig der.
4: Det var to tangenter som lå nede, ja. To toner som rett og slett var litt neppa.
2: Ifra en av tone.
4: Ja, på piano var det liksom to tangenter som lå nede, og fra en annen tone som da var meg.
2: Ja, riktig.
4: Og da klarte han å løfte både tangentene og en ekstra tone.
2: Se der, ja.
4: Og der er han litt stolt av.
2: Ja, og ja, der kan det være. Og dette er 10 år siden?
4: Det er 10 år nå i september.
2: Kjell, da samarbeidet de har hatt da, siden den stemmingen var hos Tone, hvordan vil du beskrive det samarbeidet?
3: Når jeg ser på samarbeidet vårt nå, så må jeg bare innrømme at jeg synes det har vært veldig fruktbart. Jeg synes vi har fått her veldig mye forskjellig. Men bare innrømme at jeg var litt sur på Tone til å begynne med, for at jeg mente jeg hadde skrivet helt utmerkede lyriske stykker. Men Tone, hun begynte nok fort å plukke av meg altså nykken jeg hadde, og jeg har lært veldig mye av Tone om å skrive.
2: Men hvordan er det de samarbeider slik sett? Er det du som har en idé først, Kjell, eller er ideen ifra Tone?
3: Som regel, Tone skriver som regel tekster, vet du. Men jeg kan si, i den grad jeg har noen idéer, så er det at jeg prøver å skrive tekster som i et tonsett. Og så får jeg Tone oversendt tekst da, og så begynner da renselsesprosessen. Ja. Så jo da, jeg skriver tekster selv, men det er sjelden jeg leverer noe som ikke har Tone er med på. Og så når Tone skriver tekster, så får jeg dem, og da begynner jeg å klappe dem melodier og sånn. Det som er, i dag skal vi gjøre det, i morgen kan vi gjøre noe annet.
2: Ja.
3: Så det.
2: Ja, og dette har vært et veldig fruktbart samarbeid så langt. Har du til deg, Tone?
4: Jo da, det går veldig mye på improvisasjon, vil jeg si jo da. Vi kan jo prate på telefon, og så plutselig så får jeg en idé, eller så får Kjell en idé, og så havner de i en eller annen form for en tekst, på forskjellige måter. Så det er på en måte, vi har veldig mange gode samtaler som ender opp i vers.
2: Men Tone, når du hører det ferdige produktet, hvis vi skal kalle det det, er du alltid like fornøyd med det musikkbakgrunnen som en Kjell har laget, eller er det at du pirker litt på det også?
4: Det hender. Jeg har noe.
3: Det er veldig lite. Altså.
4: Det er veldig lite.
2: Ja.
4: Ja. Men det hender.
2: Men for meg som er utenfor dekk 2, så høres dette helt nydelig ut i mine ører, det som blir presentert her på Radio Toten.
4: Åh, hyggelig det da.
2: Ja, det mener jeg virkelig.
3: Ja, så, takk for det.
2: Ja. Ja, dette var litt om samarbeidet deres, men nå kan vi gå over på det vi skal høre nå, og det handler altså om sjokoladetango. Jeg har hørt litt på teksten der, og i utgangspunktet en sjokolade, den forfører, Kjell, forklar det.
3: Ja, nå det jo tekst å ta tona, men jeg fullstendig enig at det veldig, alt sånt som smaker godt i munnen, det forførisk, da, det det. Du kan jo bare se på badvekta mi en gang jeg står oppe, altså.
2: Ja.
3: Ja, nei, det godteri godt.
2: Ja, altså, den forfører, lokker og her, Tone.
4: Ja.
2: Betyr det at en sjokoladeknupp, det ikke så langt unna hjemme hos deg?
4: Ja, nei, altså, jeg har alltid vært veldig glad i sjokolade. Jeg må ærlig innrømme det også. Så det nok, denne personen nok sterkest hos meg, selv om en Kjello veldig glad i sjokolade. Men så det litt morsomt å leke med en litt sånn dobbelt betydning på dette da. At det mye som kan forføre en.
2: Ja.
4: Ja.
2: Og for deg, dette med forføring, jeg har jo leset eller hørt tekster og viljeløs, riv av meg papiret og forspillet frister. Og da tenker jeg på sånn, føre en sånn elskovsakt, som du så vidt inne på. Det ligger vel noe bak der, eller?
4: Ja, jeg tror at det ikke skal gå alt for mye inn i det, og la på en måte den som hører visa danne sine egne bilder.
2: Ja, for det det handler om.
4: Det det handler om.
2: Ja, ja. Og Kjell,
3: ja.
2: Et berusende smaksmareritt.
3: Ja, Marit er vel den dagen etter når du går på badvekta di for å komme og ta barsatt av deg, oppdager at, oi, kanskje ikke skulle gjette så mye sjokolade likevel. Altså, men min del i at det jo vesentlig melodien da, og musikken, og jeg kunne jo ikke finne noe, altså en vals, en forførisk vals, jo, men liksom, tango nå liksom at det lidenskapelige, heftige.
2: Noe med det.
3: Ja.
4: Ja, og du kan si at når jeg fikk at melodien på e-post, og jeg elsket det med tangoen, det ble liksom bare smukk, akkurat sånn som jeg kunne hatt lyst til.
2: Ja. Men da hører vi på melodien, sjokoladetango, det noe mer vi skal si om den før vi spiller?
4: Nei, det bare den gjentagelsen av sjokolade, som selve fristeren, sjokolade, den gjentagelsen. Og når du ser i hyllene, sjokolade, det som en roper på deg.

Litt musikk og kanskje en liten sjokoladebit gjør vel dagen litt bedre. Vi fikk sjokoladetango med Tone og Kjell sammen med vår reporter Jan-Erik Sandmo.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Det ble en uventet start på årets Tusenfryd-tur, da en misforståelse med busselskapet førte til flere timers venting for ungdommene ved Fyrverkeri Ungdomshus i Vestre Toten. Veronica, Sandra, Eveline og Nicoline var letta da de endelig var kommet fram.
2: Nei, vi hadde jo planlagt Tusenfryd-tur, hvor vi skulle ha oppmøte på klubben 8:30, og så skulle vi dra med bussene
3: klokka 9. Og så endte det opp med at bussene tenkte at vi skulle dra neste onsdag, så da fikk vi ikke komme på bussen før klokka 10:30.
1: Du, hva var det dere tenkte når dere sto der og ventet på bussen som ikke kom da?
4: Det var litt kjedelig, og så var det var mange...
3: Hva tenkte du?
4: Ja, men det var mange som liksom hadde gledet seg, så det var litt dumt. Så det var... Ja. Ja. Jeg var veldig stresset for at det ikke skulle komme da.
2: Jeg tenkte mest egentlig at vi får ikke gjort noe med det. Og det, poenget er egentlig bare å være tålmodig, fordi når busselskapet prøver sitt aller beste på å prøve å få det til, så må vi bare stå og vente.
1: Men de voksne da, fikk de, ble de litt svette, eller?
3: Ja.
2: Ja, det så sånn ut.
4: Og de prøvde sitt beste.
1: Ja, hvilke karuseller er det som er favorittene da?
4: Alle. Speedmonster og Spin Spider.
2: Alle unntatt Spin Spider.
3: Nei, ja.
2: Ha det bra.
3: Ha det.
5: Og nå holder vi til timer.
1: Nei. Thomas Berntsen, du er en av de voksne.
5: Ja, jeg visste.
1: Hva var det dere tenkte i dag tidlig da?
5: Vi ble ganske svettig på Anna.
1: Ja.
5: Når det ikke var noe busser.
1: Nei.
5: Men misforståelse skjer, og det...
1: Det er jo høydepunktet til det som skjer på klubben på den årstiden her, da.
5: Det er et veldig stort høydepunkt. Det er veldig digert.
1: Og du hadde jo gledet deg, du også, tror jeg.
5: Det er et høydepunkt for oss som er med å jobbe og få lov til å reise på tur med ungdommene våre.
1: Ja, misforståelser skjer. Til tross for frustrasjonen så beholdt både ungdommer og ledere roen, mens busselskapet jobbet med å løse situasjonen. Og bussene, de kom omsider på plass, og turen kunne gjennomføres.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Lionheart hypnoterapi holder til i Rådhusalléen 10 på Lena. Og her møter mennesker en terapiform som bygger på over 40 års erfaring. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har besøkt Pearl Lodur Lionheart.
2: Nå skal vi prate om noe som heter for hypnoterapi. Og i den forbindelse så har jeg reist alene, og der treffer jeg Pearl Lodur Lionheart. Og ja, Pearl, du er jo vært i en, jeg skal kalle det en slags institusjon på Toten. Men de fleste vil da kanskje stille spørsmålet, hvem Pearl da?
3: Ja. Jeg jo født i 1964 i Moss, og mor og mormor.
2: Ja.
3: Og har utdannet meg gjennom et helt liv, både med erfaringer og terapier, og arbeidet med mange mennesker over hele planeten. Og jeg har utviklet min egen metode som heter Lionheart-metoden. Men før det så jeg jo først og fremst hypnoterapeut. Og jeg jobber også med regresjonsterapi. Det betyr at vi reiser gjennom tidligere liv.
2: De metoder du bruker, kan du si litt om det?
3: Ja, den Lionheart-metoden. Det jo en helhetlig terapeutisk metode som hjelper mennesker tilbake til trygghet i kropp og hjerne og hjerte. Og vi arbeider da med hele mennesket. Ikke bare symptomene, ikke bare tankene eller kroppen, og ikke diagnosene, men hele mennesket.
2: Dette med klinisk hypnose,
3: ja.
2: Har jeg hørt da et uttrykk du har drivet litt med før. Hva det for noe?
3: Ja, hypnosen som jeg jobber med en klinisk hypnose. Det en naturlig tilstand av fokusert oppmerksomhet, der hjernen blir mer mottakelig for læring. Regulering og nye erfaringer. Og vi mister ikke kontrollen i hypnose som mange tror, men vi får mer kontroll.
2: Men uttrykket klinisk, si litt mer om akkurat det uttrykket.
3: Ja, det jo klinisk, det jo fordi at du kommer dypere inn i deg selv. Vi kan jobbe der i den tilstanden hvor du finner den roen i deg selv. Og det en tilstand som du faktisk har opplevd mange ganger i livet.

0: til å skape endringer der hvor klienten selv ønsker endring. For eksempel fobier eller røykestopp eller sånne ting.
1: Mm. I forbindelse med det, da, hva skjer da i hjernen på folk?
0: Det som skjer at du kommer inn i en veldig dyp ro. Det blir min oppgave å bruke stemmen min, sånn at du kommer inn i en veldig dyp og komfortabel ro i deg selv. Og vi lagrer jo alt i hjernen. Vi lagrer traumer og fobier og avhengigheter og alt. Vi lagrer det i hjernen. Så når vi jobber med den, og vi repeterer og omskaper og omformulerer, så er det hypnosen, altså den dype roen, som bidrar til å skape endringer. Og når man er i den roen, så er man også mottakelig for de endringene man ønsker.
1: Du nevnte så vidt at det var autopilot.
0: Autopiloten, ja.
1: Ja.
0: Den er, alle som kommer til meg, jobber jo med autopiloten. Ikke alle er klar over den.
1: Det er noe du ubevisst har?
0: Det er at denne, det er jo det at det, jeg liker å si at en autopilot er jo noe som, altså den gjør jo egentlig en fantastisk jobb, denne autopiloten. For den holder oss i livet, den passer på oss, den reagerer raskt, men noen ganger er den programmert av gamle opplevelser. Og det kan skape angst, og det kan skape tankekjør, det kan skape uro, det kan skape frykt. Det handler jo da om unngåelse, ikke fordi at den ønsker å skade oss, men fordi den tror at den fortsatt beskytter oss, og det er det som er autopilotens oppgave. Og i terapien så hjelper vi hjernen å oppdage. Nå er situasjonen annerledes fordi vi har snudd den, og da kan autopiloten oppdateres. Mm. Så vi bryter et mønster. Autopiloten er et mønster.
1: Og hva er da målet?
0: Å bli den du ønsker å være, eller hvis du kommer til meg for å slutte å røyke for eksempel, det er målet å slutte å røyke. Hvis du kommer til meg med frykt og fobier, sprøyteskrekk, så er jo målet at du skal gå til legen og kunne klare å ta denne sprøyten.
1: Det betyr at du egentlig kan kurere mange forskjellige slags kaldefobier og skrekk og så videre. Er det så der?
0: Ja, selv om jeg vil ikke ha kalt det kurere, fordi at det handler om at du får kraften din tilbake til å stige inn i dine beste potensialer i den du er her for å være. Så hvis du har en fobi, så kan du snu livet ditt. Du kan omskape livet ditt til akkurat slik du ønsker at livet ditt skal være, i stedet for å leve livet i frykt og fobier.
1: Men hvordan virker det da?
0: Hvordan det virker å bli kvitt fobiene, da blir man jo ganske lykkelig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og du har sikkert opplevd det med mange klienter.
0: Mange ganger.
1: Ja.
0: Og det gleder meg veldig.
1: Ja, hva sier klienten da når han liksom har for eksempel hatt flyskrekk og gått hos deg på forhånd?
0: Ja, jeg kan fortelle om en episode som ble oppdatert hos meg i går. En dame i 30-årene som hadde levd ganske overbeskyttet av sine foreldre som elsket og forgudet henne. Hun hadde aldri gjort noe i hele sitt voksne liv utenom å spørre foreldrene sine. Men når hun gikk her hos meg, så fikk hun et spontant ønske om å leve ut drømmen sin om å dra til syden alene. Det gjorde hun. Hun kom hjem fra syden i går og var hos meg i går, og hun strålte når hun kom inn døren.
1: Det er forskjell på de forskjellige metoderne som blir brukt, og ja, hvis du skal si litt om forskjellen på Lionheart-metoden da?
0: Jeg lager aldri en standard behandling. Det er ingen klienter som kommer til meg som får lik behandling. Alle mennesker er forskjellige. Derfor får alle individuell kartlegging, personlig oppfølging, egne øvelser, egne lydfiler, og en behandling som tilpasser akkurat det. Og jeg må også si at jeg skreddersyr alle reiser til alle de som kommer til meg. Mm. Om man kommer for 4 sesjoner eller 7 sesjoner, så er samtlige skreddersydd, og det er noe jeg elsker å gjøre, spesielt for barn, for de har en sånn fantastisk fantasi. Mm.
1: Du nevnte så vidt i stad om hun som var overbeskyttet, men og får tilbakemeldinger, men hva er det fineste du har opplevd da? Tilbakemeldinger?
0: Ja, det fineste jeg opplevde, og det kan jeg si flere ganger, det er en gutt på 8 år i fjor som gikk hos meg. Og han var redd, han hadde

0: dofobi, toalettfobi. Og han kom til meg, og vi jobbet gjennom 7 sesjoner. På 4. sesjon så kom han løpende opp trappen til meg, og så sa han, «Pøl, pøl!» Nå klarte jeg det. Jeg har skit i doen full. Og det synes jeg var så gledelig. Og så kom han med lilla krysantemum til meg, så jeg fikk sommerblomstene mine, for det var rett før sommeravslutningen i fjor. Så det var en stor glede.
1: Og, men nå var du inne på unger da. Hva er det viktigste unger trenger da?
0: Trygghet. Trenger noen til å lytte til dem, til å forstå dem, til å... sånn at vi kan bruke fantasien til å ta dem med dit målet er. Vi har, som du ser her, vi bruker det magiske teppet her ute i gangen, tar mange reiser til regnskogen blant annet, og det er veldig mye å jobbe med barn med hypnose. Det er mer jobb, men allikevel de tar det mye raskere. Ja.
1: Dette var unger, men du har jo mange forskjellige kategorier folk, og dette med voksne, seniorer og par.
0: Når det gjelder voksne, så er alle som kommer til meg har jo et mål om hva de ønsker å endre på. Og det handler om å legge fra seg rustningen som vi i det voksne livet gjerne tar på oss med alt ansvar og press som vi har gjennom livet. Så det er stort sett det målet som er for de voksne. Men det er jo mange som kommer med andre ting også, som angst og fobi og ting de ønsker å endre på i livet sitt.
1: Vi var så vidt inne på hypnose i sted, men kan du utdype deg enda litt mer?
0: Hva hypnose er?
1: Ja.
0: Ja, det handler om at du da kommer til meg med en endring eller 4. Jeg pleier å ta imot 4 endringer, det er målet vårt, som du ønsker å endre på i livet ditt. Kanskje du ønsker å bli litt mer... bestemt, eller våge å tørre å si meningene dine i samvær med andre. Kanskje har du et mål om at du ønsker å tiltrekke deg den riktige partneren. Kanskje har du et mål om å snu på introverten og komme ut med selvsikkerhet. Og da er det jo det vi jobber med hele veien. Så da skreddersyr jeg jo skript til den reisen. Jeg kaller det reise. Og da jobber vi med disse 4 punktene gjennom hele reisen din. Vi løfter det jo, vi starter jo et sted og går igjennom, men vi går også igjennom til punktet der traume sitter. Hvorfor har du mistet selvtilliten? Hvorfor anser du deg selv mindre verdt enn andre? Hvilket minne er det vi går tilbake til? Så vi går litt grann tilbake til hvor det hele startet.
1: Jeg stilte spørsmålet om dette med hypnose i sted, men er det sånn at alle kan hypnotiseres, eller?
0: Jeg har fullstendig tro på at alle kan hypnotiseres, men den som ikke vil, får jeg jo ikke hjulpet.
1: Ja, som har noen sånne forutsetninger oppe i hodet sitt.
0: Ja, man må jo ønske.
1: Autopiloten sier at...
0: Ja, det hender det. Det hender det. Det er noen av mine kolleger som møter klienter som kanskje vil bevise for terapeuten at hypnose ikke fungerer. Og hvis man har bestemt seg for det, så fungerer det jo det ikke. Og det, hypnose er jo ikke noe hokus pokus eller simsalabim. Det er faktisk din villekraft som tillater deg selv å komme dypere og dypere og dypere inn i det vi jobber med.
1: Det du driver med, er det alternativt, eller er det forskningsbasert, så leger kan godta det på en måte, eller?
0: Om det er forskning eller erfaring, begge deler, fordi at klinisk hypnose er en evidensbasert behandlingsform på flere områder, blant annet ved smerter, angst og enkelte stressrelaterte tilstander. Samtidig bygger mitt arbeid på over 40 års klinisk erfaring med mennesker i alle aldre, og jeg kombinerer forskningsbasert kunnskap med individuell tilpasning til hvert enkelt menneske. Så det er begge deler. Og det er også hele den livserfaringen som jeg har hatt, og den reisen jeg har hatt, som har tatt meg med hit.
1: Ja. Vi har vært innom de forskjellige folka som kommer hit til deg. Ja, for eksempel en unge da, som du nevnte i sted, han som hadde doskrekk. Hvor lang tid tar en sånn behandling da?
0: Ja, altså det er jo satt av 1,5 time til voksne, Stort sett så vi der. Noen ganger går vi over tiden, så det vanskelig å si, men til barn så jobber jeg stort sett på 45 minutter.
1: Du nevnte litt tidligere også dette med hypnose, og folk som har en slags oppfatning på at de tenker hypnose i forbindelse med slik de ser på TV og sånn, at de kan flyte i lufta liksom.
0: Ja, ja.
1: Kan du si litt om det?
0: Mange tror jo kanskje at hypnose handler om å bli kontrollert, men det stemmer ikke, fordi klinisk hypnose handler om samarbeid og terapeuten som leder prosessen, men det er klientens egen hjerne og kropp som gjør at endringene har suksess i denne arbeidsmetoden.
1: Unger i forhold til voksne, er det sånn at unger på en måte tar dette lettere til seg enn voksne?
0: Ja, fordi barn har jo så fin fantasi, så da spiller jeg jo på fantasien. Og vi voksne, vi er liksom ikke helt der hvor fantasien er like viktig, men for barn så er det en del av oppveksten deres. Mm. Så når vi kan spille på fantasien og bygge opp selvtilliten og troen og kraften i barnet, så er det en veldig viktig nøkkel.
1: Men Pearl, det er jo mange som driver med forskjellige typer terapi rundt omkring, men hva er det som er forskjellen på deg og andre terapeuter da?
0: Ja, det vet jeg jo ikke, for jeg vet jo ikke helt hva de gjør, men, og jeg sier heller ikke at hypnose er best, men når det gjelder traume og metoden jeg jobber på, så vet jeg at jeg går veldig grundig til verks, og at de som møter opp hos meg får gode resultater, og det er det som er målet.
1: Og dette med oppfatningen av folk da, som har vært hos deg, hvordan vil du at de skal liksom huske det de har vært igjennom når de har vært på besøk hos deg?
0: Jeg ønsker at de skal huske at de har blitt sett og møtt, og at de har fått verktøyer til å stige inn i den fantastiske menneske og sjelen de er her på denne planeten.
1: Men da, Pearl Ludor Leinhardt, da må vi si tusen takk for praten, og er det noe mer du vil si nå helt til slutt?
0: Ja, jeg vil gjerne si at jeg tror at alle mennesker bærer et lys inni seg, og det kaller vi jo nervesystemet. Så nervesystemet, når det finner trygghet, så får mennesket større frihet til å leve. Aldri, aldri slukke lyset, men å leve. Og noen ganger så blir jo det dekket av frykt og sorg og stress og livserfaring. Og min oppgave er ikke å skape et nytt menneske. Min oppgave er å hjelpe mennesker med å oppdage det lyset som allerede finnes i mennesket. For når et menneske finner veien hjem til seg selv, så kan livet begynne å åpne seg på nytt.
1: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.
0: Tusen takk.
2: Ja, det var vår reporter Jan-Erik Sandmo fra Lionheart Hypnoterapi i Rådhusalléen 10 på Lena, der han hadde møtt Pearl Ludor Leinhardt.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Da har jeg fått besøk av vår alles kjære Levi Bergerud i studio.
2: Jo, men var det koselig å være her alt?
1: Ja, ikke sant?
2: Oi, oi, oi. Ja.
1: Altid koselig her.
2: Ja, veldig.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og grunnen til at du kommer nå, det at du har en ny låt.
2: Jeg har en ny låt. Derfor det egentlig, basert på den, hva den heter, så det 100% riktig, riktig at vi starter her.
1: Ja, det synes jeg.
2: Ja.
1: Veldig, veldig godt tenkt.
2: Ja, for den heter, det vet jo du nå.
1: Ja.
2: Ja.
1: Den heter Et sted på Toten.
2: Et sted på Toten, vet du.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og det jo veldig, det veldig, hva skal jeg si, når jeg hørte på låta i går, den veldig levisk.
2: Ja, den kanskje det. Det er det som er spennende å høre hva... man blir jo blind selv, da. Så jeg prøver å ikke høre for mye. Høre for mye på det selv. Så derfor det gøy å høre at folk med friske ører hører det for første gang.
1: Ja. Bakgrunnen til låta? Hva legger du inn?
2: Akkurat den låta her, så tenker jeg at... at folk skal få legge litt i det, av hva de vil selv. På en måte, jeg vet jo, og jeg har bakt inn, som det i flere av mine låter, så det ikke bare ett lag. Men dette en sånn låt som jeg ikke har lyst til å forklare for mye.
1: Nei.
2: Men noe kan jeg hinte om, men så det også fint at folk kan legge litt forskjellige ting i det. At det kan være litt sånn, bittelitt at de ser for seg, liksom, oi, hva det Leve tenker der? Hvor det, hvor den tenker at dette her... Dette scenario utspiller seg.
1: Ja, ja. For det var jo jeg kjente jo som med mange av dine låter, så tenker jeg av og til, oi, denne her skriver om meg denne?
2: Ja, det er det beste man kan gjøre. Ja. Det veldig bra.
1: Ja. Jeg kjenner meg igjen i mange av låtene dine, det kanskje derfor det har gjort at jeg har trykt de til mitt hjerte.
2: Altså, bra.
1: Ja.
2: Nei, jeg tenkte litt på det på bilen oppover. På bilen, det er litt uvanlig.
1: Sånn du kjører.
2: I bilen som jeg kjører. Så tenkte jeg på, det en ting som det handler om. Det å gå seg vill. Det har jeg gjort da. Jeg husker helt konkret en gang som jeg gikk i skøven, og plutselig var jeg sliten eller noe, så jeg tenkte, oi, hvor er det egentlig? Er jeg nå? Så det jo også i bak til låta her. Og at det kan være en venn eller høyere makter som du tar med deg gjennom hele reisa gjennom livet. Og noen som kanskje tåler å høre alt, eller noen du kan, ja, du kan si det som det til, på en måte. Så det her ligger det mange, den sånn, kanskje en av de låtene som ordentlig tolkbare, men også ganske tydelig, tenker jeg da.
1: Ja, og jeg har et inntrykk at låtene dine litt sånn mangefasettert.
2: Ja.
1: De passer både da jeg var ung, og når jeg har blitt godt voksen. De passer både når jeg har det bra, men også når jeg har det kjipere.
2: Oh.
1: Når jeg har gått meg litt vill i eget huet, og det litt mye kaos, så gir tekstene dine meg noe.
2: Ja, så bra.
1: Og det har vært med flere.
2: Det jo det jeg promoterer ganske hardt ute på konserter, at musikk er, ikke bare musikk er når folk sier til meg at den låta der, den hjelper meg i den og den livssituasjonen. Da skjønner jeg hvor, eller hvis vi skal ta det helt dit da, noen kan ha sagt at den låta var avgjørende i en situasjon. Den hjelper meg til å ta den telefonen, eller ordne opp i det og det der. Da blir det så viktig, og da tenker jeg musikk har en viktig rolle enn bare å være underholdning. Og jeg har med en fantastisk trommis på vegen da. Han arrangerer også noen konserter selv. Han starter alltid de konsertene sine med å si at dette skjer akkurat nå, klipp til armen. Det skjer ikke på, du får ikke scrolle tilbake til samme opplevelsen. En konsert er der og da. Så musikk er viktig.
1: Mobilen.
2: Nei, det er det verste. Det er det verste. Nå skal jeg skal bare nevne et tilfelle. Det var en person som inviterte meg til en spilljobb. Og han eller hun da, pratet så mye på hvor mye de gledet seg til konserten der. Og jeg var sånn, men så smigrende at du gleder deg så fælt. Så kom konserten, vedkommende, satt på første rad og scrollet.
1: Nei.
2: Og det er ganske synlig for en sart, følsom musiker selv. Da ser du, da tenker jeg, oi, enten synes det her altså, eller så er det bare en fryktelig uvane. Så dette er sånn, noen ganger, hvis jeg ser konserter hvor folk ikke sitter med telefon, så må jeg rose folk litt.
1: Ja.
2: Takk for at dere her, sammen med meg, oss, akkurat nå, denne timen her.
1: Og det syns fra scenen, selv om man tenker at det ikke syns, for det lyser opp så man blir litt sånn blåhvit I fjeset, og alle andre ikke det.
2: Ja.
1: Så.
2: Men, så det jo, men så det jo også helt klart at folk, det et vakkert ord, synes jeg da, respons, det forskjellig.
1: Ja.
2: Og jeg har også vært på noen konserter hvor folk ser ordentlig, altså det ser ut som noen virkelig ikke koser seg hele tatt, så kommer de etter konserten, du, dette ble sterkt for meg, eller den dagen hadde jeg det sånn og sånn, og den låta der trengte jeg å høre. Så jeg også prøver å zoome litt ut og se litt utover det der også, at folk responderer så fryktelig ulikt i situasjoner I livet, og på konserter.
1: Jeg hadde et bursdagsselskap en gang, og sang I Harestukoret før, og på den bursdagen, på 50-årsdagen, så kom Harestukoret opp, og vi skulle synge to sanger for gjestene mine. Og jeg hadde gledet meg, for en av mine favorittsanger, Har du fyr, var en av de sangene vi skulle synge. Og midt under den sangen så ser jeg en venn av meg forlater lokalet og går ut, og jeg tenker, ja men søren da, måtte du gjøre det akkurat nå? Og så sa jeg etterpå liksom sånn, ja, ga du ikke å høre på meg synge? Sa han, vet du hva, jeg begynte å grine, så jeg måtte gå ut sånn at jeg kunne stå ute der hvor ikke alle så at jeg gråt, for det var så sterkt for meg. Og da betydde det noe helt annet. Mens jeg først hadde tenkt at, ok, jeg gadde ikke å høre, så...
2: Det akkurat det der, og i noen tilfeller så nok det der tilfellet, som jeg har sett at noen der bare fort piler seg ut, så kan nok det der skje også. Og det jo fint da, musikk skal jo berøre.
1: Det skal jo det.
2: Hvis ikke det gjør det, så det jo litt størselig.
1: Ja.
2: Og der har vi jo vi artister litt ansvar også, at vi bare, det I hvert fall siste jeg gjør før jeg går på scenen, at... Jeg skal ikke ut og prestere noe nå. Jeg må liksom være litt sånn jorda, så jeg bare trekker pusten, og så tenker jeg, nå må jeg ta med leken ut, sånn som jeg sitter hjemme og spiller og klimprer. Den der vil jeg klare å gjøre, selv om det 200 foran meg. Det derfor det jeg ønsker å gjøre. Folk ser, hvis folk har den innstillingen, at nå gjelder det. Nå skal det presteres. Det så gjennomskuelig, tror jeg.

0: fortsatt Levi Bergerud i studio, og hva skjer fremover nå, Levi?
1: Nå har det jo vært ganske så hektisk helt siden, det bruker å være rolig i januar, men i år så begynte det ganske rett på med farting, så jeg husker ikke hvor jeg var den i går, men at det har vært veldig mye reising, og veldig mye nye plasser, det har det vært, så... Men fremover så er det vel nå i nær fremtid så er det Hamar og det er Nevlunghavn, det er Kristiansand, det er jeg vet ikke, jeg husker ikke. Det er, men når høsten kommer så blir det jo ordentlig mye da.
0: Ja, men Roland blir i år også.
1: Det blir det, det gleder jeg meg til altså. Det, det blir sånn oppskrift som før. Og da har vi jo hatt litt gjestartister i år, har vi gjort det så kult at vi rett og slett kom på at i år skal vi invitere Narumbandet.
0: Ja, stuttreist.
1: Ja, stuttreist, og det, det blir så koselig.
0: Ja, det blir veldig, veldig.
1: Så der håper jeg mange som hører på, at mange av dere som hører på tar seg en tur til Roland Festival, så det skikkelig koselig.
0: Ja.
1: Miriam selger egenstydde produkter, og det litt liten bar der, og god stemning. Alle skal føle seg sett der.
0: Mm. Ja. Det jo et fantastisk sted.
1: Ja, det kjempefint.
0: Ja.
1: Så håper jeg at det jo veldig væravhengig, så jeg håper virkelig at, at vi har værgudene på laget, altså, ja. Den dagen der.
0: Det, det føles liksom som det sånn, hva skal jeg si, verdens næreste festival.
1: Ja, det det. Ja, det er det.
0: Den så neppå, og det ja.
1: Ja, ja nei, det, vi har kostet oss med det der, altså. Så det håper vi kan drive med noen år.
0: Men det skal vi komme til, tilbake til også.
1: Vi kan, hvis vi får lov, komme og snakke litt mer om det etter hvert.
0: Det synes ja, jeg det
1: absolutt.
0: Skal. Men utover høsten så blir det mer, det salmer på pub du holder på med.
1: Det leviting. Nå var vi nylig med mitt band i Sverige og testet oss der på en litt sånn viktig plass i Örebro, som var sånn hvis det gikk bra der, så åpnet seg flere dører, og det gikk bra.
0: Så
1: nå allerede fikk vi en ordentlig rørende, koselig melding mens jeg gikk inn her, at de åpnet for mer samarbeid.
0: Så
1: det blir Sverige og det, men det nesten sånn 50-50 salmer og Levi. Men salmer har jo blitt et sånn godstog som har virkelig åpnet noen dører for meg, altså. Det utrolig gøy, rett og slett,
0: ja, det
1: som skjer.
0: Du nevnte det for meg første gang for noen år siden,
1: ja.
0: Så tenkte jeg salmer.
1: Ja, hva tenkte du da?
0: Pub. Jeg tenkte at det var litt sånn fra to verdener, liksom.
1: Ja, og det jo det som sikkert noen tenker også.
0: Ja, men ja. Komboen slår jo veldig godt an.
1: Og det gøy med de der som tar med seg en eller annen venn som, som er proppfull av fordommer, som tenker at for det første salmer, og hvis du sa mikser det da, og pub liksom.
0: Ja.
1: Men nå nylig på mandag på Herr Nilsen, så var det da kom det en fyr bort til meg med tårer, ja, jeg var en av de som var skikkelig motstander, eller var jeg var skeptiker. Nå reiser de rundt sammen med oss, plutselig ser vi dem i nabobyen.
0: Ja,
1: så det, og det også skal være sånn, de skal kose seg og slappe av sammen med oss.
0: Det,
1: og jeg vil gjerne at folk skal skjønne det med innen 30 sekunder. At det her skal ikke folk føle at de skal senke skuldrene sine, rett og slett.
0: Ja.
1: Og så er det sterkt med salmer da, for det er jo sanger som jeg synger når folk, ja, den sang vi når jeg mister onkeren min, eller tragiske tilfeller, så brukte vi den låta, så hører de den da, i en sånn rolig, trygg atmosfære, og så kommer liksom tårene, og så. Og så blir det sånn kjærlighet i rommet som er helt koko, rett og slett. Så det er mer enn bare en nostalgitripp, bruker vi å si. Det skjer et eller annet når du synger de salmene. Så
0: ja.
1: du trenger liksom ikke å være kristen for å kunne være med oss og synge på det der.
0: Nei. La merke til på den låta som du nå, den faktisk ikke sluppet enda heller. Så den,
1: er det dere som har førpremieren?
0: Vi har førpremieren her på Toten Radioen.
1: Ja.
0: Et sted på Toten, du sier ikke stelle. Har du mistet noe av dialekten din, eller er det...
1: Et sted på... Det var litt... man må ta noe valg, det må være syngbart, på en måte.
0: Ja.
1: Og jeg har litt sånn... Kanskje fordi pappa var hjertøl eller telemarking, så jeg sånn quasi. Men jeg har jo mange... Noen sier, du kommer fra Toten, ja. Jeg har ikke noen plan på hvordan jeg prater.
0: Nei.
1: Men et sted... Det var sikkert for at det var syngbart, da.
0: Ja, det er vel enklere å synge i følgende jeg hørte på den, så tenkte jeg, ja, sted, det hadde ikke passet med stelle.
1: Nei, det hadde byttet litt. Så må jeg si at jeg har hatt helt sinnssyk kremgjeng på, på den produksjonen. Det har vært A-laget som jeg har fått med meg der uten at... Ja, det var noen som bare... Ja, det var en gavepakke, rett og slett.
0: Ja.
1: Så det er fresht. Han som har produsert heter Bernt Lundestray, han er jo professor på rytmisk i Agder, og har jo til og med, han sier ikke selv, men han har faktisk spilt på album med både Rihanna og Whitney.
0: Oi.
1: Det ikke småtterier.
0: Nei, det...
1: Men det må jo dra ut han, så han, det får ikke ut han selv, men det sånn, sånn en råtass, enkelt og greit.
0: Men, kommer det noe album etter hvert?
1: Ja, ja, det må det kommer album. Jeg har så vidt begynt.
0: Mm.
1: Neste låt ut, jeg kan bare nesten røpe, for den tror jeg du kommer til å bli glad i.
0: Mm.
1: Den er litt tydeligere, den heter Gode dager.
0: Mm.
1: At det en sånn ønskelista en sang, at jeg synger til vedkommende, at jeg, alt jeg ønsker deg mange gode dager. Det en sånn enkel, liten bønn. Det blir nok neste låt ut.
0: Så veldig, veldig bra at vi kan slutte akkurat her, for da kan vi ønske folk mange gode dager.
1: Ja.
0: Nå i sommer, og så kan vi glede oss til høsten.
1: Ja.
0: Ja. Tusen takk for at du kom, Levi.
1: Du, kjempefint å være her.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Gjøvik gård en av de viktigste historiske bygningene I distriktet vårt, og regnes som selve opphavet til Gjøvik by. Gården ble bygget I 1810 av Kaspar Kaufelt, mannen som også stod bak etableringen av Gjøvik glassverk. Det virksomheten som la grunnlaget for utviklingen av byen slik vi kjenner den I dag. Jan-Erik Sandmo har møtt historiker Evald Kvem, som kan fortelle mer om historien bak både Gjøvik gård, glassverket og starten på Gjøvik by.
2: For turister som skal til Gjøvik, så det en unik sjanse nå til å oppleve Gjøvik gård. Og Evald Kvem, du historiker og kan det som verdt å vite om Gjøvik gård. Og hva kan vi oppleve på Gjøvik gård nå I sommer?
3: Vi kan det som verdt å vite, vet jeg nok, men Gjøvik gård jo en helt spesiell plass, må jo kunne se det. Jeg jo veldig heldig på Gjøvik da, å ha en historisk perle midt I sentrum av byen. 30 mål med åpen park som alle på Gjøvik og andre kan benytte seg av, og midt I parken så ligger disse vakre gamle husene, som egentlig utgangspunktet for hele Gjøvik som by.
2: Ja, og det startet jo egentlig med glassverk, var det ikke så?
3: Jo da, det stemmer. Det hadde ikke vært noe by på Gjøvik hvis det var for Kaspar Kaufelt og Ingeborg som kom dit tidlig på 1800-tallet for å starte opp Norges første private glassverk. Så da ble Gjøvik glassverk. Og det la jo da grunnlaget for at 50 år senere ble Gjøvik by.
2: Ja, og hvis vi skal prate litt på glassverket, så det noe som ganske kjent I dag, en farve som heter Gjøvik blått.
3: Det stemmer, dette var jo midt I empirestilen, og da skulle glasset igjen være blått, Gjøvikblå, som vi liker å kalle det. Og det jo noe du kan se spor ta i Gjøvik I dag. Det rådhus på Gjøvik, rett andre siden til Gjøvik har fått blå glasspynt, og det hele området godt skjeltet, så folk kan finne fram på egen hånd og lese om historien, om familien og det som skjedd der. Og hvis du vil vite mer, så kan du få bli med inn på omvisning. Vi kjører jo omvisninger der onsdag til søndag, klokka 12, hele skoleferien.
2: Ja, betyr det egentlig fra klokka 12 og utover kveldet? Nei.
3: Du må møte klokka 12, skal du få være med inn.
2: Åja.
3: Men anlegget står jo oppe døgnet rundt, året rundt, og det som sagt gode skjelt og lekeplasser til unge her. Da.
2: Ja, den omvisningen, hva vil du oppleve da?
3: Da den jo så heldig da, at den får vete litt mer om dette historiske tunet, og får bli med inn I denne fantastiske hovedbygningen som Kasper og Ingeborg Kaufelt sette opp, stod ferdig til jul I 1810. Og hele anlegget på Gjøvik gård jo fredet, både parken og alle bygninger, og for det viser til glassverkstida I Norge da. Nå har det jo bodd folk eller familie der etter familien Kaufelt, og slik som hovedbygningen framstår I dag, og interiøren møter, det slik som familien Mjøen innredet dette på slutten til 1800-tallet. Og jo akkurat slik som noen forlot det, for den siste eieren på Gjøvik-gården, Alf Mjøen, han var så glad I byen sin, og så glad I folket, at han valgte å testamentere, altså gi bort hele Gjøvik-gården til Gjøvik kommune, for at vi skal kunne oppleve det I dag.
2: Hva betyr Gjøvik gård I dag for folk som besøker Gjøvik?
3: Nei, jeg tror veldig mange på Gjøvik og I distriktet rundt veldig glad I Gjøvik gård. Det er unikt det å ha slik midt I sentrum så ligger denne store flotte parken, og den brukes jo til mye forskjellig. Det 17. mai-feiring der, det julemarkeder, det skolebesøk, det gratis konserter på tune, hår lula klokka 2 hele sommeren. Altså, dette en plass som folk bruker, enten du gammel eller ung.
2: Helt til slutt, Evald Kvem, hvorfor skal vi besøke Gjøvik gård?
3: Nei, hvorfor skal vi besøke Gjøvik gård? Der kan få en opplevelse, enten du vil gå I lekeparken, eller fordype deg I historien, eller sette deg med en vaffel eller en kopp kaffe på tunet fra kaffeen.
1: Du hørte historiker Evald Kvem I samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo om Gjøvik gård, glassverket, og hvordan det hele ble starten på Gjøvik by.

0: får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: I år det hele 170 år siden Skiblander la ut på sin første ferd på Mjøsa, og fortsatt Mjøsas hvite svane en av de mest populære sommeropplevelsene i distriktet. Enten vi tar en kort tur eller blir med på en lengre historisk reise over innsjøen, så Skibladner et levende stykke norsk kulturhistorie. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har møtt Eva Stø ved Skibladner-kontoret i Gjøvik.
2: For dem som besøker Gjøvik i sommer, så det en flott mulighet som byr seg, og det å ta den historiske båten Skibladner, som 170 år i år. Og Eva Stø, du markedssjef i Skibladner. Ja, hvis en turist da kommer innom her, eller kommer innom på Gjøvik, hva må man gjøre for å få en historisk reise med båten da?
3: Da kan den bare prate med oss, og så hjelper vi selvfølgelig til med å ordne billett for dem. Og vi har alle turene våre starter på Gjøvik og slutter på Gjøvik, så det jo en fantastisk mulighet for å kunne ta en lang eller kort reise med skipet.
2: Hva slags alternativer har en turist da?
3: Nei, jeg vil jo anbefale den del av den opprinnelige ruta da, ned til Eidsvoll. Det jo en heldagstur som kjempefin. Forbi Kapp, Hamar og ned Vorma mot Eidsvoll og retur tilbake på Gjøvik og Kailen. Da rekker du å virkelig nyte den langsomme reises kunst da, høre på skovlehjula som slår og spise en god laksemiddag ombord da.
2: Ja, apropos den laksemiddagen, den jo velkjent over hele verden, holdt jeg på å si. Og ja, forklar litt detaljert om den.
3: Ja, det jo en tradisjon som vi ikke kan gå bort ifra hos oss, og vi serverer jo selvfølgelig, sånn som vi gjorde tilbake da vi startet med den laksekoteletten. Det ikke noe laksefiler eller hos oss, så der må du sitte og renske en saftig laksekotelett med deilig sandefjordsmør, agurksalat og småpoteter fra lokale bønder her, med ferske jordbær til dessert.
2: Dette med å gå gjennom Skibladner, det sånn at en passasjer kan få lov til å gå ned i maskinrommet og se den der berømmelige motoren?
3: Ja da, vi har stadig vekk litt omvisninger i maskina ombord, for det jo veldig mange som interessert i både damp og maskin, så det jo bare å ta kontakt med mannskapet når du på tur, så byr sikkert muligheten seg til det, men det jo litt begrenset med plass der nede, så vi får bare ned en eller to om gongen da, som får en omvisning. Så det det mange som benytter seg av.
2: Vi pratet litt på alternativer i stad med hensyn til turer, og du har jo andre alternativer også, har du ikke det?
3: Ja da, det har jeg. Vi har jo tre forskjellige ruter. Det nordgående, som via Lillehammer og Hamar her, og så har vi den sentralruta som midt i Mjøsa, som to runder fra Gjøvik. Fra en morgen som tilbake inn på Eftan, og så en avgang på Eftan da, som Brumunddalen og Hamar og Atlungstad og Næs og litt forskjellige brygger.
2: Men tidspunktet på disse avgangen her, hva det for noe?
3: Alle rutetiden finner jo på nett, da, men vi starter jo alltid, vi seiler alle dager rundt at mandager i skoleferien, og så det avgang klokka 9:30, og noen turer jo tilbake allerede klokka 10:30, liksom på nordgående, eller har en runde midt på dagen, eller bare en liten kveldstur fra 5:30 til klokka 8:00. Noen synes jo det mer enn nok, da, mens andre vil gjerne være med hele dagen.
2: Vi har jo lest og hørt om at Gosen Gladjazz man spiller på noen av disse turene her, og det normalt, eller det sjelden?
3: Sjelden det ikke. De har jo vært med oss i veldig mange år, og vi setter veldig pris på de turene. De jo populære. De går i den vi kaller chartersesong, altså før og etter selve rutesesongen.
2: Helt til slutt, Eva Stø, hvorfor skal vi oppleve Skibladner i sommer?
3: Det jo en del av kulturhistorien i Norge, og det ble tatt med tilbake at hvordan livet var i 1888. Det jo det samme du opplever nå i dag når du går ombord på Skibladner og forlater brygga. Og skipet fyller 170 år i år, så hvis den ikke har tatt turen tidligere, så det jo absolutt et sommerferieminne å ta med seg ombord fra innlandet og Gjøvik.
1: Og det sa Eva Stø ved Skibladner-kontoret til vår reporter Jan-Erik Sandmo. Skibladner seiler gjennom hele sommersesongen, og for mange en tur med den 170 år gamle juldamperen blitt en fast sommertradisjon på Mjøsa.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: På lørdag var det stor lanseringsdag hos Elite Bil på Raufoss. Ved siden av bilsalg og verksted satser bedriften nå også på robotgressklippere og ATV og UTV-kjøretøy. Jan-Erik har tatt turen innom lanseringen og møtte importør Trond Heum, Petter Dalheim og daglig leder Bjørn Bjerke.
2: Den første vi treffer der, det Trond Heum, og du representerer importøren ta Segway-klippere. Og ja, hvordan har oppslutningen her vært i dag?
3: Nei, det har vært veldig, veldig gøy det, for det har jo vært bra med folk innom, og det har vel blitt solgt en par klippere her i dag, så det har vært veldig bra.
2: Hva er det folk egentlig lurer på når det gjelder sånne robotklippere?
3: Altså, det er jo hvordan det virker, altså, de gamle klippere var jo med bånd, holdt jeg på å si, eller med tråd rundt plenen, ja. Og den er jo mange som har erfart at det blir ryker av enten frost eller graving eller et eller annet. Mens disse nye nå, det går jo trådløst, og det går på satellitt. Så man slipper jo den tråden, og det er jo en drøm bare det for folk, ja. At du slipper den. Så Segway Navimo, det spesielle med de er jo at de har en grunnmur på produktet sitt, som er bondsolid. Altså de kjører etter over 100 satellitter opp i verdensrommet, mens de fleste konkurrenter har mellom 40 og 60. Så det er liksom totale grunnmuren på alt i forhold til en sånn klipper.
2: Jeg kjenner til en klipper som heter I-210.
3: Ja.
2: Og der står det, har jeg hørt rykter om at den kan gå i 45 graders bakke, er det riktig?
3: Ikke 45 grader, fordi en I-210 er en AVD, men den går nok 45%, altså det vil si rundt 20 grader, det er det den går. Så det er samme med firehjulstrekken, altså X-serien til Segway, den går jo 84%, og det er jo cirka 45 grader. Men den går, etter hva folk sier, enda brattere enn det også. Så det er en desidert råeste firehjulstrekkeren du finner i det norske markedet.
2: Hvilke land er det som produserer disse klippene her?
3: Altså, det er jo Kina, det er jo der alt kommer fra snart, så det er kineseren som produserer Segway, altså Navimo da.
2: Opprinnelsen er fra?
3: Altså, Segway er opprinnelig amerikansk selskap. Når de hadde disse ståhjulingene sine og dette her tidligere, så var det et amerikansk selskap, men som Volvo og alle andre så blir det jo kjøpt opp av kineseren, men de har jo mest amerikanere, og alt av Segway-produkter blir jo testet i Kanada. Når det gjelder firehjulinger og sånne ting, blir testet ut i Kanada før det produseres i Kina. Så de er nøye med kvalitetssikring av produktene sine.
2: Petter Dalheim, du er en veldig opptatt mann i dag, og ja, det ser jeg ATV og UTV du har her. Ja, hva slags beslutning har du hatt i dag da?
4: Det har vært veldig bra. Vi har vel solgt en 3-4 sykler, så vi er veldig fornøyd med oppslutningen.
2: Jeg tenkte på de som kjøper sånne doninger, vil jeg kalle det da. Er det sånn at er det ungdom, eller er det alle typer mennesker?
4: Det er alt fra 16 til 100, helt jeg på å si. Spørs akkurat hva du vil bruke det til. Men du kan få registrert dem fra 16 år.
2: Du sier spørs om det skal brukes tall, sier du, men hva kan det brukes tall?
4: En ATV kan du bruke tall det meste. De har firehjulstrekk og tar seg fram veldig mange plasser. Nå har vi en kampanje, så du får med snøplog ut neste uke på kjøpet. Så den monterer du på forhånd, og så kan du bruke noe brøyte.
2: Jeg tenkte på hva slags prisklasse ligger dette her i?
4: Det ligger ifra 49 000 og opp til 170 omtrent for ATV. UTV begynner vel den billigste på 149. Men så har du da tillegg hvis du vil ha med dører og vinduer og som blir tett da.
2: Det står en her nå med tak og dører og så videre. Det står 1000 DDHC. Hva står det for?
4: Dette er en 1000 kubikk. Det er en Segway Villen, heter den her. Dette er en ganske dyrere skyss. Sånn som det står her nå med fullt tak og vegger og alt, så er det rundt 300 000. Vil du bare ha halve dører og uten vinduer og sånn, så begynner den på 229. Men du får dem også helt ned i 150 hvis du velger en mer tradisjonell med plan som den som står litt lenger bort.
2: Vi har grillmesteren her nå, det er deg, Bjørn Bjerke, og Ja, hvordan

0: Har den åpne dagen her vært i dag, eller lanseringsdagen?
1: Det har vært en suksess så langt. Det har vært solgt en 3-4 ATV-er og en 3-4 klippere.
0: Ja.
1: Og solgt en par biler også. Så det blir veldig bra, og jeg har stått og grillet pølser selv om det 9 i dag.
0: Ja, hva er det med pølser?
1: Ja, jeg har kjøpt 100, så jeg har hatt 3 pakker.
0: Ja,
1: så du må ta med de pølser etterpå, altså.
0: Ja, du må.
1: Ja, du må det. Ja.
0: Det er nye lanseringer som de driver med nå i forhold, i tillegg til biler.
1: Mm.
0: Hvor viktig er det, synes du?
1: Det er viktig å ta med seg det fritidsmarkedet som på tur opp. Det er mye ungdom som har inntrykt dette kjøretøytypen der. Det er veldig bra kvalitet over det vi skal levere. Og det er tryggheten i det. Og så er det viktig å følge med markedet på endringer, selvsagt. At det er jo et marked som har kommet for lenge siden, men nå blir mer og mer populært. Og da vil gjerne en liten bil ha det her produktet.
0: Ja. Men Bjørn Bjerke, vi har jo nå hørt og sett at det er utvidelser på gang, og hvordan er den situasjonen akkurat nå?
1: Nå ble den godkjent i kommunestyret 14 år siden.
0: Og det betyr at nå er det snart så det kommer...
1: Det kommer noen gravmaskiner nå utover høsten, håper jeg, som begynner å grave ned eiendommen og grave ned og rive huset. Og så begynner vi prosjektet da etter hvert som vi skrider fremover. Vi er jo litt sent ute, men vi tar det trinn for trinn og håper nå at vi skal få det opp i løpet av 5-6 år. Det er det som er fremtidsutsikten vår.
0: Lykke da.
1: Jo, takk skal du ha.
2: Og dermed har Elitebil på Raufoss fått flere bein å stå på, eller flere hjul om vi skal si det sånn, med både biler, verkstedtjenester, robotklesklippere og firehjørninger i sortimentet. Jan-Erik møtte importør Trond Heum, Petter Dalheim og daglig leder Bjørn Bjerke under lanseringsdagen på lørdag.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Det ikke så ofte det blir laget og gitt ut nye barnesanger her på Toten, men nå skjer det altså. Nå slippes den første singelen I et prosjekt som etter hvert skal bli til et helt album. Tone Langseth Lutt har skrevet både tekst og melodi. Datteren Martine vokalist, mens Kjell Nordland har arrangert og spilt inn sangene. Og på den første singelen har også Kjells sønn Daniel bidratt som illustratør.

0: Det som vi hører litt av nå i bakgrunnen, det Vestre Toten barnekor med sangen Våren, og det som skrevet både melodien og teksten på den, det deg, Tone Langseth Lutt. Det ikke så mange som egentlig lager barnesanger i dag, men nå skjer det store ting. Fortell, fortell.
1: Jo, det sånn at akkurat den sangen Våren, den var en Hans Wold Vikersven som syntes var så veldig fin. Og så skulle Vestre Toten barnekor lage CD, og så ville de gjerne bruke den. Det den første sangen som blitt brukt av alle sangene jeg har skrevet. Jeg har et helt stort lager av barnesanger, som nå skal slippes litt løs etter hvert, som blitt laget mens unga var små.
0: Ja, for i dag så slippes altså en singel som da heter Smilehull og dyretull, og det altså den første av et album som blir slippet etter hvert.
1: Det stemmer.
0: Fortell om den i prosessen her. Du sier at det lenge siden du skrev og så videre, og hva var bakgrunnen for at du var så ivrig på dette med barnesanger?
1: Jo, det startet vel egentlig da han yngste ble født i 1990. Så på vei fra universitetet, studerte pedagogikk der, gikk hjem. Så mens jeg gikk i den gåtakta, så lagde jeg første sang til han eldste mann.
0: Altså det var sånn godnattsang da, eller?
1: Ja,
0: ja.
1: Det ble godnattsang.
0: Og da sovner unga?
1: Det gjorde de, så den ble brukt til alle tre, etter hvert.
0: Ja, og der et tegn på at det du lager både melodi og tekst, at det der på en måte virker da?
1: Ja, så du kan si at opp igjennom i oppveksten til ungene, så har jeg, når de skulle ha tran og sand og sol, så ble det en egen sang for det. Når vi skulle rydde før barne-TV, ble det egen ryddesang. Og ja, i de fleste sammenhenger så var det naturlig for meg å lage sanger da.
0: Dette her ser jo veldig vellykket ut, i hvert fall den jeg har fått tilsendt nå, den som heter Smilehull og dyretull. Men det ikke du som synger, det nemlig datteren din, og hun heter Martine Langseth Lutt. Og ja, følger hun i mors fotspor, eller?
1: Ja, hun har vært glad i sang og musikk, så hun gikk på musikklinja og har utdannet seg også litt videre. Og har også vært med på en egen CD med en annen musiker, og lager også litt egne ting.
0: Men hun ikke lokal lenger?
1: Nei, hun har vært lokal en stund på Raufoss, hun bor i Oslo nå.
0: Ja. Kjell Nordland, du med her, og det du som står for musikken og arrangementet på dette albumet som etter hvert kommer. Hvordan har denne prosessen her vært?
2: Ja, Tone og jeg begynte å være i lag etter at jeg hadde vært på pianostemming.
0: Ja, ja.
2: Og så tok jo frem disse låten sine, og spilte dem av åt meg, hadde noen noter som hadde fått skrivet ned, og blant annet var det en Tveit som hadde skrivet noter.
1: Per Tveit, ja.
2: Per Tveit, ja. Så jeg begynte å spille dem da, og så begynte jeg å forberede om at, ja, men da kan vi jo prøve oss å spille dem inn. Det jo fine sanger da. Vi har vært mer og mer glad i dem.
0: Ja, det veldig fine sanger.
2: Ja, det det.
0: Ja, det synes jeg virkelig.
2: Og så det dette at Tone, hun har jo så absolutt ingen form for musikalsk utdannelse. Det så vidt jeg har hørt deg spilt gitar og piano da. Men jeg synes det veldig fine melodier, for de veldig, altså melodier for meg som driver og steller til musikk, for å si det slik, så det jo veldig logiske, fine melodier.
0: Og jordnære.
2: Ja, absolutt.
0: Ja, Tone, dette med denne sangen som blir slept i dag, fortell litt om den der, altså Smilehull og dyretull. Og det liksom lille kattepus, hvor har du vært, tenker jeg.
1: Kanskje det. Nei, altså, datteren min var på en leir, og så var jeg med på den leiren. Og så ble jeg sittende mens det var diverse aktiviteter, så satt jeg inne på et tomt rom med piano. Og da begynte jeg å lage den sangen. Etter hvert så kom det en unge, en til. Til slutt så sto det en hel gjeng rundt pianoet mitt. Og så fullførte vi sangen, og ungene lærte alle versene, og så sang de det om kvelden på denne leiren. Så det liksom i møte med unger, kan du si, at jeg har laget disse låtene.
0: Ja, og da ser du virkelig om det virker, litt.
1: Ja, de synes det var kjempegøy.
2: Ja. Unger veldig ærlige, altså. Du kan ikke lure dem til å stå og høre på det.
0: Og det jo litt artig med denne utgivelsen her, da. Når vi tenker på datteren av de som synger. Og så, Kjell, sønnen din jo med, og jeg også med på denne utgivelsen her, med i form som illustratør på coveret.
2: Ja.
0: Og ja, fortell om det.
2: Ja, altså, jeg har et bilde hjemme, der Daniel sitter, vi hadde kjøpt en sånn rød pult, hvis du husker disse grønne pulta som var på skolen før i tiden med blekkhus, jeg hadde en sånn mini-format,
0: ja.
2: Og det bildet av Daniel, han sitter der og tegner, han har tegnet siden han var 4-5 år,
0: ja.
2: Og han fortsetter enda.
0: Og der vi prater om, altså en Daniel som vi ikke sier nå, det en Daniel Opphus Nordland.
2: Ja.
0: Han også oppvøksen med, ikke som i barnesangen kanskje? Eller?
2: Nei, han har vel hatt sitt med det var mindre om, men nei, han har vært mer interessert i å lage streker han, og tegne og...
0: Ja, hva slags bakgrunn har en Daniel Kjell?
2: Nei da, for første så har han jo forsiden, altså. Nei da, nå. Jo, han, som sagt, han egentlig utdanner radiograf, altså røntgenfotograf. Men det er med det som det er med alt annet, at du blir litt, du kan jo bli lei det du driver med. Så han bestemte seg plutselig da, for å begynne på høyskolen i Volda, ta en bachelor i animasjon, eller tegnefilm, som vi sier da.
0: Da har vi pratet med Daniel, men nå skal vi ta en prat med Martine Langseth Lutt, og så skal vi høre litt om hennes opplevelse til denne innspillingen her. Så vi sier tusen takk til deg, Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt. Ja, hei Martine!
3: Hallo!
0: Nå har vi altså pratet om utgivelsen som skjer i dag, og... Ja, hvordan har du opplevd dette her med barnesanger fra mammaen din?
3: Du, det har vært veldig gøy. Jeg synes jo det utrolig stas å få at disse sangene kommer ut, for dette jo sanger som jeg oppvokst med. Og som ja, som mamma har sunget til meg og til vennene mine og ja, resten av familien i alle år, så det litt det ekstra stas at det kommer ut nå.
0: Ja, og dette med smilehull og dyretull, det en sånn låt som du husker fra du var lita?
3: Ja, jeg husker den absolutt. Det ja, jeg husker den kjempegodt. Det jo noe jeg synes litt sånn gøy med sangene til mamma, at jeg har på en måte, da jeg var barn, så husker jeg veldig godt at jeg trodde at alle kunne disse låtene, at de var sånn kjente for alle sammen, men det var de jo ikke, så jeg er veldig godt kjent med alle låtene til mamma, og trodde at alle andre kunne de i
0: men,
3: mange år.
0: Ja, men Martine, dette med oss spiller inn etter det her i Furtebua hos Kjell, hvordan har det vært for deg?
3: Veldig fint. Veldig. Jeg kjenner jo Kjell veldig godt, og det har vært veldig stor glede å kunne spille inn sangene der.
0: Men si litt om deg selv, Martine.
3: Ja, jeg er jo jeg er 27 år gammel og kommer fra Gjøvik. Er oppvokst på Gjøvik og har også bodd litt på Raufoss. Har gått i veldig mange år på Gjøvik kunst- og kulturskolets ungdomskor med Tove Lundborg. Mm-hmm. Og har gått på musikklinja på Gjøvik videregående, også studert litt musikkteater. Og så flyttet jeg til Oslo for 9 år siden og har studert her. Har studert HR, som noe helt annet da, enn musikk.
0: Men dette med teater og sang og sånn, det er litt litt lagt på hylla da, eller?
3: Ja, det har vel blitt mer som en hobby de siste årene, selv om det har vært en stor del av livet mitt I mange år, så har det blitt mer en hobby de siste årene. Så det skal jo sies at det jo veldig fint å få det litt mer inn I hverdagen nå, I forbindelse med disse sangene da.
0: Ja, for du skal jo da gi ut et helt album, som mammaen din sier, og, men denne første utgivelsen her nå da, hva slags forventninger har du til den da?
3: Ja, hva slags forventninger har jeg? Det et godt spørsmål. Jeg vet ikke helt. Jeg ønsker mitt jo egentlig bare at andre kan få glede av sangen som jeg har hatt glede av sangen, egentlig.
0: Ja, for mange av de sangene det sånne såkalte godnattsanger, og at som jeg hørte med mamma da, at alle de unga sovner når hun sang at det kom kveld.
3: Ja, det riktig, ja.
0: Men,
3: det masse gode minner der, ja.
0: Ja, ja. Men Martine Langseth Lutt, da får vi på Radio Toten ønske deg og utgivelsen lykke til.
3: Tusen takk, så hyggelig.
0: Og så spiller vi da Smilehull og Dyretull.

En ny barnesang fra Toten, og dette blir altså starten på et større prosjekt med flere sanger fremover. Tone Langseth Lutt har skrevet tekst og melodi, Martine vokalist, og Kjell Nordland står for arrangement og innspilling, og det var Jan-Erik Sandmo som var ansvarlig for innslaget.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Ja, da har jeg fått besøk I studio her helt fra Eina. Ja, og det skal dreie seg om en forestilling som heter Superbia. Og så det et 7-tall I stedet for en S og Ella Fiskum. Det en sånn fiffig greie.
2: Ja, det var... Det måtte bare bli det, altså Superbia med et 7-tall, fordi at det jo bakgrunnen de 7 dødssyndene. Ja. Og Superbia da navnet på den første dødssynden, som hovmod, som kanskje den som nesten på en måte, ja, kan man si, liksom, har du hovmod, så har du gjerne en del av de andre også, for å si det sånn.
1: Ja, hva de 7 dødssyndene da, for de som ikke helt oppdatert på dette der?
2: Ja, det var ikke ærlig før jeg begynte med det her, så nei, det hovmod, det misunnelse, det grådighet, det begjær, det frotseri, vrede og latskap.
1: Ja, latskap kan vel de fleste kjenne litt på, at det skal være en synd, det synes jeg litt synd, men...
2: Nei, men jeg tror latskap trenger ikke å være nødvendigvis at du bare ikke at du later deg, men det kan være latskap I forhold til kanskje det du egentlig vet at du burde ha gjort, som du kanskje ikke tar tak I. Ja. Så det liksom så der, så det har vært ganske interessant å gå inn på disse dødssyndene og liksom gå litt I dybden på det da.
1: Og så har vi jo med oss produsent / potet alt mulig kvinne, Caroline Kløvrud.
3: Ja.
1: Du har mye å drive med når det gjelder det prosjektet her.
3: Ja, det mange steder man kan få lov til å utfolde seg I det prosjektet, ja. Det helt riktig.
1: Jeg skjønner at du har vært med på alt fra manus til å klippe og lime og den slags.
3: Ja, jeg har vært veldig heldig med å være med helt fra starten av, og jobbe med ideen og forme egentlig prosjektet gjennom de årene vi har holdt på med det. Mm. Og nå sitte og klippe og ikke minst, ja... få søkt midler og den type ting da, som man må gjøre.
1: Ja. For Ella, det jo det at det jo ikke noe gratis å drive med dette her. Nei. Når hun sier midler, tenker jeg, så det jo liksom, må du ha noen som gode til å finne noe man kan søke på.
2: Ja, altså I dette prosjektet så har vi jo vært ganske heldige med å få midler. Altså vi har både vært uheldige og heldige, vil jeg si. Ja. Og når man uheldig, så må man jo finne andre måter å komme seg til å mål da. Så da har vi vært heldige med at vi har fått et fantastisk samarbeid med Oslo Jazz Ensemble, som da på en måte husbandet til Østnorsk Jazzsenter. Og så har vi med oss da, som sagt, Oslo Jazz Ensemble med Håkon Kornstad som solist. Og det kom jo I stand fordi at vi måtte finne en måte å få dette til, og da plutselig fikk du en kompanjong som står for musikksiden, og det helt fantastisk.
1: Det ser ut som det storslagent når du først begynner med noe, da.
2: Ja, jeg liker store formater. Jeg prøvde, når jeg var litt yngre, så prøvde jeg å tenke sånn, nå skal jeg gjøre sånn som riktig, bare så gjøre sånn en liten forestilling, sånn som liksom sånn, å gå liksom tripp-trapp-tresko. Ja. Men det ble veldig dårlig, så jeg fant ut at jeg var veldig dårlig når jeg skulle prøve å gjøre det på den riktige måten, så jeg må gjøre det på den gale måten og hoppe I det, liksom hoppe I vannet, liksom. Da må du bare svømme, liksom, for å komme deg til land.
1: Ja, Caroline, blir det sånn at du må prøve å holde Ella litt nede med alle de ideene og sånn, eller jeg vet ikke? Det føles jo som det mye som bobler her.
3: Du, jeg har bare prøvd å si at jeg bare si hva du vil gjøre, så skal jeg prøve å fikse og legge til rette for at vi får til det.
2: Ja, det en fantastisk samarbeidspartner, så helt utrolig. Det noen ganger at det liksom når jeg kommer med en idé, eller det ikke alltid at det bare jeg som kommer med ideer, for det jo et kreativt fellesskap. Vi har jo hatt med Stig Henrik Hoff og en kunstmaler som heter Justin Chirico og Minda Fiskum som sanger, og Kristine Mo, altså det mange med her, og de har alle ting å komme med. Ja. Så det hender jo at det liksom som sagt, når sist gang nå, hvor vi hadde et møte med kunstmaler Justin, hvor han kom og sa sånn, vi burde ha tatt en sånn stuntmaleri, det burde ha vært med. Og så ser jeg bort på Caroline, hun har jo selvfølgelig masse annen jobb også, og så det sånn, når har vi tid til det? Nei, mellom 9 og 11 I morgen tidlig, og da liksom har hun ikke hatt sommerferie I hele tatt, og skal gå og være sånn frivillig på 4H, og liksom, jeg ser liksom litt det hvite øyet, og så sier hun ja. Så det liksom, noen ganger det litt på grensen da.
1: Det ser som du smiler og...
3: Ja, ja da, det blir jo mye morsomt ut av det da.
1: Ja. Ja, det besøk her I studio I dag. Det dreier seg om forestillingen Superbia, og Ella Fiskum, du må fortelle mer.
2: Ja, altså, det her jo da et todelt projekt, så vi har jo, som kanskje noen har lagt merke til, så har vi vært og filmet i egentlig over et par år, og dette her ikke da den rene filmen, for å si det sånn, men dette her da den sceneforestilling, den andre delen av prosjektet, men som også har film i seg. Så det du får se et jazzensemble med 15 musikere på scenen. Du får se 6 solister, altså 2 dansesolister, 2 sangsolister og 1 billedkunstner som står og maler på scenen. Og så har vi da 5-7 lokale danseskoler fra Toten, altså fra Land, Toten og Gjøvik. 5-6 kommuner som med til nå. Så vi det vel, altså jeg tror det blir I hvert fall 30-50 barn med.
1: Ja.
2: Ja, så det har jeg sagt alt nå. Det liksom dans, sang, billedkunst, film, musikk.
1: Ja. Ja. Multikulturelt. På en måte.
2: Ja, det jo faktisk det.
1: Så du kan det, kalle det sånn.
2: Ja, en eller annen, ja, jeg har liksom, ja. Ja. Vi har ikke funnet noe sånn riktig ord på det egentlig, ja. Men
1: Carolina, så lurer jeg på, vi snakker jo om klipp og lim og video og sånne ting, men hva det som jeg skal sette sammen da? Hva det du har gjort I den forbindelse?
3: Nei, min rolle I sceneproduksjonen, det går ja. Egentlig på at jeg får den musikken som skal være, og jeg får se den dansen som skal foregå.
1: Ja.
3: Og så vet jo jeg på en måte de dødssyndene som vi har jobbet med, og hva vi har filmet til de, og setter egentlig det sammen til å fungere med alt som foregår. Og det jo ganske mye som foregår på den scenen. Så det å klare å justere hva som har oppmerksomhet og ikke, rett og slett.
1: Mm. Og så det liksom hvordan det fungerer når du først står på scenen, da, alt det du har tenkt.
2: Det blir veldig, veldig, veldig spennende.
1: Ja.
2: Og det som vi tenker I sceneforestillingen, da, der skal man jo ikke fortelle en historie fra A til Å som man gjør I en film. Der det på en måte de temaene med dødssyndene. Så vi ønsker liksom å touche det da, at du får en følelse av, når det begjær, så får du en følelse av hva begjær. Mm. Når du grådighet, så håper vi at publikum skal kjenne på det når det misunnelse. Misunnelse en ganske lett dødssynd, misforstå meg rett. For da har du liksom, vi har gjort litt sånn West Side Story, litt sånn audition-aktig. Det flere dansegrupper som på en måte misunnelige på hverandre. Det en ganske sånn gjenkjennelig dødssynd da, på en måte. Så, ja.
1: Det, og så står det, altså det jo en forestilling, eller det flere?
2: Til nå så det bare én.
1: Ja. Mm. Og det mye jobb for én forestilling da.
2: Ja, men jeg snakket med produsenten for Oslo Jazz Ensemble I dag, og vi ønsker å prøve å få det her til å bli en kulturhus-turné. Så vi tenker oss altså, alt fra Bærum kulturhus til Moss og Asker, og, eller flere steder nedover der, og selvfølgelig innlandet. Så vi håper jo at de som har muligheten for å hjelpe oss med det her I innlandet, har lyst til å sende ut dette her som så mye innlandsk holdt jeg på å si at de sender det rundt omkring I innlandet
1: det blir som en slags pilot dette her da en slags, hva kan du si, en sånn for at man skal kunne se hva det for noe
2: kanskje ja.
1: Det dreier seg om forestillingen Superbia her på radioen I dag og produsent for det hele Caroline Kløverud det mye som gjenstår for det hele klart?
3: Det igjen litt jobb, men det heldigvis har jeg satt av tid, så det er ikke mellom 9 og 11 som mine kriterier akkurat nå. Så nå det alt annet som står på pause, og så jobber jeg for harde livet til å få det klart til den forestillingen.
1: For det jo også mange som skal delta, så det noe å holde styr på.
2: Ja, det det jo, men så har vi vært så heldige å få med oss 2 veldig bra rutinerte dansere og pedagoger og koordinatorer, som Mai-Elin Løkken og Camilla Ulsaker Haugen. Og de har jo masse erfaringer fra alt fra musikalenes verden til barsjokk til totenslagere og undervise masse. Så de spesialister på barn og unge, og jeg prøver å lære meg så godt av dem. Ja. Hvordan man skal fungere sammen med barn og unge, for det er jo også noe som må... Det en annen form å jobbe I, så vi veldig spente og satser på at det her kommer til å gå bra til slutt. Det blir en spennende opplevelse for oss alle, tror jeg.
1: Og så står det jo på flyeren da, at det en audiovisuell totalopplevelse, så da får vi se at det det.
2: Det det, ja.
1: Og så en liten ting før vi gir oss her, fordi at det jo mer du driver med, for det den store happeningen som kommer da, når det nærmer seg jul.
2: Det det.
1: Og det jo det litt spesielle Xmas-show.
2: Ja.
1: Hvordan ligger du an med det?
2: Nei, vi har siden vi har to premierer da, i høst, så har vi jo måttet jobbe med begge deler på våren og sommeren, forsommeren.
1: Ja.
2: Så vi godt i gang der også. Mm. Og der skal vi jo ha Einoved Ung, som en barnevennlig versjon av forestillingen, som skal på DKS-visninger, altså den kulturelle skolesekken. Så der det, jeg tror det hele tiende trinn i Vestre Toten og Gjøvik som skal komme opp og se på det, og vi skal ha workshopper på skolene i forkant der, så det blir veldig spennende del av det som vi på en måte utvider litt.
1: Mm.
2: Og så har vi gjort en del, ja, vi har en del nyheter da, på Xmas-showet. Det første at vi skal ha mat før show, og så har vi noen sånn bingo-quiz-greier etterpå. Vi skal gjøre litt morsomme ting da, og så skal vi lage selfie-rom nede, hvor man kan ta bilder med en utstilling og litt sånne ting.
1: Og så må jeg bare si at det står jo, det jo ikke bare en X her, det XXX.
2: Ja, EXEXEX, det veldig viktig. Eksperimentelt, eksotisk, ekstravagant, alt du kan tenke, alle ord som begynner på EX, ja. Exceptionell.
1: Hva tenker du, Caroline?
2: Eksentrisk.
1: Ja, Caroline.
2: Ekstra bra.
1: Hvis du skal få siste ord, Caroline, hva skulle det blitt da?
3: Helt ekstraordinært blir det.
1: Ja.
2: Ja. Det bare å komme seg på show.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Nå skjer det noe mange har ventet på I Lena sentrum. Vont 1918 åpner dørene I det gamle bankbygget I lokalene der det tidligere også har vært pub. Bak den nye barn står Bogdan Adrian Tilki og Caroline Olsen Benonis, som nå gjør seg klare til å ta imot de første gjestene. Jan-Erik har vært innom før åpningen og fått en prat med Caroline om planene og konseptet og forventningene til fredagen. Her reportasjen.
2: Altså nå har jeg besøkt Vault 1918 I gamle Toten Sparebank på Lena, der det tidligere har vært pub.
3: Ja, Caroline Olsen Benonis.
2: Du med og skal være med å starte denne barn her som skal åpne på fredag.
4: Stemmer.
2: Denne barn har stått tom nå ganske lenge, og ja, hva bakgrunnen for at dere vil starte da? Du skal jo starte sammen med Adrian her.
4: Det vel egentlig Adrian som blir og driver den, rett og slett. Skal være med og hjelpe deg med det papirarbeidet. Og kanskje en sånn liten sånn gjesteopptreden av og til I barn. Men ellers så det jo han som skal drive det. Og egentlig så det fordi at vi trives I bransjen, utelivet.
2: Ja, for du har noe erfaring fra tidligere.
4: Ja, jeg jobbet ganske lenge I utelivsbransjen selv.
2: Fra før av. Eksempler, hvor?
4: På Gjøvik så det jo hva med når Tapeo åpnet for mange, mange år siden. Og så gikk jeg over til Gamletorvet spiseri.
2: Mm.
4: Så jeg jobbet der først under Stig, og så tok jeg over etter Stig.
2: Ja, så du har drivet veldig øverst, så det du som har drivet restaurant på Gjøvik?
4: Ja.
2: Mm. Men rollen de her nå da?
4: Så stille som mulig.
2: Ja.
4: Nei da, det blir å være med og hjelpe Adrian der han trenger hjelp og kos meg I barn.
2: Men kan du si litt om aktiviteten som skal være her nå fram fredagen og videre utover?
4: Ja, vi har da gått inn I et samarbeid med Alente, så vi kommer til å vise fotball. Masse fotball, sport generelt. Og så har vi lyst til å få I gang litt quizkveld da.
2: Mm.
4: Litt små konserter. Ja, gjøre ting ut av det så at folk kan samles her.
2: Ja, så bra.
4: Mm.
2: Tidligere så har det vært orkester eller musikk her, men det tenker du ikke på nå I første
4: omgang? Jo da, vi har lyst på litt trubadurer og litt småting på scenen nå. Så
2: ja, har de
4: absolutt.
2: Avtalt noe som skal skje nå I morgen da?
4: Ikke noe som skjer I morgen.
2: Nei?
4: Nei, men det kommer. Det har gått ganske fort, egentlig. Det har gått fra egentlig som bare inne med å se, til plutselig at ok, vi gjør det. Så det har ikke vært en kjempeplanlegging.
2: Nei.
4: Vi hoppet litt rett I det.
2: Hva slags forventninger har de da, du og Adrian?
4: Forventningene vel at vi håper at vi får til å lage det her til en samlingsplass, der folk har lyst til å komme og ta seg en kaffe eller et glass vin, lese bok, sitte her, bruk plassen, komme med forslag til hvilke quizkvelder vi kan ha, kom gjerne med forslag til hva vi kan gjøre, og samle et samlingspunkt. Vi kaster oss litt ut I det, så jeg tror ting blir litt sånn ordnet på veien her I første tida.
2: Jeg tror det ganske mange som har savnet denne plassen her, tror du ikke det?
4: Jeg har fått en følelse av at det noen som savner nå, ja.
2: Ikke bare noen, tror jeg. Det ganske mange.
4: Jeg tror mange som ønsker at det skal være en plass her med fotball og venner og plass å være.
2: Men dette en pub, og hva de kan servere her?
4: Her blir det nye tappetårn, mer øl og vinkart, og et cocktailkart, selvfølgelig. Det må vi ha. Og masse godt alkoholfritt I tillegg. Nå får vi også en egen øl på et av tappekranene våre, med vår egen logo, som laget av Ringnes.
2: Ja, for den logoen som de skal ha, da, altså, den assosierer, altså det jo banken fra 1918, ikke sant?
4: Ja.
2: Så det historie.
4: Det historie.
2: Så velve I kjelleren her.
4: Yes, helt korrekt.
2: Ja, og jeg regner jo med at det ganske mye nytt på gang nå, ikke det? Når det gjelder forskjellige typer drikke?
4: Masse. Masse som spennende. Og så det som litt artig også, at det masse godt alkoholfritt som kommer.
2: Mm.
4: Og jeg I omløp, så det mye spennende der også, faktisk. Og vi har også lyst til å ha så vi serverer en sånn speketallerken eller med litt ost eller spekemat på til, som du kan koste sammen med ølet ditt eller vin.
2: Den her puben her, den skal hette Volt 1918.
4: Stemmer.
2: Og hva er bakgrunnen for sånt navn?
4: Du, bakgrunnen er for at det her er jo en gammel bank. Og nede så er det et velv med en kjempesvær dør som er kjempekul. Og da hadde vi 1918 er jo fra da den ble bygd. Hvor mange år den gamle banken var da.
2: Så jo.
4: Så det er en grunn til at det var 1918 på det.
2: Så egentlig skulle du hatt Olsenbanden her da?
4: Nei. Det skulle man ikke. Men ja.
2: Men da får vi på Toteradion ønske deg og Adrian lykke til.
4: Takk, takk.
1: Der hørte du Caroline Olsen Benonis i samtale med Jan-Erik Sandmo. Vant 1918 åpner nå dørene i Lena sentrum, og dermed får sentrum igjen et nytt sted for dem som har lyst til å møtes over noe godt i

0: Aftenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: De første gravferdsgjestene ventes å ankomme Oslo i dag, før flere kommer tidlig i morgen. Politiet opplyser at forberedelsene til det som omtales som Norges historiens største politioperasjon er godt i gang. Statens vegvesen har advart bilister mot å kjøre gjennom Oslo i morgen. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra i dag frem til torsdag i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det betyr at droner og småfly ikke kan flys uten spesiell tillatelse. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahman sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. En studie som er publisert i The Lancet anslår at over 2,7 milliarder mennesker ble utsatt for passiv røyking i 2023, og at passiv røyking medvirket til nesten 1,7 millioner dødsfall. NRK skriver at mange av disse døde av røykerelaterte sykdommer. Helsemyndighetene vil ha strengere regler for tobakk. President Donald Trump har lagt ut et nytt kart på Truth Social, der USA beskrives som å ha vokst, og der også Island inngår. TV 2 melder at Trump delte kartet i går. Det viser Grønland, Kanada og Meksiko, samt flere karibiske og sentralamerikanske land som en del av USA. En meningsmåling i Tyskland viser økt bekymring etter delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Nesten to tredjedeler, 64% av de spurte, sier de er bekymret, melder ARD. Velgerne i Sachsen-Anhalt ga Alternativet for Tyskland 43,8% av stemmene. I studien sier 24% at de er fornøyd med resultatet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Riktig god morgen. Dette er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Ansatte i Østre Toten kommune er urolige etter varslede nedbemanninger. Kommunen skal redusere bemanningen med 40 stillinger innen 2027, og tillitsvalgte sier mange frykter å bli flyttet til nye arbeidssteder. Kommunedirektøren understreker at målet ikke betyr at 40 ansatte skal sies opp. Kommunen har skjerpet ansettelseskontrollen og gått gjennom rundt 60 stillinger siden nyttår, skriver Totens Blad. En mann fra Vestoppland er dømt til 30 dager i fengsel etter at hundene hans fikk for lite mat. Hundene var så avmagret at de til slutt måtte avlives. Nye Veier vil bruke erfaringene fra E6-utbyggingen mellom Biri og Øyer når Riksvei 4 mot Gjøvik skal bygges videre. Nye løsninger kan gi mindre inngrep og lavere kostnader. Det er foreløpig uklart når utbyggingen mot Gjøvik kan starte, skriver Gudbrandsdølen Dagningen. Norengros Johs Olsen, med røtter i Gjøvik, har kjøpt Boss Europe. Oppkjøpet skal styrke satsingen på rengjøringsmaskiner, robotisering og teknisk service. Foreldre ved Kopperud skole i Gjøvik går til kamp for å beholde svømmehallen på skolen. Kommunen har vedtatt at hallen skal stenges etter jul. Også rektor Ragnhild Ulheim mener det er svært beklagelig at bassenget skal stenges, skriver Oppland Arbeiderblad. 21 år gamle Kristoffer Nikkerud fra Kolbu er kåret til årets unge bonde under matfestivalen Helt på jordet. Juryen trekker fram arbeidsviljen hans og troen på framtida i landbruket. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
2: Skyet er det meldt nå først på dagen. Regn fram til rundt 12-1-tida. Deretter så ser det ut at vi kanskje får litt sol, rundt 15-16 varmegrader. Onsdag, det er meldt omtrent samme værtype. Skyet med litt regn først på dagen, sol utover ettermiddagen. Og på torsdag så ser det ut at vi får ganske pent vær, lett skyet og mye sol, rundt 15 varmegrader.

0: Ja, vi er jo innom avisene her da.
1: Ja, vi er jo det. Sitter og blaffrer på nettet, hvis ja. Det er lov å si.
0: Kunne lagt på sånn der lyd, så det høres ut som vi blar i avisa, men...
1: Ja, det noe med den der gamle papiravisa. Jeg synes det fortsatt hyggelig, så det hender jeg kjøper papiravisen på lørdager, og sitter og koser meg med den, blar på en gammeldags måte.
0: Ja, det sier litt om alderen på de som sitter i studio her.
1: I hvert fall den ene på siden her. Jeg tror jeg går videre, jeg tror jeg går til Totens Blad.
0: Ja, gjør det, vær så snill. Ja,
1: for her er jo dagens nyhet, brannvesenet flytter til Kapp, men det bare for en dag.
0: Ja.
1: Totens Blad melder at Østre Toten Brann og Redning gjør en liten adresseendring lørdag 19. september, for da skal det være åpen brannstasjon på Kapp, fordi området rundt stasjonen på Lena er fullt av byggarbeid. Men på Kapp blir det brannbiler og redningsskøyta Elias og publikumsfavoritten Bjørnis. Og skulle det faktisk begynne å brenne noe sted, så da kommer vaktlaget og rykket fra Kapp denne dagen. Det er litt annerledes, litt spennende.
0: Ja, men så blir jo den nye stasjonen veldig fin da.
1: Ja, den gjør det.
0: Og, og for å si det sånn, ja, de trengte virkelig.
1: Det gjorde de.
0: Ja. Ja. Den stasjonen var, ja. Så det blir veldig gøy når den blir oppgradert nå. Det skal handle om årets unge bonde. Og vi holder oss i Totens Blad, for... De har møtt 21 år gamle Kristoffer Nikkerud fra Kolbu, som kåret til årets unge bonde. Han har ikke noe gård å arve, så han har rett og slett laget sin egen vei inn i landbruket, med eget firma, traktorkjøring og avløserjobber. Nå samler han erfaring, jobber lange dager og sparer mot den store drømmen, nemlig sin egen gård på Toten, og aller helst hjemme i Kolbu.
1: Ja, men det bra når unge er ambisiøse og jobber hardt. Ikke bare unge, eldre også, men det at de tidlig... jeg er 57 og vet fortsatt ikke hva jeg skal bli når jeg blir stor.
0: Nei,
1: det... Så det at de da, når de er 21 år gamle og har en drøm og jobber mot den, det synes jeg veldig kult. Vi heier på Kristoffer.
0: Og særlig når det snakk om bønder, for det er jo et undervurdert yrke.
1: Mm.
0: Og hvor mye jobb det egentlig er når det virkelig står på som verst.
1: Det er jo ikke en jobb, det er en livsstil. Ja. Og du er så avhengig av yr og været,
0: ja.
1: At du får ikke planlagt en ting.
0: Så ja, Kristoffer, tommeren opp, tipp topp.
1: Mm. Heie på Kristoffer, vi.

0: hvis man skal være kjapp, men også ta det litt...
1: Rolig.
0: Rolig.
1: Jeg litt sånn.
0: Ja, du det?
1: Ja, jeg både på, har litt ADHD, og så har jeg nok litt sånn konsekvenstankegang også, at det, jeg liker å sikre meg så ikke noe blir helt... Jeg kan være impulsiv, men må tenke meg om samtidig.
0: Det det Sigrid mener her? At det på en måte det vanskelig og, ja, når man impulsiv å ta det rolig?
1: Jeg har ikke lyttet så fælt til den teksten. Jeg bare nynner med, og så tenker jeg ikke. Men sånn jeg grunn på mye tekster. Jeg liker melodien, og så...
0: Ja, tenker du ikke over hva det handler om?
1: Nei.
0: Vi skal snakke litt om mat og trening, vi.
1: Ja, apropos det.
0: Du hører ikke hva jeg sier.
1: Very slowly, ja.
0: Nei, men fordi at det jo noe som når du i butikken om dagen, så det noe du ser i hyllene som det ikke kanskje var så mye av for en liten stund tilbake.
1: Ja, det står jo, ordet protein står jo på nesten alt som
0: Ja, du kan jo bare se hva det jeg har med her til frokost.
1: Ja, du hadde med to sånne proteinbarer og en proteinyoghurt.
0: Ja. Så jeg har blitt påvirket.
1: Når kommer proteindopapir og proteintannkrem?
0: Proteintannkrem? Nei, Kristin, vet du hva? Vi må videre her. Vi skal ut i trafikken en tur. Jeg tror det best.
1: Proteintrafikken?
0: Ja. Gjøvik, fylkesvei 2388 stengt mellom Gjøvik stadion og rundkjøringen ved Gjøvik kirke. Skilte omkjøring. Bybrua Gjøvik, lysregulering fra 7 på grunn av veiarbeid. På fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon. Vestre Toten, manuell dirigering fra klokka 7. På fylkesvei 33 ved Engebekk, Eidsvoll, lysregulering og flere berørte kjørefelt. Fylkesvei 2376 mellom Hoverud og Størligbekken. Her det veiarbeid fra 7 med nedsatt fart.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver YX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pomfri og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service i høysetet. Vi på YXG selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Varatvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Alex, har du slengt deg på dette proteinkjøret du, eller?
1: Ja, vet du, det har jeg egentlig.
0: Har du det?
1: Fordi, ja, nå har jeg ikke fått trent noe særlig det siste halve året, da, men...
0: du skulle si sånn siste uka, og så var det siste halve året. Ja, du har liksom ikke hatt noe tid å klemme inn en treningsøkt?
1: Nei, ingenting. Nei? Jeg har bare vært radio i huet mitt i et halvt år nå.
0: Jeg sliter med det samme. Jeg var litt sånn når treningssenterne stengte når det var korona. Mm. Så glemte jeg å sjekke om det var åpnet igjen.
1: Der du.
0: Ja.
1: Og da er det jo liksom sånn at du blir litt mer klar over hva skal du spise, og så er jeg onkel til noen sånne som driver, ja, i alle fall tre av dem er helt ja, på trening.
0: Ja.
1: Og det er proteiner, og det er sånne pulvere, og det er ikke måte på hva man skal stappe inn i den kjeften sin da.
0: Nei, fordi jeg har sett når jeg i butikken, så er det veldig mye sånne mellombare proteingreier, og mm. det er proteinyoghurt og proteinshaker, og det er proteinmelk, og det er protein... Men jeg finner ikke noe sånn proteinostepopp, eller proteinsmågodt, eller...
1: Ja, det hadde vært noe, egentlig. Ja,
0: da skulle jeg litt begynne. Ja. Jeg tenker sånn, er det en hype av greie at nå skal vi gjøre det, og hvorfor... For det er jo en, har det vært en undersøkelse nå som viser hvor mye yngre er opptatt av akkurat det?
1: Altså, ja, fordi at det er jo, har jo tikket inn en pressemelding på våre mail her da. Og det her gjelder da, så når det gjelder personer mellom 18 og 29, så svarer 47% at mindre fett på kroppen er en viktig motivasjon for å følge en diett eller et bestemt kosthold. 46% ønsker mer muskler eller økt styrke, mens 29% trekker fram bedre prestasjoner på jobb eller studier. Og det er her protein kommer inn i bildet. For hvis man skal trene, så skal man jo selvfølgelig også ha i seg proteiner.
0: Ja, for det bygger muskler, har jeg hørt.
1: Ja, det har jeg hørt også, men jeg har prøvd, men det må være et eller annet sted det ikke funket helt. Men der, ikke sant, 19% sier de er svært opptatt av å få i seg mye protein, og 12% bruker proteinpulver. Men nå behøver man jo ikke det, da. Det er jo protein i alt.
0: Ja.
1: Men så er det litt sånn, jeg tenkte, ja, vi kan jo prate litt mer om det, men saken er jo den at det er jo noe lurere i år, da.
0: Det må det jo være. Det var litt sånn som, var det 90-tallet, 80-90-tallet, hvor ginseng var liksom så veldig, det skulle man ha, det var så sunt.
1: Ja.
0: Og da viste det seg jo at de solgte jo produkter med sånn typ 300% mer ginseng enn det som egentlig var å oppdrive i verden. Så det var jo, de skrev det jo på alt som var.
1: Ja, men dette med proteiner da, og det var vel, jeg husker ikke hvilket merke det var, men da sto det proteinrik på den osten, blant annet.
0: Mm.
1: Men det var jo bare, den er jo proteinrik fra før, så det var jo bare gjort om på designet, og det var den samme prosenten med proteiner i den osten. Så jeg tror nok det er litt sånn også. For eksempel melk, det er jo en del proteiner i melk også.
0: Ja, så det er ikke tilsatt ekstra, men de har bare fremhevet
1: det, liksom. Ja, det er nok tilsatt noe ekstra, men det er jo produkter som fra før også har mye protein i seg. Yoghurt, ja. Melk, ost, ja, you name it.
0: Men lar vi oss lure så lett at står det protein, så tenker vi, oi, denne må jeg ha, nå blir jeg supermann.
1: Kanskje vi må bare se litt mer på den undersøkelsen her med, hva heter det,
0: kritisk lupe.
1: Kritisk lupe.
0: Ja.
1: Men det er i alle fall det at altså, interessen for sunn mat er jo i utgangspunktet positiv.
0: Det er jo det, ja. Men det kan jo føre til det de kaller for matstress, da, og ensidig kosthold. Jeg tenker at får man i seg litt av det ene og litt av det andre, så er det... og har litt bevissthet rundt det, så er det sunt hvis man blir helt skrudd.
1: Ja, så er det det da, når man sitter og scroller på TikTok, eller hvor noe enn du scroller da, og blir inspirert av sånne visst nok kjendiser og kostholdseksperter, og hva folk utgir seg for å være, så er på en måte også det at det sier i undersøkelsen her da, at 27% sier de blir inspirert av slike bloggere, eller influensere, eller kjendiser, hva kaller du det nå?
0: Mm.
1: Så, ja. Men alt for at man skal bli sterkere, slankere, og prestere bedre, kanskje?
0: Ja, noen veldig opptatt av det. Jeg tenker, men, oppfør deg pent og vær snill.
1: Men altså, hvis du skal, altså, ja, du kan spise sunt, men hvis du ikke, hvis du har lyst til å oppnå noe, da så, ja. Må du kunne gå en tur, trene litt styrke, gjøre sånne ting i tillegg, faktisk.
0: Og så det litt grann forskjell på, så det ikke en fasit som gjelder for andre, nei, for alle. Mm. Så man kan... Ja, høre med på en PT eller høre med noen som kan se litt på okay, din kropp, din, hva trenger du hjelp til? Ikke hiv deg på en hype på TikTok, liksom.
1: Men jeg skal ikke bestille noen PT-time nå.
0: Nei, ikke heller. Ikke i dag.
1: Nei, ikke i dag. Nå kommer jo høsten, og da, uff.

0: Ja, det hadde jo vært noe.
1: Det hadde vært fint å kunne fly.
0: Tror det i en annen betydning enn det vi tenker.
1: Ja, ja, men jeg liker å tolke ting på min måte, og jeg tenker at det hadde vært fint å kunne fly.
0: Tom Petty and the Heartbreakers, vi skulle tilbake til 90-tallet.
1: Mm-hmm. Ja. Learning to fly.
0: Riktig god morgen, dette Totenradioen med lokale nyheter. Ansatte i Østre Toten kommune urolige etter varslede nedbemanninger. Kommunen skal redusere bemanningen med 40 stillinger innen 2027, og tillitsvalgte sier mange frykter å bli flyttet til nye arbeidssteder. Kommunedirektøren understreker at målet ikke betyr at 40 ansatte skal sies opp. Nye veier vil bruke erfaringene fra E6-utbyggingen mellom Biri og Øyer når Riksvei 4 mot Gjøvik skal bygges videre. Nye løsninger kan gi mindre inngrep og lavere kostnader. En mann fra Vestoppland dømt til 30 dager i fengsel etter at hundene hans fikk for lite mat. Hundene var så avmagret at de til slutt måtte avlives.
1: Det en trist sak, særlig når hundene blir så avmagret at de måtte avlives. Retten mener altså at mannen ikke gjorde det med vilje, men at han likevel hadde et ansvar for å gripe inn tidligere.
0: Reporter Kristin Horni. Retten mener han ikke ønsket å sulte hundene, men at forholdet var alvorlig nok til fengsel, melder NRK Innlandet. Foreldre ved Kopperud skole i Gjøvik går til kamp for å beholde svømmehallen på skolen. Kommunen har vedtatt at hallen skal stenges etter jul. Foreldrene frykter at nedleggelsen vil gi barna færre svømmetimer. De har derfor startet en underskriftskampanje for å få kommunen til å se på saken på nytt. Også rektor Ragnhild Ulheim mener det svært beklagelig at bassenget skal stenges, skriver Oppland Arbeiderblad. Lokalsport. TV2-ekspert Petter Skinstad ønsker mer nytenkning når ski-VM fra 2032 skal arrangeres hvert år det ikke OL. Han frykter at for mange like mesterskap kan svekke interessen. Skinstad foreslår blant annet miksestafetter, bysprint, langløp og motbakkeløp som nye VM-øvelser. Han mener FIS bør bruke de ekstra VM-årene til å prøve nye konsepter, melder NTB. Elverums håndballherrer vant 31-29 borte mot Bergen lørdag ettermiddag. Seieren var Elverums andre i toppligaen denne sesongen. Kampen ble spilt i Bergen. Storhamar tapte 30-23 hjemme mot franske Metz lørdag kveld. Gjestene var klart sterkest og sikret seg en komfortabel seier. Dette melder NRK Innlandet. Kongsvinger varte opp med målfest hjemme mot Raufoss lørdag. Kampen endte hele 9-1 i Kongsvingers favør. Dermed ble det en svært tung bortekamp for Raufoss.
2: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Ja, skyet ser det ut at det blir i dag. Regn på morgenen, og så blir det oppholdsvær med litt sol i ettermiddag. Og den samme værtypen ser det også ut at vi får på onsdag. Torsdag lettskyet, pent vær med mye sol rundt 15 grader. Da skulle du være oppdatert.

0: som har tid til å hjelpe deg med å finne det som passer hjemme til deg. At oss finner du sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør. Og vi har mye på lager for rask levering. Kom innom oss på Møbelringen Rufus. Totens beste møbelbutikk.
1: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
2: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder hotell i Storgat hotellet med. Vi en lokal leverandør.
1: Er det bare for Rødfossinger det da?
2: Å nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
3: Rødfoss Trafikkskole. Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Nei, men Alex da.
1: Jeg lot meg lure. Ja. Åh, jeg blir så... Det jo, det ser jo så lekkert ut på det bildet.
0: Ja.
1: Det var så kraftige og fine farger, og det var sånn at jeg tenkte, åh, så...
0: Ja, for det vanligvis ikke det som med forekål, at det ikke estetikken man går for, men de klare fine fargene, for det blir jo blass.
1: Altså, den kålen og det som var på den pakka, jeg bare tenkte, åh, dette skal jeg ha. Og så åpner du opp det der grå, for det jo ikke noe annet enn grått, den kålen.
0: Nei.
1: Og det kjøttet, det bare sånn der grå masse, som bare tenker, ja, nettopp. Så da det nesten sånn at du må sitte og så, vet du hva trikset da, på sånne, nå sa jeg Fjordland da, for det var det det vi må jo være ærlige her.
0: Og kikke på bildet.
1: Sånn da sitter jeg og ser på bildet mens jeg spiser, og så bare later jeg som det og så ser jeg ikke på den maten jeg har i munnen. Yes, men du, hvordan gikk det egentlig med, hadde du besøk og sånn også kanskje da?
0: Ja, da hadde jeg besøk, så det ble nydelig middag for to.
1: Oi. Ja, det var ikke sånn familie, jeg tenkte kanskje det var sånn familie
0: Neida.
1: Middag. Ja.
0: Det er ikke alle barna mine som liker forekål.
1: Det er ikke det?
0: Nei.
1: Hva slags barn er det du har?
0: Nei, jeg vet, jeg har feilet i oppdragelsen.
1: Og det da Kristin lurer på, det egentlig mine barn dette her? De burde jo ha likt forekål, kanskje det når de blir litt eldre da.
0: Ja, til og med en som liker Manchester United, enda jeg Liverpool-fan, så det er gjort noe helt feil i den oppdragelsen der altså.
1: Nei, vi skal ikke gå i detaljer her, for det kan jo bli ta sin tid. Men forekålsesongen er i alle fall i gang.
0: Den erklærte jeg for åpnet i går, og fortsetter i dag. Ja.

0: Ja da, det morgenkvisten du lytter til her på Toten Radioen, og vi har jo med oss Endre også, og ja, du er våken du også. En fantastisk morgen til deg.
1: Ja da, jeg har oversikten, og har jo sittet her noen timer allerede for å gå gjennom forskjellige ting. En ting helt sikkert, også i dag, og i hvert fall i morgen, så kommer det til å handle mye om kong Harald og hans begravelse. Dette altså i morgen i Oslo Domkirke. Plass til noen andre ting også? Vi skal blant annet høre om politikk nå, når klokken slår 7. Fremskrittspartiet holder seg stabilt over 30% i oppslutning, ifølge en ny Norstat-måling.
0: Ja, så da blir det litt om politikk også i nyheten nå klokka 7, Endre. Dette oppslagstavla. Åpent kor øver i Frelsesarméen, Gjøvik og Totens lokaler i Bakkegata 14 på Gjøvik, tirsdag 8. september klokka 18.45. Kirken i Østre Toten arrangerer babysang for de mellom 0 og 1 år. I bygdestua på Vangen onsdag 9. september klokka 11. Det Stubaden som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen, torsdag 10. september fra 19 til 22. Dette et tilbud for alle danseglade, og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Det møte i Skansen Bedehus på Gjøvik tirsdag 10. september klokka 18. Det blir besøk av Ole Andreas Meling, som Sareptas daglige leder. Han holder andakt, synger og spiller. Gjøvik og Toten Israelforening arrangerer Israelmøte i Baptistkirken i Hunndalen torsdag 10. september klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Det møte med nattverd i misjonshuset i Hunndalen på Gjøvik, søndag 13. september klokka 18. Øyvind Solien taler. Raufoss Baptistkirke arrangerer Ladies Night Out. Det fredag 11. september klokka 18.30. Alle damer mellom 18 og 100 år velkommen til å bli med på Verona og spise. Se Facebook-siden til Baptistkirken for mer info og påmelding. Og det var oppslagstavla.
2: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra Elon på Raufoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Raufoss, som kaffetraktere, støvsuger, TV-er, kjøleskap, mobil og airfryer. Kom innom på Amfi Raufoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV-er over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Raufoss for deg.
3: Åpen dag i Kalkbruddet på Bøverbru. Lørdag 12. september fra klokka 10 til 14 inviterer Franspås Minerals til åpen dag i Kalkbruddet vårt i forbindelse med geologiens dag. Her kan du oppleve store maskiner, prøve pH-eksperimenter, bli inn på fossiljakt, steinvasking, få omvisning i mølla og hoppeslott. Vi byr på grillmat, popcorn, kaffe og kake. Du finner mer informasjon på Facebook og geologiensdag.no. Velkommen til oss i Bergsjøveien 100 på Bøverbru, lørdag 12. september klokka 10 til 14.
4: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: En liten telefon der fra Stevie Wonder, I just called to say I love you.
1: Det er veldig sjelden at jeg får den type telefoner egentlig nå, for det, man ringer jo ikke lenger.
0: Nei, det er akkurat det.
1: Veldig sjeldent altså.
0: Neste time så skal vi få høre mer om at Elitebil, de selger ikke bare biler lenger.
1: Nei, de har fått andre hjul å stå på, hvis man kan si det sånn.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da har klokka blitt 7 da, når du skal få nyheter her hos oss på Totenradioen, både riks og lokalt.
2: Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% i en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette den 10. målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. De første gravferdsgjestene ventes å ankomme Oslo i dag, før flere kommer tidlig i morgen. Politiet opplyser at forberedelsene til det som omtales som Norges historiens største politioperasjon godt i gang. Statens vegvesen har advart bilister mot å kjøre gjennom Oslo i morgen. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra i dag frem til torsdag i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det betyr at droner og småfly ikke kan flys uten spesiell tillatelse. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahman sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. President Donald Trump har lagt ut et nytt kart på Truth Social, der USA beskrives som å ha vokst, og der også Island inngår. TV2 melder at Trump delte kartet i går. Det viser Grønland, Kanada og Meksiko, samt flere karibiske og sentralamerikanske land som en del av USA. En meningsmåling i Tyskland viser økt bekymring etter delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Nesten 2/3, 64% av de spurte sier de bekymret, melder ARD. Velgerne i Sachsen-Anhalt ga alternativet for Tyskland 43,8% av stemmene. I studien sier 24% at de fornøyd med resultatet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Ansatte i Østre Toten kommune urolige etter varslede nedbemanninger. Kommunen skal redusere bemanningen med 40 stillinger innen 2027, og tillitsvalgte sier mange frykter å bli flyttet til nye arbeidssteder. Nye veier vil bruke erfaringene fra E6-utbyggingen mellom Biri og Øyer når Riksvei 4 mot Gjøvik skal bygges videre. Nye løsninger kan gi mindre inngrep og lavere kostnader. Blant annet kan veibanene enkelte steder bygges i ulike høyder i terrenget, slik det nå gjøres ved Biristrand. Rundt 2000 husstander i Nordbyen på Gjøvik må fortsatt koke alt drikkevann. Kokepåbudet ble innført torsdag etter problemer med vannkvaliteten. Prøver fra fredag og lørdag viste bakterier på 1 av 8 prøvesteder. Søndagens prøver var derimot uten bakteriefunn, opplyser kommunen. Nye prøver ble tatt mandag. Hvis også de rene, kan kokepåbudet trolig oppheves tirsdag i samråd med kommunelegen. Norengros Johs Olsen, med røtter i Gjøvik, har kjøpt Boss Europe. Oppkjøpet skal styrke satsingen på rengjøringsmaskiner, robotisering og teknisk service. Boss Europe har allerede vært leverandør i Norengros og får nå ansvar for teknisk serviceverksted på Østlandet. Foreldre ved Kopperud skole i Gjøvik går til kamp for å beholde svømmehallen på skolen. Kommunen har vedtatt at hallen skal stenges etter jul. Foreldrene frykter at nedleggelsen vil gi barna færre svømmetimer. De har derfor startet en underskriftskampanje for å få kommunen til å se på saken på nytt. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sylangen.
3: Skyet det meldt nå først på dagen. Regn fram til rundt 12-1-tida. Deretter så ser det ut at vi kanskje får litt sol, rundt 15-16 varmegrader. Onsdag, det meldt omtrent samme værtype, skyet med litt regn først på dagen, sol utover ettermiddagen. Og på torsdag så ser det ut at vi får ganske pent vær, lett skyet og mye sol, rundt 15 varmegrader.

0: Ja, nå begynner jo sesongen å lakke og li.
1: Den gjør det, og jeg tror den robotgressklipperen jeg har hjemme, jeg tror den kanskje tok sin siste runde nå i helgen, sånn før. Kommer litt an på, blir det veldig fint vær, så kan det hende at den får en runde til, men skal ikke gresset være nyklippt for vinteren, eller?
0: Altså, jeg lurer på om min skal få pensjonere seg snart, ja, for den jo helt på vilspor. Han setter seg fast overalt. Og nå i det siste, så liksom, når jeg kommer hjem, så bare, åja, er det der du står? Der pleier du å stå. Så, ja. Så den har egentlig ikke lyst til å klippe, tror jeg.
1: Den har ikke det?
0: Nei, nå tror jeg at nå er snart over. Men jeg har jo en sånn gammel en da, som virrer rundt på plenen bare.
1: Ja, for den jeg har, den går i fine rekker og rader, og så ja. Husker han da hvilken vei han klippte sist, at han gikk liksom rett frem og tilbake, og så da neste gang så går den på skrått, da går den diagonalt.
0: Men jeg synes ikke, de klipperne er jo kjempefine, men jeg synes ikke det blir sånn superfint med sånne linjer i plen. Jeg liker at jeg ikke ser at det linjer i plen.
1: Ja, du vil bare ha sånne der, som kornsirkler, den går bare helt hulter til bulter,
0: nei,
1: liksom.
0: Nei, det gjør jo ikke det da. Men ja, pizzaen. Men det spørs, jeg får se om jeg gidder å kjøpe en ny en til neste sesong. For den her er, ja, står og spinner, og det er liksom, ja.
1: Den jeg har, den er helt perfekt, men den ble jo kjøpt inn nå i år, så den er jo...
0: Ja, de er mye smartere enn de som kom bare for noen år siden, og så koster de jo ikke så mye heller lenger, tror jeg.
1: Ja, så lønner det seg kanskje å kjøpe den nå, i stedet for å vente til våren igjen.
0: Ja.
1: Jo, det er litt som å kjøpe ski på sommeren og badedrakt på vinteren. Altså, det sparer noen kroner.
0: Jeg vet ikke om jeg skal si om det irriterer meg eller ikke, men fatteren har jo en helt sånn ny igjen.
1: Ja.
0: Som er sånn på app og greier som ser hvor den har vært, og det er GPS, og det er ikke mot det, jeg som installert den for den da, men, og så har jeg en sånn gammel på ledning, vet du, og ledningen bare kjøres over og står og spinner og
1: han kutta jo ledningen her i sommer også.
0: Ja. Så den har jeg bare tvinnet sammen og lagt ned i jorda.
1: Tenk å ha en robotgressklipper som driver med selvskading.
0: Ja, det er ikke, men du,
1: ja.
0: Vi skal få høre litt om robotgressklippere snart.
1: Ja, det skal vi.
0: Hvor man får tak i det. Jeg har hverken ATV eller UTV. Hvordan er det med deg og sånne kjøretøy?
1: Nei, jeg har bil, og det klarer seg med det, for min del.
0: Ja, det er akkurat det. Men vi skal få høre mer om dette her nå snart da. Jan-Erik, han har vært og snust litt på noen greier i helgen.
1: Det er spennende å høre på.
0: Ja,

0: lørdag var det stor lanseringsdag hos Elite Bil på Raufoss. Ved siden av bilsalg og verksted satser bedriften nå også på robotgressklippere og ATV og UTV-kjøretøy. Jan-Erik har tatt turen innom lanseringen og møtte importør Trond Heum, Petter Dalheim og daglig leder Bjørn Bjerke.
1: Den første vi treffer der, det Trond Heum, og du representerer importøren ta Segway-klippere. Ja, hvordan har oppslutningen her vært i dag?
2: Nei, det har vært veldig, veldig gøy det, for det har jo vært bra med folk innom, og det har vel blitt solgt en par klippere her i dag, så det har vært veldig bra.
1: Hva det folk egentlig lurer på når det gjelder sånne robotklippere?
2: Altså, det jo hvordan det virker, altså, de gamle klippere var jo med bånd, holdt jeg på å si, eller med tråd rundt plenen, og den jo mange som har erfart at det blir ryker av enten frost eller graving eller et eller annet. Mens disse nye nå, det går jo trådløst, og det går på satellitt. Så man slipper jo den tråden, og det jo en drøm bare det for folk, ja. At du slipper den. Så Segway Navimo, det spesielle med de jo at de har en grunnmur på produktet sitt, som bondsolid. Altså de kjører etter over 100 satellitter opp i verdensrommet, mens de fleste konkurrenter har mellom 40 og 60. Så det liksom totale grunnmuren på alt i forhold til en sånn klipper.
1: Jeg kjenner til en klipper som heter I-210.
2: Ja.
1: Og der står det, har jeg hørt riktig noe, at den kan gå i 45 graders bakke, det riktig?
2: Ikke 45 grader, fordi en I-210 det en AVD, men den går nok 45%, altså det vil si rundt 20 grader, det det den går. Så det samme med firehjulstrekken, altså X-serien til Segway, den går jo 84%, og det jo cirka 45 grader. Men den går, etter hva folk sier, enda brattere enn det også. Så det er en desidert råeste firehjulstrekkeren du finner i det norske markedet.
1: Hvilke land som produserer disse klippene her?
2: Altså, det jo Kina, det jo der alt kommer fra snart, så det kineseren som produserer Segway, altså Navimo. Da.
1: Opprinnelsen herfra?
2: Altså, Segway opprinnelig amerikansk selskap. Når de hadde disse ståhjulingene sine og dette her tidligere, så var det et amerikansk selskap, men som Volvo og alle andre, så blir det jo kjøpt opp av kineseren. Men de har jo mest amerikanere, og alt av Segway-produkter blir jo testet i Kanada. Når det gjelder firehjulinger og sånne ting, blir testet ut i Kanada før det produseres i Kina. Så de nøye med kvalitetssikring av produktene sine.
1: Petter Dalheim, du en veldig opptatt mann i dag, og ja, det ser det ATV og UTV du har her. Ja, hva slags beslutning har du hatt i dag da?
3: Det har vært veldig bra. Vi har vel solgt 3-4 sykler, så vi veldig fornøyd med oppslutningen.
1: Jeg tenkte på de som kjøper sånne doninger, vil jeg kalle det da. Det sånn at det ungdom, eller det alle typer mennesker?
3: Det alt fra 16 til 100, helt jeg på å si. Spørs akkurat hva du vil bruke det til. Men du kan få registrert dem fra 16 år.
1: Du sier spørsmålet skal brukes tall, sier du, men hva kan det brukes tall?
3: En ATV kan du bruke tall det meste. De har firehjulstrekk og tar seg fram veldig mange plasser. Nå har vi en kampanje, så du får med snøplog ut neste uke på kjøpet. Så den monterer du på forhånd, og så kan du bruke noe brøyte.
1: Jeg tenkte på hva slags prisklasse ligger dette her i?
3: Det ligger ifra 49 000 og opp til 170 omtrent for ATV. UTV begynner vel den billigste på 149. Men så har du da tillegg hvis du vil ha med dører og vinduer og som blir tett da.
1: Det står en her nå med tak og dører og så videre. Det står 1000 DDHC. Hva står det for?
3: Dette en 1000 kubikk. Det en Segway Villen, heter den der. Dette en ganske dyrere skyss. Sånn som det står her nå med fullt tak og vegger og alt, så det rundt 300 000. Vil du bare ha halve dører og uten vinduer og sånn, så begynner den på 229. Men du får dem også helt ned i 150 hvis du velger en mer tradisjonell med plan som den som står litt lenger bort.
1: Vi har grillmesteren her nå, det deg Bjørn Bjerke, og Ja, hvordan har den åpne dagen her vært i dag, lanseringsdagen?
4: Det har vært en suksess så langt. Det har vært solgt en 3-4 ATV-er og en 3-4 klippere.
1: Ja.
4: Og solgt en par biler også. Så det blir veldig bra, og jeg har stått og grillet pølser selv om klokka 9 i dag.
1: Ja, har du kjøpt mye pølser?
4: Ja, jeg har kjøpt 100, så jeg har hatt 3 pakker.
1: Ja,
4: så du må ta med de pølser etterpå alt.
1: Ja, det må
4: det. Ja, det må det. Ja.
1: Det er nye lanseringer som de driver med nå i forhold, i tillegg til biler.
4: Mm.
1: Hvor viktig er det, synes du?
4: Det er viktig å ta med seg det fritidsmarkedet som på tur opp. Det er mye ungdom som har inntrykt dette kjøretøytypen der. Det er veldig bra kvalitet over det vi skal levere. Og det er tryggheten i det. Og så er det viktig å følge med markedet på endringer, selvsagt. At det er jo et marked som har kommet for lenge siden. Men nå blir mer og mer populært. Og da vil gjerne en liten bil ha det her produktet.
1: Men Bjørn Bjerke, vi har jo nå hørt og sett at det er utvidelser på gang og... Hvordan er den situasjonen akkurat nå?
4: Nå ble den godkjent i kommunestyret 14 år siden.
1: Og det betyr at nå er det snart så det kommer...
4: Det kommer noen gravmaskiner nå utover høsten, håper jeg, som begynner å grave ned eiendommen og grave ned og rive huset. Og så begynner vi prosjektet da etter hvert som vi skrider fremover. Vi er jo litt sent ute, men vi tar det trinn for trinn og håper nå at vi skal få det opp i løpet av 5-6 år. Det det som fremtidsutsikten vår.
1: Lykke da!
4: Jo, takk skal du ha.
0: Og dermed har Elitebil på Raufoss fått flere bein å stå på, eller flere hjul om vi skal si det sånn, med både biler, verkstedtjenester, robotklesklippere og firehjørninger i sortimentet. Jan-Erik møtte importør Trond Heum, Petter Dalheim og daglig leder Bjørn Bjerke under lanseringsdagen på lørdag.
5: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
6: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
5: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
6: Så, velkommen! Og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
7: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
8: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
9: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Du, ja. Hvordan gikk sommeren egentlig?
1: Den har gått ganske bra. Hatt en veldig fin ferie. Og...
0: Ja. Ja. Nå det omtrent 4-5 uker siden nå. Mm. Det var sommerferie, så...
1: Ja, vi godt i gang igjen. Vi har, det har vi snakket litt før også, ja. Det. Vi liker rutiner.
0: Ja,
1: godt med ferie og godt med rutiner.
0: Du ble ikke frastjålet noen som helst ting?
1: Nei.
0: Nei. Vi tenkte vi skulle prate litt om det nå etterpå, at det har faktisk gått opp i prosent med tyverier fra norske boliger. Merkelig nok.
1: Det har det, men skade har gått litt ned.
0: Hva stjeles, det tenker jeg også at vi kan ta en liten prat om.
1: Ja, for det har endret seg.
0: Mm.

0: Det var 90-tallet det, Kristin.
1: Det var det.
0: Og si, kan ikke du si hva han heter for noe? Mark?
1: Mark Knopfler.
0: Knopfler. Mark Knopfler.
1: Nei, du bør ikke si KN.
0: Behøver ikke det?
1: Nei. Ah. Det samme som i I Know, for eksempel. KN.
0: Mark Knopfler.
1: Mark Knopfler.
0: Knopfler?
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Du har jo liksom, jeg må ta en til Mark, så det en K allerede der, så Mark sier du det fort, så
0: Mark Knopfler.
1: Mark Knopfler. Ja. Så kommer det liksom med.
0: Hørtes nesten ut som kartofler.
1: Det poteter ja. På dansk.
0: Cannibals var det vi spilte nå. Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Ansatte i Østre Toten kommune urolige etter varslede nedbemanninger. Kommunen skal redusere bemanningen med 40 stillinger innen 2027, og tillitsvalgte sier mange frykter å bli flyttet til nye arbeidssteder. Kommunen har skjerpet ansettelseskontrollen og gått gjennom rundt 60 stillinger siden nyttår, skriver Totens Blad. Nye veier vil bruke erfaringene fra E6-utbyggingen mellom Biri og Øyer når Riksvei 4 mot Gjøvik skal bygges videre. Nye løsninger kan gi mindre inngrep og lavere kostnader. Blant annet kan veibanene enkelte steder bygges i ulike høyder i terrenget, slik det nå gjøres ved Biristrand. Det foreløpig uklart når utbyggingen mot Gjøvik kan starte, skriver Gudbrandsdølen Dagningen. Norengros Johs Olsen med røtter i Gjøvik har kjøpt Boss Europe. Oppkjøpet skal styrke satsingen på rengjøringsmaskiner, robotisering og teknisk service. Boss Europe har allerede vært leverandør i Norengros og får nå ansvar for teknisk serviceverksted på Østlandet. Boss Europe fortsetter under eget navn, med Mai-Rita Heggelund som daglig leder, skriver Oppland Arbeiderblad. Foreldre ved Kopperud skole i Gjøvik går til kamp for å beholde svømmehallen på skolen. Kommunen har vedtatt at hallen skal stenges etter jul. Rundt 2000 husstander i Nordbyen på Gjøvik må fortsatt koke alt drikkevann. Kokepåbudet ble innført torsdag etter problemer med vannkvaliteten. Nye prøver ble tatt mandag. Hvis også de rene, kan kokepåbudet trolig oppheves tirsdag i samråd med kommunelegen. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Ja, skyet ser det ut at det blir i dag. Regn på morgenen, og så blir det oppholdsvær med litt sol i ettermiddag. Og den samme værtypen ser det også ut at vi får på onsdag, torsdag, lettskyet, pent vær med mye sol rundt 15 grader.

0: Vet du, Alex, at min mor, hun sa alltid at, for jeg spurte om hun var redd for tyverier og sånn,
1: mm-hmm.
0: og så sa hun, nei, jeg tror at tyvene, de kikker sikkert inn vinduet først, og så ser de at her er det ikke noe å stjæle. Har du noe som du er redd for at skal bli stjålt hjemme hos deg?
1: Nei, altså, egentlig ingenting.
0: Nei?
1: Altså, og den TV-en som jeg arvet etter farmora mi, som 20 år gammel, den kan de bare ta. Den, det ikke noe bra bilde på den lenger heller.
0: Nå, det sånn tjukkast-TV, sånn stor kasse?
1: Nei, det ikke det. Nei. Det ikke så gærlig.
0: Men, nei, det var det.
1: Nei, jeg har ikke noe som koster så mye egentlig. Det bare helt vanlig hvis du stikker av med, liksom, du stikker ikke av med kjøleskap og den slags. Det også
0: gammelt. Nei, det veldig sjelden, det tror jeg. Det 15
1: år gammelt, det jo ingen som... Ja. Nei, det
0: fullt av tacosaus.
1: Ja.
0: Nei, det Nei, for det har vært en endring i det nå, at før så var det liksom TV, video, PC, en del sånne ting som ble stjålet under innbrudd da.
1: Ja.
0: Mens nå er det mer... Det som er vondt er jo hvis du får frastjålet noe du har arvet, som du ikke kan erstatte for et kjøleskap eller en PC eller en TV. Ja, er du forsikret så får du erstattet det og får en ny TV. Ja. Men er det smykke etter mormor, liksom, så da er det sårt.
1: Eller, ja, jeg kan gjøre sånn som mora mi gjorde. Hun gikk på gullsmeden og fikk byttet det ut i penger.
0: Ja, det går jo an hvis det noe som man ikke vil bruke, men noe har jo affeksjonsverdi, og da kan man liksom ikke, det har en helt annen verdi det.
1: Men, fordi det der treige nettbrettet mitt, det kunne jo egentlig blitt stjert så jeg kunne fått et raskerett. For eksempel, jeg tror ikke det noe som folk vil ha når de tingene blir så, og det tror jeg også noe som på en måte med sånn elektronikk, det blir veldig fort sånn, går ut på dato.
0: Det gjør det.
1: Ja.
0: Det blir nye og bedre ting.
1: Men jeg tror ikke folk har hørt på oss.
0: Nei, det er helt tydelig at ikke, nå vet jeg ikke om de tallene som vi nå har fått i den nye pressemeldingen, om de er herfra, men vi har snakket på dette her sånn tidligere.
1: Ja, vi har det.
0: Mm.
1: Og vi har sagt liksom, hva skal du gjøre for at folk ikke skal stjæle fra deg?
0: Mm.
1: Og da, men allikevel så går disse tallene her opp på

0: Jeg har noen billige klokker uten batteri. Sølvtøy, det har jeg heldigvis sluttet med.
1: Jeg har en pulsklokke som jeg kjøpte for 3 år siden, så hvis noen vil, det det nyeste jeg har, tror jeg. Ja. Men forsikringsselskapet peker samtidig på et problem som gjerne først dukker opp etter at tyveriet har skjedd.
0: Mm-hmm.
1: Mange mangler dokumentasjon på verdifulle eiendeler.
0: Ikke sant?
1: Og det skulle jo egentlig ikke være noe problem nå I disse dager hvor folk knipser bilder av alt mulig rart. Altså, jeg har 1000 bilder av katten min, jeg. På den telefonen. Hvordan det med deg?
0: I tilfellet noen kommer og stjeler katten din, så det I hvert fall av det.
1: Ja.
0: Nei, vet du, jeg opplevde det for mange, mange år siden, da det var innbrudd hjemme hos en venninne av meg.
1: Mm-hmm.
0: Og da hadde faren hennes hadde tatt bildet. Han hadde et eget album.
1: Oi.
0: De hadde en del sånn arvemøbler, gamle, antikke møbler.
1: Ja.
0: Så han hadde tatt bilder av både sølvtøy og alt sammen, og så hadde han det et eget album.
1: Og så koster det ikke så mye å ta en liten runde og ta bilde av ting. Det kan du gjøre på en ettermiddag.
0: Men der kan det være noen luringer da, som inngår avtale, og så låner de smykker og bunader fra noen andre og tar bilder av. Så det kan alltid være, det kan hende at forsikringsselskapet krever...
1: Må ikke du sitte her på radioen og gi totninger og andre folk rare ideer her nå, Kristin? Ikke hør på hun, ikke gjør det! Kan det hende at det noen fra forsikringsselskapene som hører på radioen nå da, vet du?
0: Ja, men det akkurat derfor jeg sier at det kan være greit å ha noen kvitteringer, ta bilder av kvitteringer, eller ha det på en eller annen måte, sånn...
1: Ja, nei, men da får vi håpe...
0: Du skal ikke gå og ta bilder av bilen til naboen, liksom.
1: Jeg skulle hatt en ny bil, så... Den ble stjert, den hadde, kan jeg si da. Nei. Men I alle fall, boligtyvene har altså endret hva de jakter på.
2: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41

0: Ja da, vi i gang her, og vi kom jo også opp på morgenen og får kommet oss i studio og servert noen slags radio til lytterne våre.
1: Ja, ja, ja. Jeg har kakao, og du har kaffe, så
0: ja,
1: da begynner du...
0: Ja, den tom allerede.
1: Nei, allerede, ja.
0: Men det flere her?
1: Det flere, om ikke akkurat her, så har vi med oss Endre som nyhetsanker, og du på plass og klar for dagen, Endre?
2: Ja, på plass i alle fall, og sitter og gruer meg litt til nyhetsjobben i morgen. Det blir jo en utfordring når kongen skal begraves, holde tungen rett i munnen og sånn. I dag litt friere under himmelen her, høyt under taket når det ute i Guds fri natur. Vi skal snakke om sykdom og helse i nyhetene, for hvor du bor har nemlig betydning for risikoen for å rammes av Parkinsons.
0: Ja, så det jo friluftslivets uke nå, så da det jo naturlig at det handler litt om å komme seg ut da, Endre.

0: Dette oppslagstavla. Åpent kor øver i Frelsesarméen, Gjøvik og Totens lokaler i Bakkegata 14 på Gjøvik, tirsdag 8. September klokka 18.45. Kirken i Østre Toten arrangerer babysang for de mellom 0 og 1 år. I bygdestua på Vangen onsdag 9. September klokka 11. Det møte i Skansen Bedehus på Gjøvik tirsdag 10. September klokka 18. Det blir besøk av Ole Andreas Meling, som Sareptas daglige leder. Han holder andakt, synger og spiller. Gjøvik og Toten Israelforening arrangerer Israelmøte i Baptistkirken i Hunndalen torsdag 10. September klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Det Stubbadden som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 10. September fra 19 til 22. Dette et tilbud for alle danseglade og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Det møte med nattverd i Misjonshuset i Hunndalen på Gjøvik søndag 13. September klokka 18. Øyvind Solien taler. Raufoss Baptistkirke arrangerer Ladies Night Out. Det fredag 11. September klokka 18.30. Alle damer mellom 18 og 100 år velkommen til å bli med på Verona og spise. Se Facebook-siden til Baptistkirken for mer info og påmelding. Og det var dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen.
1: Nå går salget hos Møbelringen Raufoss mot slutten. Men fram til 14. September vil du fremdeles få en rekke gode tilbud med opp til 60% rabatt på en mengde møbler. Så trenger du noe nytt til huset ditt, ta turen innom Møbelringen Raufoss. Totens beste møbelbutikk.
2: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
3: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder jo her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Det bare for Raufossinger det, da?
3: Nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
4: Raufoss Trafikkskole.
5: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
6: Morgentvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da har klokka blitt 8, og her på Totenradioen skal du få nyheter, både riks og lokalt.
2: Hvor du bor har betydning for risikoen for å rammes av Parkinsons. En internasjonal studie slår fast at geografiske forskjeller innad i land har stor betydning, men uten å forklare hvorfor. I Norge lever rundt 13 000 med sykdommen, og flere enn før får den. Flere menn enn kvinner rammes. Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% i en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette den tiende målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. De første gravferdsgjestene ventes å ankomme Oslo i dag, før flere kommer tidlig i morgen. Politiet opplyser at forberedelsene til det som omtales som Norgeshistoriens største politioperasjon er godt i gang. Statens vegvesen har advart bilister mot å kjøre gjennom Oslo i morgen. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra i dag frem til torsdag i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det betyr at droner og småfly ikke kan flys uten spesiell tillatelse. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahman sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. En nyklippet Erling Braut Haaland og Manchester City starter i kveld Champions League i Porto. Haaland har 3 mål i Premier League hittil og deler førsteplass på toppskårerlisten. Samtidig tar Julian Ryerssons Borussia Dortmund imot Villarreal i samme runde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Ansatte i Østre Toten kommune urolige etter varslede nedbemanninger. Kommunen skal redusere bemanningen med 40 stillinger innen 2027, og tillitsvalgte sier mange frykter å bli flyttet til nye arbeidssteder. Kommunedirektøren understreker at målet ikke betyr at 40 ansatte skal sies opp. Kommunen har skjerpet ansettelseskontrollen og gått gjennom rundt 60 stillinger siden nyttår, skriver Totens Blad. Nye veier vil bruke erfaringene fra E6-utbyggingen mellom Biri og Øyer når Riksvei 4 mot Gjøvik skal bygges videre. Nye løsninger kan gi mindre inngrep og lavere kostnader. Det foreløpig uklart når utbyggingen mot Gjøvik kan starte, skriver Gudbrandsdølen Dagningen. Foreldre ved Kopperud skole i Gjøvik går til kamp for å beholde svømmehallen på skolen. Kommunen har vedtatt at hallen skal stenges etter jul. Også rektor Ragnhild Ulheim mener det svært beklagelig at bassenget skal stenges, skriver Oppland Arbeiderblad. Norengros Johs Olsen med røtter i Gjøvik har kjøpt Boss Europe. Oppkjøpet skal styrke satsingen på rengjøringsmaskiner, robotisering og teknisk service. Boss Europe fortsetter under eget navn, med Mai-Rita Heggelund som daglig leder, skriver Oppland Arbeiderblad. Rundt 2000 husstander i Nordbyen på Gjøvik må fortsatt koke alt drikkevann. Kokepåbudet ble innført torsdag etter problemer med vannkvaliteten. Prøver fra fredag og lørdag viste bakterier på 1 av 8 prøvesteder. Søndagens prøver var derimot uten bakteriefunn, opplyser kommunen. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Ja, i dag kan det være litt grann grå morgen, men det skal bryte opp og bli sol fra ved 10-11-tiden, står det her på Yr. Vi skal holde oss i en 17-18 varmegrader. I morgen blir det gråere, det skal bli litt regn ut på dagen, og muligens at vi ser litt sol fra ved 12.

0: Ja, og her på morgenkvisten så det jo ja, litt nyheter.
1: Nå tiden kommet til å se på avisene.
0: Ja, og da har vi jo et stort utvalg her.
1: Ja, vi har både OA og Totens Blad. I dag valgte jeg meg OA.
0: Ja, og det handler om Raufoss, for det foregår ting når det gjelder arbeidsmarkedet, rett og slett.
1: Det gjør det, og det merker jo jeg når jeg kommer til jobb, for jeg blir jo stående i en sånn liten, aldri så liten rush her nede for å komme inn på veien. Ja. Men Oppland Arbeiderblad skriver altså om den kraftige veksten hos Nammo på Raufoss. Siden april har bedriften ansatt 335 personer, og bare i august kom mellom 50 og 60 nye medarbeidere inn dørene. Det betyr skikkelig logistikkarbeid med alt fra sikkerhetsklarering og vernesko til opplæring og bedriftskultur. Nammo sier samtidig at hovedvekten av virksomheten fortsatt skal være på Raufoss, selv om de nå rekrutterer langt bredere enn før. Mm. Ja, bare jeg kjenner jo tre stykker som har begynt her nå i løpet av et halvt år.
0: Ja. Og angående den køen, jeg blir også stående i kø, men det jo bare fordi det en traktor foran, så...
1: Ja, ja.
0: Ja. Så skal vi... Ja, det skal handle litt om trafikk. Mm. Og noen som har reagert på det, det var vel at det litt sånn negativt om ungdommer og sånn, men Totens Blad, de skriver om et enormt motortreff på Lena i helga, der ungdommene selv anslår at minst 1000 personer møtte opp. Og det har jo vært litt sånn i nyheten om at det var noen som reagerte litt på at det var noen ungdom som laget litt støy da.
1: Ja.
0: Biler, uteveer og ATV-er kom fra store deler av innlandet etter at invitasjonen spredte seg i sosiale medier. Treffet førte til støyklager og politiet rykket ut, men det ble bare gitt advarsler. Ungdommene mener på sin side at treffene først og fremst en viktig og sosial møteplass for motorinteresserte.
1: Men det jo, jeg synes det bra at ungdommen møtes, for vi ser jo stadig utenforskap, vi ser de som blir sittende hjemme alene, bare med en skjerm, og så jeg tenker at man ute og gjør noe, så ja vel, så blir det litt støy, og altså, når ungdom samles, så blir det jo sånn, men det et fellesskap, og ja, jeg synes vi skal heie på ungdommen som gidder noe.
0: Når 1000 ungdom møtes på ordentlig og ikke setter foran denne, det klart de hadde sikkert med seg telefonen sin, men når de møtes for å være sosiale, det synes jeg ikke vi skal klage på i 2026, altså.
1: Nei, jeg synes faktisk ikke det.

0: Ja, det var Willow Taylor Swift.
1: Ja.
0: På Totenradion.
1: På Totenradion.
0: På morgenen.
1: Morgenkvisten. Ja.
0: Og I dag, når vi var på vei inn studio her, så bare, hvor mye slumra du?
1: I dag var vi kretsmester I slumring, ja, begge to.
0: Rett og slett. Det verste vel liksom, så merker jo fort hvis den har slumra alt for mye, da hadde plutselig bare en som sitter her. Ja, ja, vi har ikke kommet dit da, men vi får gjester I studio.
1: Ja, men det skal vi.
0: Frivilligsentralen I Vestre Toten.
1: De kommer hit frivillig.
0: Ja, de kommer hit frivillig. Mm-hmm. Har du jobbet med noe sånn...
1: Frivillig?
0: Nei, ja, det har du jo gjort, men sånn innen som frivillig sentral og den slags, eller?
1: Nei, jeg har ikke vært, holdt jeg på å si, typ organisert innenfor frivillig sentralen, men jeg har gjort mye frivillig, bidratt mye lag og foreninger, men der har jeg ikke vært annet enn at jeg har, når jeg jobber som journalist, så har jeg vært og intervjuet dem da.
0: Ja. Og Elin Storsven, hun jobber jo ned på frivillig sentralen, sammen med Gunnhild Andersen. Nå kommer Elin her I dag, sammen med Anne-Linn Dambråten fra kommunen.
1: Hun gjør også mye frivillig.
0: Ja, og vi skal få høre litt mer om det som foregår på frivillig sentralen I Vestre Toten.
1: Det blir litt spennende.
0: Først om det plass til å prate om alt, men vi prøver.
1: Vi skviser det inn.
0: Ja, det gjør vi. Men først skal vi ut I trafikken her nå. På Gjøvik så fylkesvei 2388 stengt mellom Gjøvik stadion og rundkjøringen ved Gjøvik kirke, omkjøring av skilta. Bybrua Gjøvik, lysregulering fra klokka 7. På fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hogård stasjon så det manuell dirigering fra klokka 7. På fylkesvei 2380 ved Støa bru I Vestre Toten så stenger veien fra 8 til 13. Omkjøring går via riksvei 4, står det her. Fylkesvei 33 ved Engebekk, lysregulering. Og mellom Hovru og Sølibekken så det veiarbeid og nedsatt fart til klokka, eller fra klokka 7 det vel.
2: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra Elon Brøfoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Brøfoss, som kaffetraktere, støvsuger, TV-er, kjøleskap, mobil og airfryer. Kom innom på Amfi Brøfoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV-er over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Brøfoss for deg.
3: Åpen dag I Kalkbruddet på Bøverbru. Lørdag 12. september fra klokka 10 til 14 inviterer Franspost Minerals til åpen dag I Kalkbruddet vårt I forbindelse med geologiens dag. Her kan du oppleve store maskiner, prøve pH-eksperimenter, bli inn på fossiljakt, steinvasking, få omvisning I mølla og hopperslott. Vi byr på grillmat, popcorn, kaffe og kake. Du finner mer informasjon på Facebook og geologiensdag.no. Velkommen til oss I Bergsjøveien 100 på Bøverbru, lørdag 12. september klokka 10 til 14.
4: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
5: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Jeg har fått besøk I studio fra noen som jobber bare et, ja, skal vi si steinkast unna. Det spørs jo hvor langt den kaster da. Og det fra frivilligsentralen. Hvem det jeg har med meg I studio her nå?
1: Ja, takk for at jeg fikk komme forresten. Jeg heter Elin Storsvann og jobber på Vestre Toten frivilligsentral.
0: Og så har du ei fra kommunen.
2: Ja, Annelin Damråten. Jeg da styreleder, valgstyreleder for Vestre Toten frivilligsentral og sitter her som representant fra kommunen. Og så jeg også frivillighetskoordinator I Vestre Toten kommune.
0: Det mye å drive med I frivilligsentralen.
1: Ja, det det virkelig. Det masse forskjellige aktiviteter gjennom hele året.
0: Det det vi på en måte skal snakke litt om her nå da, de aktivitetene som utover høsten.
1: Det helt riktig.
0: Vi skal jo senere komme tilbake til Midt-Vestre Toten med sånn kjapt om det.
2: Ja, Midt-Vestre Toten da en litt sånn videre forfølgelse av den frivilligdagen som, som var tilbake I tid. Nå foregår den over to dager, men det samler jo virkelig tilbudet som I kommunen vår. Da. For det jo en innmari fin kommune å bo I.
0: og så det jo det at ønsket I alle fall å samle folk.
2: Absolutt, helt klart.
0: Frivilligsentralen har jo åpent da, blant annet.
1: Ja, vi har jo det. Altså, Midt-Vestre Toten jo da to dager, og da du først på torsdag, må si det. Da det jo alle med løp, og da det jo hovedfokus på idrett og friluft. Så det foregår jo da bort på Røyfosshallen, og så det jo på lørdag. Da det frivillige lag og foreninger, det over 40 påmeldt I år. Det veldig bra. Med stands og mye forskjellige aktiviteter.
0: Nå vet jeg ikke hvordan langtidsvarslet I fjor så ble jo de fleste litt våte å kalle det. Men det satt ingen stopper for stemningen.
1: Nei, det var helt fantastisk stemning. Men I år så har vi danset på forhånd sånn solskinnsdans, så vi håper på at den virker.
0: Du, det skulle jeg likt å se. Men det mye som foregår på frivilligsentralen, og det får vi et lite sånt, ja, et bilde av den dagen, da, på en måte.
1: Det gjør den absolutt, ja. Ja.
0: Men så har vi jo en kalender, for det mange innom I løpet av ja, et år. Annelin, du nevnte jo et ganske høyt tall her da, av besøkene. Ja.
2: Det det siste året så det registrert 12.000 besøkende på aktiviteter til Vestre Toten frivilligsentral, ja. Som en enorm økning fra der I tidligere lokaler til de flyttet opp der Røyfoss går. Det fått et fantastisk bygg med mange flere rom til å kunne ha forskjellige aktiviteter og samtidig. Og det litt den der hemkoselige følelsen når du kommer dit, som nok gir en litt sånn ekstra varme. Og ikke minst at vi har gått ifra at det har vært en ansatt til to. Det har hatt veldig mye å si. Og kommunen har jo et veldig nært samarbeid med frivilligsentralen. Og, ja.
0: Så det jo fint at det flere som jobber der nede også, så det jo ikke bare lokalitetene det handler om sikkert.
1: Nei, vi trenger å være minst to. I perioder så skulle vi nok faktisk vært flere også.
0: Ja.
1: Men det jo klart vi har jo vanvittig god hjelp av frivillige, som hjelper oss med mange tilbud. Og uten dem så, altså dem gull verdt,
0: ja. Vi skal få høre mer om hva som foregår I løpet av en uke på frivilligsentralen. Elin Storsveen og Anne-Linne Dambråten, dere gjester her I studio.

0: Strong Enough og Share var dette her.
1: Mm-hmm.
0: Vi skulle tilbake til, ja, når var det da, Kristin?
1: Dette tipper jeg kan være på begynnelsen av 90-tallet.
0: Nei, det var 1999.
1: Det var 99, ja. Det var ja, det kan man ikke kalle begynnelsen akkurat.
0: Det var den låta som kom rett etter at de hadde finnet opp autotune.
1: Ja, det hørtes. Jeg tror Cher var en av de som digget det rått.
0: Det var egentlig, jeg har hørt historien om det, den var bare en feil, og så syntes de det var så kult at de bare lot det være.
1: Ok.
0: Ja, så det, ja. Det den historien. Men dette var låta som kom etter den,
1: ja.
0: Strong Enough. Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Ansatte i Østre Toten kommune urolige etter varslede nedbemanninger. Kommunen skal redusere bemanningen med 40 stillinger innen 2027, og tillitsvalgte sier mange frykter å bli flyttet til nye arbeidssteder. Kommunedirektøren understreker at målet ikke betyr at 40 ansatte skal sies opp. Nye veier vil bruke erfaringene fra E6-utbyggingen mellom Biri og Øyer når Riksvei 4 mot Gjøvik skal bygges videre. Nye løsninger kan gi mindre inngrep og lavere kostnader. Norengros Johs Olsen med røtter i Gjøvik har kjøpt Boss Europe. Oppkjøpet skal styrke satsingen på rengjøringsmaskiner, robotisering og teknisk service. 21 år gamle Kristoffer Nikkerud fra Kolbu kåret til årets unge bonde under matfestivalen Helt på jordet. Juryen trekker fram arbeidsviljen hans og troen på framtida i landbruket. Den store drømmen å kjøpe sin egen gård. Helst skal den ligge hjemme i Kolbu, skriver Totens Blad. Foreldre ved Kopperud skole i Gjøvik går til kamp for å beholde svømmehallen på skolen. Kommunen har vedtatt at hallen skal stenges etter jul. Foreldrene frykter at nedleggelsen vil gi barna færre svømmetimer. De har derfor startet en underskriftskampanje for å få kommunen til å se på saken på nytt. Også rektor Ragnhild Ulheim mener det svært beklagelig at bassenget skal stenges, skriver Oppland Arbeiderblad. Lokalsport. Elverums håndballherrer vant 31-29 bortemot Bergen lørdag ettermiddag. Seieren var Elverums andre i toppligaen denne sesongen. Dette melder NRK Innlandet. Storhamar tapte 30-23 hjemme mot franske Metz lørdag kveld. Gjestene var klart sterkest og sikret seg en komfortabel seier. Dermed ble det en tung kveld for Storhamar på hjemmebane. Kongsvinger varte opp med målfest hjemme mot Raufoss lørdag. Kampen endte hele 9-1 i Kongsvingers favør. Dermed ble det en svært tung bortekamp for Raufoss. Kongsvinger vant altså med 8 måls margin, melder NRK Innlandet. TV2-ekspert Petter Skinstad ønsker mer nytenkning når ski-VM fra 2032 skal arrangeres hvert år det ikke OL. Han frykter at for mange like mesterskap kan svekke interessen. Han mener FIS bør bruke de ekstra VM-årene til å prøve nye konsepter, melder NTB.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Ja, det skal være litt skyet, men til dels opphold utover dagen. 15-16 varmegrader bare i dag. I morgen det fare for litt regn på morgenkvisten, opp imot 14-15 grader på det meste, men til dels skyet og fare for litt sol, for å si det sånn. Da du oppdatert.

0: Ja, vi har gjester I studio her på Toten Radioen nå, og det Anne-Linn Dambråten og Elin Storsveen. Det dreier seg om frivillig sentralen, og ja, I løpet av en uke så det vel ganske mye som foregår.
1: Ja, det ganske mye, skal jeg fortelle deg det. nei, altså vi har jo I regi vi på sentral da, så har vi jo noe faste tilbud, og da kan vi begynne på tirsdager. Da har vi noe vi har kalt tirsdag på sentral. Det rett og slett en sosial møteplass. Hvem som helst kan komme, imellom 10 og 1. Kan kjøpe seg kaffe, litt å bite til. Ja. Vi kan spille spill, altså. Du kan bli kjent med folk, eller...
0: Hva ligger aldersspennet på?
1: Det jo, altså aldersspennet, det er jo for voksne. Ja. Men som sagt, så jo alle velkomne. Mm. Så, men det er voksne og seniorer som benytter seg I hovedsak av det.
0: Ja. Ja. Ja, det noe av det.
1: Ja, og den er på tirsdag, så har vi jo den fantastiske turgruppa Den Glade Vandrer.
0: Aha.
1: Selvfølgelig, den også på tirsdager.
0: Ja.
1: Og der det jo en turleder da, som på en måte tar tak I det meste der.
0: Mm. Hvor går man da?
1: Ja, det kan være hvor som helst. Ja. Det jo ofte I nærmiljø selvfølgelig, men det har jo også blitt noen turer litt lengre unna, som ofte noen ganger da, at man må bruke bil, men altså, da det samkjøring, og folk får som regel skyss hvis de ikke har mulighet til å komme selv. Og
0: det jo det å gå på tur. Det har jeg hørt at gjør underverker for mye, ikke bare helsa, men også det psykiske.
1: Det helt riktig, og jeg har jo selv vært med der, og jeg har jo pratet mye med Teresa, da, som turleder. Og der har jo folk har knyttet ordentlig gode vennskap, ikke minst, fått et nettverk. Jeg tror til og med det har vært et kjærestepar der, uten at jeg skal si det.
0: Nei,
1: så det

0: lukket altså menighetskontoret på Raufoss, diakonen der, de har hatt sorggrupper, og det har vært da utvalgte tirsdager.
1: Ja.
0: Så det også på dagtid på tirsdager da. Så de har sagt at det bare å ta kontakt enten med dem eller oss på frivillig sentral, hvis det noe interesse for det, for å starte en ny gruppe nå på høsten da.
1: Og så ligger jo kirkekontoret, det nærmeste nabo.
0: Det nærmeste nabo, så, så det det de to gode naboene.
1: Ja, sant.
0: Ja, og det for dem det menigheten som har det, så det livssynsåpent. Så, sånn at folk klar over det.
1: Ja.
0: Jeg tror at folk har hatt, de har gitt gode tilbakemeldinger om den gruppa da.
1: Ja.
0: Og de skal også ha en tema kveld, det verdt å si, 28. september klokka 6:30, det inne hos oss på frivillig sentral,
1: ja.
0: Så det tema kveld om sorg.
1: Ja, og da det bare å møte opp klokka 6:30.
0: Da det bare å møte opp klokka 6:30.
1: Ja, påmelding og sånn i forbindelse med arrangementer?
0: Nei, ikke på det arrangementet det det. Det ikke noe påmelding, men det i forhold til den sorggruppa så må de jo da melde seg liksom for Margrethe, Nedødegård eller ta kontakt med oss da
1: og så, det var tirsdag da var det ikke mer på tirsdag
0: nei, jo da det enda mer som kan skje på tirsdag fordi vi har jo en eierforening, altså Hørselsforbundet Gjøvik Land Toten der har de startet opp et likepersons- og brukerhjelptilbud. Da kan det nå komme på utvalgte tirsdager, da får hjelp med ja, veiledning og støtte om hørsel, hjelpemidler, rettigheter, bare ta en prat av en likemannsperson. Ja.
1: Ja. Og det jo på en måte veldig fint å møte andre i samme situasjon.
0: Det det også.
1: Ja.
0: Så det også... Nå har jeg jo noen datorer her, så jeg vet ikke om jeg skal si opp.
1: Ja, du kan jo gjøre det, de nærmeste kanskje.
0: Ja, det da på tirsdagen mellom klokka 2 og 4. Så den første 15. september.
1: Ja.
0: Så det 13. oktober, 10. november og 8. desember. Ja. Det de tirsdagen.
1: En gang i måneden.
0: Ja, og det også bare å komme opp på.
1: Og så jo dette med hørsel og sånn, det har blitt sånn app-basert det også, så da det greit å få god hjelp sikkert.
0: Ja, det det. Ja.
1: Ja. Takk for besøket, Elin Storsveen og Anne-Linn Dambråten. Dere hjertelig velkommen senere for å fortelle mer om det som foregår på frivilligsentralen i Vestre Toten.
2: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: God morgen, Kristen. Er du lytter til her, og det er vi er tidlig opp og føler liksom at jeg litt trøtt her I dag, men...
1: Ja, og det så mye vi skal snakke om. Det vi har masse på planen. Mm. Programmet fullstappet, men vi skal vel få tid til deg også, Endre, sånn innimellom her.
2: Ja, jeg hadde håpet å kunne få inn mine 5 cent med nyheter også. Det flere ting som skjer, men det altså oppkjøringen til morgendagens begravelse det I all hovedsak handler om. Akkurat nå så det en større ansamling av marinefartøyer som samles I Ytre Oslofjord. De skal nå seile I formasjon inn til hovedstaden, passerer Oscarsborg festning rundt 11:30, sier forsvaret. Samtidig også det danske kongeskipet Dannebrog på vei inn I Oslofjorden.
0: Ja, og da det nyheter med deg nå 9:00. Da får vi høre mer om disse tingene.

0: dette dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen. Åpent kor øver I Frelsesarméen Gjøvik og Totens lokaler I Bakkegata 14 på Gjøvik tirsdag 8. September klokka 18.45. Kirken I Østre Toten arrangerer babysang for de mellom 0 og 1 år. I bygdestua på Vangen onsdag 9. September klokka 11. Det møte I Skansen Bedehus på Gjøvik tirsdag 10. September klokka 18. Det blir besøk av Ole Andreas Meling, som Sareptas daglige leder. Han holder andakt, synger og spiller. Det Stubbaden som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen, torsdag 10. September fra 19 til 22. Dette et tilbud for alle danseglade, og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Gjøvik og Toten Israelforening arrangerer Israelmøte I Baptistkirken I Hunndalen torsdag 10. September klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Det møte med nattverd I misjonshuset I Hunndalen på Gjøvik søndag 13. September klokka 18. Øyvind Solien taler. Raufoss Baptistkirke arrangerer Ladies Night Out. Det fredag 11. September klokka 18.30. Alle damer mellom 18 og 100 år velkommen til å bli med på Verona og spise. Se Facebook-siden til Baptistkirken for mer info og påmelding. Og det var oppslagstavla.
1: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbær. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Hei, jeg Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke okke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Varakvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Are you gonna go my way?
1: Yes, I think so. Det var Lenny Kravitz da. Litt rocka start på dagen der.
0: Til helgen så foregår det ting som, ja, det like nærheten av meg, holdt jeg på å si.
1: Ja.
0: Fransefoss Minerals.
1: Der skal det være mye. Jeg håper ikke den dagen faller I grus.
0: Nei, vi får håpe at innslaget ikke faller I grus heller. Det kommer etter klokka 9.
1: Gleder meg.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da har klokka blitt ni, og nå skal du få litt nyheter her, både riks og lokalt.
2: Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog er også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag er siste dag. Publikum kan defilere forbi kong Haralds båre i Slottskapellet. Slottet melder at kapellet er åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. Hvor du bor har betydning for risikoen for å rammes av Parkinsons. En internasjonal studie slår fast at geografiske forskjeller innad i land har stor betydning, men uten å forklare hvorfor. I Norge lever rundt 13 000 med sykdommen, og flere enn før får den. Flere menn enn kvinner rammes. Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% i en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette er den 10. målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. En nyklippet Erling Braut Haaland og Manchester City starter i kveld Champions League i Porto. Haaland har 3 mål i Premier League hittil og deler førsteplass på toppskårerlisten. Samtidig tar Julian Ryerssons Borussia Dortmund imot Villarreal i samme runde. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Mannen i 30-årene som er siktet for uaktsomt bildrap etter at en syklist døde på riksvei 4 i Gjøvik i helga, ble løslatt fra arresten mandag kveld. Politiet opplyser at siktelsen opprettholdes. Politiet mener syklisten ble påkjørt, og at bilføreren forlot stedet uten å varsle nødetatene. Den siktede meldte seg selv for politiet lørdag ettermiddag. Ansatte i Østre Toten kommune er urolige etter varslede nedbemanninger. Kommunen skal redusere bemanningen med 40 stillinger innen 2027, og tillitsvalgte sier mange frykter å bli flyttet til nye arbeidssteder. Nye Veier vil bruke erfaringene fra E6-utbyggingen mellom Biri og Øyer når riksvei 4 mot Gjøvik skal bygges videre. Nye løsninger kan gi mindre inngrep og lavere kostnader. Blant annet kan veibanene enkelte steder bygges i ulike høyder i terrenget, slik det nå gjøres ved Biristrand. Rundt 2000 husstander i Nordbyen på Gjøvik må fortsatt koke alt drikkevann. Kokepåbudet ble innført torsdag etter problemer med vannkvaliteten. 21 år gamle Kristoffer Nikkerud fra Kolbu er kåret til årets unge bonde under matfestivalen Helt på jordet. Juryen trekker fram arbeidsviljen hans og troen på framtida i landbruket. Nikkerud startet eget firma som 18-åring og jobber i dag som avløser og traktorsjåfør for gårder rundt om på Toten. Den store drømmen er å kjøpe sin egen gård. Helst skal den ligge hjemme i Kolbu, skriver Totens Blad. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Ja, i dag kan det være litt grann grå morgen, men det skal bryte opp og bli sol fra ved 10-11-tiden, står det her på Yr. Vi skal holde oss i en 17-18 varmegrader. I morgen blir det gråere, det skal bli litt regn ut på dagen, og muligens at vi ser litt sol fra ved 12

0: Nok en time, fylt av forskjellige snacks.
1: Og lokale ting og tang.
0: Ja, og så jo noe som foregår rundt omkring hele tiden.
1: Det det.
0: Ja. Det ikke alt vi vet om da.
1: Nei, men gi oss et lite hint. Så.
0: Ja, det bare å ta kontakt med oss hvis det noe du vil at vi skal lage noe på. Førstkommende lørdag så det ting som skjer på Bøverbru.
1: Av alle steder.
0: Av alle steder. Jeg bor jo på Bøverbru, så men Fransefoss Minerals eller Holekalk.
1: Ja, det på en måte navnet på folkemunnet.
0: Holekalk. Holekalkverk. Jeg har liksom ikke pratet så mye om kalkverket sånn på, med noen, så jeg har liksom ikke noe, jeg har ikke noe sleng på det. Har du vært på Holekalk om dagen, eller?
1: Nei, jeg har kjørt forbi skiltet forbi der.
0: Men så jeg har vært på en åpen dag for... Ja, for de har nemlig hatt åpne dager ganske lenge. Tror jeg var der for en sånn 13, 14, 15 år siden.
1: Såpass.
0: Så hva har forandret seg på den tiden? Det kan jo være en del teknikk og maskin.
1: Ja, noen, de skal ha noen eksperimenter og noen greier der også. Gøy
0: fordi de har jo bygd ut i løpet av de siste årene. Det har jo skjedd ting. Du har jo kunnet se at det noe som har skjedd der. Med tanke på disse bygningene som har poppet opp. Løpet av de siste årene. I fjor så tok jo et par hundre, 300 personer turen.
1: Ja, tenk så mange. At det, jeg tenker, på sommeren, da, når jeg går tur på stranda, da plukker jeg stein.
0: Ja.
1: Jeg tror det den tiden på året jeg mest interessert i stein.
0: Ja. Men du kan jo være litt interessert i stein på lørdag også, kanskje?
1: Ja, da skal jeg bort.
0: Ja, jeg også. Men kanskje noen andre drar til Fransefoss den dagen?
1: Ja.
0: Ja.

0: Førstkommende lørdag inviterer Fransefoss Minerals til åpen dag I forbindelse med geologiens dag. Dette har etter hvert blitt en tradisjon der kalkbruddet åpner dørene og lar lokalbefolkningen få se nærmere på hva som egentlig foregår der. I fjor tok mellom 250 og 300 personer turen, og vår reporter Jan-Erik har vært på besøk for å høre mer om årets åpne dag. Der møtte han Victoria Hauger, Hans Martin Slottsveen og Stein Olstad.
1: Da går vi først til deg, Victoria Hauger. Du produkt- og prosessansvarlig her på Fransefoss. Nå til helgen på lørdag så skal du altså ha åpen dag. Og fortell om det.
2: Jo, i forbindelse med geologiens dag så holder vi åpen dag I bruddet vårt. Så da blir det masse aktiviteter for både store og små. Vi drar på fossiljakt og vasker stein, kan kjøre I store maskiner. Og få omvisning rundt omkring.
1: Og de hadde jo dette også I fjor. Hvordan var responsen på det da?
2: Da var det veldig bra respons. Det var omtrent 250 til 300 folk som kom.
1: Ja, du verden.
2: Mm, så det var veldig hyggelig.
1: Hva slags tilbakemeldinger fikk de på det da, fra folk?
2: Det var veldig morsomt.
1: Og dette med å få besøk av lokalbefolkningen som her på Bøbru, det jo litt ok. Det ikke sikkert alle vet hva som foregår innenfor porten her.
2: Nei, det veldig stas å få besøk av så mange lokale. Så vi kan fortelle litt om hva vi driver med og hvor viktig jobb vi gjør.
1: Mm. Da går vi over til deg, Hans Martin Slottsveen. Du driftsjef her. Og det skjer store ting her nå. Hva er det de driver med nå?
3: Vi har bygd og utviklet oss de siste 15 årene her. Fra å utvide brudd og knuseverk og industriområde, og nå I 2024 investerte I ny mølle. Nå jo neste steg å ha litt bedre lagerkapasitet, så vi kan serve kundene våre. Så vi bygger nå to store lagre, for ene for kalksteinsmjøl, som går til landbruk, og det andre for tørr strøgrusvare, som at kundene våre som vinteren kan strø gårdsveger og veger og riksveger.
1: Men dette med lager, det jo ikke moderne å ha lager I dag, men de satser på det.
3: Ja, vi jo så heldige å ha så mye kunder. og vi jo, det veldig sesongbetungt arbeid vi driver med. Alle skal kalke jordet sitt før de skal begynne med vårene. Og da, selgeren kommer mer inn på det etterpå, men det da ting skjer, og da det veldig press på oss. Så da må vi ha et stort lager og kunne serve alle kunder. Det ønsker vi.
1: Ja, og det betyr da at tidligere år så har de ikke kunnet dekke?
3: Vi har dekket det ved å kjøpe fra andre plasser. Oh, ja. Ja, støttekjøp rett og slett. Så vi håper på nå å kunne være leveransedyktige I 2027.
1: Men Hans Martin, dette med ansatt her, hvor mange det de nå?
3: Kanskje vi har 13 faste ansatte, og så har jeg leid inn to. Så det ikke så mange folk her, men vi...
1: De effektive.
3: Ja, vi effektive.
1: men dette med å... disse produktene her skal brukes til. Da går jeg til deg, Stein Olstad. Du seniorrådgiver her på Fransefoss. Og Hans Martin prater på dette med leveranse til bønder. Fortell om hva produktet her blir brukt til.
4: Det flere markedsområder som den fine kalken på Hole brukes til. Og vi kan jo I første omgang ta landbruksmarkedet, som betydelig. Og det en betydelig produksjon som går dit. Det viktige med kalk mot landbruket både å sikre at du har en riktig PU-jorda. Og for å gå litt inn på det, så det sånn at hvis det veldig surt I jorda, så hva du da tilfører av gjørsel eller husdyrgjørsel eller næringsstoffer, så klarer ikke plante å ta det opp. Derfor så må du ha en god PU I jorda fra 6,5 og høyere. Da sikrer du fullt opptak av alle de næringsstoffer du tilfører. Som igjen betyr at næringsstoffer ikke går ut I bekker, og du har en god miljømessig effekt. Av å kalke.
1: Men dette med PU-verdig, hvordan vet folk hvordan det står til med den?
4: Hvert sjette år så må gardbrukere ta jordprøver av jorda sine. Og det har vært mer og mer presisjonslandbruket har fått et godt fotfeste, og det betyr at du da tagger GPS-festede jordprøver basert på sånn cirka 6-8 dekar per prøve. De prøven blir sendt til Eurofins, som analyserer det, og de får tilbake at hva pH-en er.
1: Men andre områder som dette kan brukes til?
4: Asfaltmarkedet er en viktig bit. Hans Martin var litt inne på det her med svingninger. Asfaltmarkedet er også et marked som du bare legger midt på sommeren, men da er det roligere på landbruk. Men det fine med kalk i asfalt er at du da får bedre vedheft. Altså det betyr at bitumen fester seg rundt pukkefraksjoner som er. Når du da valser det, så får du en mye tettere asfalt, som gjør at vannet ikke trenger inn i asfalten, og du får høl. Dermed lengre levetid, og det billigere for AS Norge. Et annet område som også Hole leverer veldig mye til, og som er viktig, er til mørtel- og sparkelindustrien. Om det er ved nybygg, rehabilitering eller sånne ting, så er produktet her anvendt i mange, mange år. Og en god bidragsyter til at både mørtel og sparkel, fugemasser, får en god kvalitet.
1: Og dette kan folk spørre deg om nå på lørdag?
4: Det kan de spørre om, og de skal få en gode svar, for kompetanse og kunnskapsformidling er en viktig bit for oss.
1: Helt til slutt så går vi tilbake til deg, Victoria Hauger. Hvis vi tar en sånn oppsummering som skal skje nå på lørdag.
2: Klokka 10-14 så er det åpent hos oss. Da har vi omvisninger og masse aktiviteter og grilling og kaffe og kake. Så da håper vi å se så mange som mulig.
0: Og dermed er det bare å merke seg førstkommende lørdag dersom du nysgjerrig på hva som foregår inne på området. For da åpner Fransefoss Minerals dørene i forbindelse med geologiens dag, og publikum får komme tett på både kalkbruddet, geologien og virksomheten som har hatt lange tradisjoner på Toten. Vår reporter Jan-Erik Sandmo møtte altså Victoria Hauger, Hans Martin Slottsveen og Stein Olstad.
5: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
6: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
5: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
6: Så, velkommen! Og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
7: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe i en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, er du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
8: Fram og tilbake tatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
9: Taxi!
10: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
11: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
10: Er det bare for Raufossinger det, da?
11: Å nei, da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
12: Raufoss Trafikkskole. Elite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner,
9: som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
13: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette her var lokalmusikk. Mina.
1: Ja.
0: I need me more. Og der forsvant min stemme.
1: Ja.
0: På direkten og alt. Vi har jo hatt gjester I studio I dag.
1: Det har vi også hatt.
0: Fra frivilligsentralen I Vestre Toten, Elin Storsven kunne fortelle en hel del om hva som foregår, I alle fall på tirsdagene.
1: Ja, Annelien Dambråten.
0: Ja, virker som om tirsdag den store dagen på frivilligsentralen I alle fall. Men hvordan det med frivillighet I Norge?
1: Det litt over 50%.
0: Ja, skal vi ta...
1: rundt 60% som har vært deltatt I frivillig arbeid siste året, stod det I denne pressemeldingen.
0: Ja, du, vi har nemlig fått en pressemelding som vi skal ta en liten titt på nå snart.
1: Mm-hmm.
0: Ja, og høre litt mer om hvem som vil bidra med frivillighet.
1: Ja.

0: utfordringen Raufoss møter du lokale folk som kjenner møbler og som har tid til å hjelpe deg med å finne det som passer hjemme til deg. At oss finner du sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør. Og vi har mye på lager for rask levering. Kom innom oss på Møbelringen Raufoss. Totens beste møbelbutikk.
1: Her kommer ukesnytt fra Elon Raufoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Raufoss, som småelektronikk, hvitvarer og utvalgte kampanjeprodukter. Kom innom på Amfi Raufoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Raufoss for deg.

0: Ja, det morgenkvisten du lytter til, og det blir jo vanlig sending i morgen her på morgenkvisten I alle fall, men litt sånn endring utover dagen, Kristin?
1: Ja, det blir litt annerledes, fordi midt på dagen med Kristin blir en halv utgave. Fra klokka 12 så går vi over I samsending med NRK P2
0: I morgen.
1: I forbindelse med Kong Haralds begravelse. Og det blir mye kongestoff nå for tida, Endre. Hvordan ligger det hos deg?
2: Ja, jeg tenkte jeg skulle bidra med noe annet I denne omgang. Nå PISA-resultatene på gang, og vi snakker ikke om byen med det skjeve tårnet. Vi snakker om undersøkelsen som viser hvordan det går med elever, ikke bare I Norge, men I resten av Europa. Fasit, vi gjør det dårligere I matematikk og lesing enn vi gjorde sist. Og denne undersøkelsen måler dessuten også naturfag og holdningen til skole. Det skal vi snakke litt om et øyeblikk.
0: Ja, Endre, da får vi høre mer I nyhetsoppdateringen.

0: Dette oppslagstavla. Åpent kor øver I Frelsesarméen Gjøvik og Totens lokaler I Bakkegata 14 på Gjøvik, tirsdag 8. September klokka 18.45. Kirken I Østre Toten arrangerer babysang for de mellom 0 og 1 år. I bygdestua på Vangen onsdag 9. September klokka 11. Det møte I Skansen Bedehus på Gjøvik tirsdag 10. September klokka 18. Det blir besøk av Ole Andreas Meling, som Sareptas daglige leder. Han holder andakt, synger og spiller. Det Stubbaden som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen, torsdag 10. September fra 19 til 22. Dette et tilbud for alle danseglade, og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Gjøvik og Toten Israelforening arrangerer Israelmøte I Baptistkirken I Hunndalen, torsdag 10. September klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Det møte med nattverd I Misjonshuset I Hunndalen på Gjøvik, søndag 13. September klokka 18. Øyvind Solien taler. Raufoss Baptistkirke arrangerer Ladies Night Out. Det fredag 11. September klokka 18.30. Alle damer mellom 18 og 100 år velkommen til å bli med på Verona og spise. Se Facebook-siden til Baptistkirken for mer info og påmelding. Og det var dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen.
1: Åpen dag I Kalkbruddet på Bøverbru. Lørdag 12. September fra klokka 10 til 14 inviterer Franspost Minerals til åpen dag I kalkbruddet vårt I forbindelse med geologiens dag. Her kan du oppleve store maskiner, prøve pH-eksperimenter, bli inn på fossiljakt, steinvasking, få omvisning I mølla og hopperslott. Vi byr på grillmat, popcorn, kaffe og kake. Du finner mer informasjon på Facebook og geologiensdag.no. Velkommen til oss I Bergsjøveien 100 på Bøverbru, lørdag 12. September klokka 10 til 14.
2: Varatvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog er også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag er siste dag. Publikum kan defilere forbi kong Haralds båre i Slottskapellet. Slottet melder at kapellet er åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahman sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. Hvor du bor har betydning for risikoen for å rammes av Parkinsons. En internasjonal studie slår fast at geografiske forskjeller innad i land har stor betydning, men uten å forklare hvorfor. I Norge lever rundt 13 000 med sykdommen, og flere enn før får den. Flere menn enn kvinner rammes. Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% i en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette er den 10. målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. En nyklippet Erling Braut Haaland og Manchester City starter i kveld Champions League i Porto. Haaland har 3 mål i Premier League hittil og deler førsteplass på toppskårerlisten. Samtidig tar Julian Ryerssons Borussia Dortmund imot Villarreal i samme runde. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er Totenradioen med lokale nyheter. Mannen i 30-årene som er siktet for uaktsomt bildrap etter at en syklist døde på Riksvei 4 i Gjøvik i helga, ble løslatt fra arresten mandag kveld. Den siktede meldte seg selv for politiet lørdag ettermiddag. Vestre Toten frivilligsentral har hatt rundt 12 000 besøk på aktiviteter det siste året. Det viser at mange bruker tilbudene ved sentralen, sier frivillig koordinator omsorg Vestre Toten kommune Anne Linn Dambråten.
3: Som er en enorm økning fra der i tidligere lokaler til den flytte opp der Øyfoss går.
2: Nye og større lokaler har gjort det mulig å ha flere aktiviteter samtidig, og frivillige bidrar til å holde tilbudene i gang gjennom uka. Hør mer på totenradioen.no. Ansatte i Østre Toten kommune er urolige etter varslede nedbemanninger. Kommunen skal redusere bemanningen med 40 stillinger innen 2027, og tillitsvalgte sier mange frykter å bli flyttet til nye arbeidssteder. Kommunen har skjerpet ansettelseskontrollen og gått gjennom rundt 60 stillinger siden nyttår, skriver Totens Blad. Nye Veier vil bruke erfaringene fra E6-utbyggingen mellom Biri og Øyer når Riksvei 4 mot Gjøvik skal bygges videre. Nye løsninger kan gi mindre inngrep og lavere kostnader. Norengros Johs Olsen med røtter i Gjøvik har kjøpt Boss Europe. Oppkjøpet skal styrke satsingen på rengjøringsmaskiner, robotisering og teknisk service. Boss Europe har allerede vært leverandør i Norengros og får nå ansvar for teknisk serviceverksted på Østlandet. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.

Ja, da var det tirsdag. Klokka har passert 10 med grei margin. Du hører på midt på dagen med Kristin her på Toten Radioen. Vi skal ha litt musikk sammen med de 4 timene vi skal sitte sammen her. Håper du blir med meg på det. Vi har akkurat hørt Ava Max og Who's Laughing Now, og setter over til låt som kom i 94 med The Rembrandts, nemlig Just the Way It Is, Baby.

Olivia Dean, hun synes det veldig lett å forelske seg. So easy to fall in love. Vi skal til A1, vi som rett over 2000-tallet kom med denne låta, Caught in the Middle.

Sandnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.

0: kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Dette Midt på dagen med Kristin.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at varig forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varihadeland.no eller besøk Varihadeland forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog er også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag er siste dag. Publikum kan defilere forbi kong Haralds båre i Slottskapellet. Slottet melder at kapellet er åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. Hvor du bor har betydning for risikoen for å rammes av Parkinsons. En internasjonal studie slår fast at geografiske forskjeller innad i land har stor betydning, men uten å forklare hvorfor. I Norge lever rundt 13 000 med sykdommen, og flere enn før får den. Flere menn enn kvinner rammes. Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% i en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette er den 10. målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. En nyklippet Erling Braut Haaland og Manchester City starter i kveld Champions League i Porto. Haaland har 3 mål i Premier League hittil og deler førsteplass på toppskårerlisten. Samtidig tar Julian Ryerssons Borussia Dortmund imot Villarreal i samme runde. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er Totenradioen med lokale nyheter. Mannen i 30-årene som er siktet for uaktsomt bildrap etter at en syklist døde på Riksvei 4 i Gjøvik i helga, ble løslatt fra arresten mandag kveld. Politiet opplyser at siktelsen opprettholdes. Ansatte i Østre Toten kommune er urolige etter varslede nedbemanninger. Kommunen skal redusere bemanningen med 40 stillinger innen 2027, og tillitsvalgte sier mange frykter å bli flyttet til nye arbeidssteder. Rundt 300 personer besøkte Hole kalkverk i fjor. Lørdag åpnes portene igjen. Victoria Høyer i Franse Foss sier målet er å vise lokalbefolkningen hva de driver med på anlegget.
3: Nei, det er veldig stas å få besøk av så mange lokale, så vi kan fortelle litt om hva vi driver med og hvor viktig jobb vi gjør.
2: Samtidig bygger Fransefoss 2 nye lagre ved kalkverket. Mer hører du på totenradioen.no. Nye Veier vil bruke erfaringene fra E6-utbyggingen mellom Biri og Øyer når Riksvei 4 mot Gjøvik skal bygges videre. Nye løsninger kan gi mindre inngrep og lavere kostnader. Det er foreløpig uklart når utbyggingen mot Gjøvik kan starte, skriver Gudbrandsdølen Dagningen. Vestre Toten frivilligsentral har hatt rundt 12 000 besøk på aktiviteter det siste året. Det viser at mange bruker tilbudene ved sentralen, sier frivillig koordinator omsorg Vestre Toten kommune Anne Linn Dambråten.
4: Som er en enorm økning fra der i tidligere lokaler til de flytter opp der Øyfoss går.
2: Hør mer på totenradioen.no. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.

Og dette tror jeg kanskje en av de fineste Bruce Springsteen-låtene jeg vet om, hvertfall av de litt mer rolige, nemlig Streets of Philadelphia. Vi skal til Billie Eilish, og låta What Was I Made For?

0: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
1: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder jo her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
0: Er det bare for Raufossinger det da?
1: Åh, nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
2: Rødfoss Trafikkskole.
3: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
4: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
3: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
4: Så, velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

Baby, du rå, sang altså Hagle og Ingebjørg Bratland. Jeg lurer meg litt på om ikke dette her kanskje den sangen som har blitt spilt mest etter hver gang vi møtes den siste sesongen nå, som var for øvrig den første på Torbjørnerud, som litt spennende at vi har dem rett I nabolaget. Det driver nå og vel snart ferdig med opptaket til neste sesong, så jeg gleder meg til å se. Hvordan det blir. Vi skal over til Taylor Swift, nemlig med We Are Never Ever Getting Back Together.

0: åpen dag i kalkbruddet på Bøverbru. Lørdag 12. september fra klokka 10 til 14 inviterer Franspost Minerals til åpen dag i kalkbruddet vårt i forbindelse med geologiens dag. Her kan du oppleve store maskiner, prøve pH-eksperimenter, bli inn på fossiljakt, steinvasking, få omvisning i mølla og hoppeslott. Vi byr på grillmat, popcorn, kaffe og kake. Du finner mer informasjon på Facebook og geologiensdag.no. Velkommen til oss i Bergsjøveien 100 på Bøverbru, lørdag 12. september klokka 10 til 14.
1: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra Elon Brøfoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Brøfoss, som kaffetraktere, støvsuger, TV-er, kjøleskap, mobil og airfryer. Kom innom på Amfi Brøfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV-er over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Brøfoss for deg.

Møbelringen Raufoss møter du lokale folk som kjenner møbler, og som har tid til å hjelpe deg med å finne det som passer hjemme til deg. At oss finner du sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør, og vi har mye på lager for rask levering. Kom innom oss på Møbelringen Raufoss.

Like You Always Do, sang Nina Martinsen fra Gjøvik, lokal dame der. Veldig, veldig trivelig dame, og jeg synes og erindre at hun gifta seg I sommer. Enda hyggeligere. Vi skal til Astrid S, til låta 2AM, som en låt hun har gitt ut sammen med Matoma.

0: får vi nyheter.
1: Klokka 12.
2: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her siste nytt.
3: Norske 15-åringer presterer svakere i matematikk og lesing i PISA 2025 enn forrige undersøkelse i 2022, det viser resultater som ble presentert i dag. Ifølge VG nedgangen synlig i flere land Norge sammenligner seg med. Undersøkelsen måler også naturfag og elevenes holdninger til skole. Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i Ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog er også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag siste dag. Publikum kan defilere forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet. Slottet melder at kapellet åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Det blir ikke streik etter 2 meklinger for ansatte i Tyrili-stiftelsen og for trafikkregulerende arbeidere. Partene kom til enighet i trafikkoppgjøret i går kveld rett før fristen og hindret streik for rundt 90 trafikkdirigenter. Samtidig sikrer enighet i Spektermeklingen lønnstillegg og utsetter streik for 6 ansatte i Tyrili-stiftelsen. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter Kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahman sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. Ferrari-sjef Fred Vasseur reagerer på krangelen mellom Lewis Hamilton og Charles Leclerc i første sving under Italias Grand Prix. Vasseur sier at resultatet i svingene 1 og 2 ikke bra for teamet. Hamilton havnet som nummer 6, mens Leclerc krasjet etter duellen. Vasseur sier han vil diskutere hendelsen med førerne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Mannen i 30-årene som siktet for uaktsomt bildrap etter at en syklist døde på Riksvei 4 i Gjøvik i helga, ble løslatt fra arresten mandag kveld. Politiet opplyser at siktelsen opprettholdes. Politiet mener syklisten ble påkjørt, og at bilføreren forlot stedet uten å varsle nødetatene. Ansatte i Østre Toten kommune urolige etter varslede nedbemanninger. Kommunen skal redusere bemanningen med 40 stillinger innen 2027, og tillitsvalgte sier mange frykter å bli flyttet til nye arbeidssteder. Kommunedirektøren understreker at målet ikke betyr at 40 ansatte skal sies opp. Vestre Toten frivilligsentral har hatt rundt 12 000 besøk på aktiviteter det siste året. Det viser at mange bruker tilbudene ved sentralen, sier frivillig koordinator omsorg Vestre Toten kommune Anne Linn Dambråten. Nye og større lokaler har gjort det mulig å ha flere aktiviteter samtidig, og frivillige bidrar til å holde tilbudene i gang gjennom uka.
5: Et fantastisk bygg med mange flere rom til å kunne ha forskjellige aktiviteter og samtidig. Og det litt den der hemkoselige følelsen når du kommer dit.
4: Norengros Joss Olsen med røtter i Gjøvik har kjøpt Boss Europe. Oppkjøpet skal styrke satsingen på rengjøringsmaskiner, robotisering og teknisk service. Lokalsport. Fotballpresident Lise Klaveness skal representere norsk fotball i Kong Haralds gravferd onsdag. Gravferden holdes i Oslo domkirke. Det ventet stor pågang til seremonien. Dette opplyser Norges fotballforbund til NTB. Elverums håndballherrer vant 31-29 bortemot Bergen lørdag ettermiddag. Seieren var Elverums andre i toppligaen denne sesongen. Kampen ble spilt i Bergen. Dette melder NRK Innlandet. Storhamar tapte 30-23 hjemme mot franske Metz lørdag kveld. Gjestene var klart sterkest og sikret seg en komfortabel seier. Dermed ble det en tung kveld for for Storhamar på hjemmebane. Dette melder NRK Innlandet. TV2-ekspert Petter Skinstad ønsker mer nytenkning når ski-VM fra 2032 skal arrangeres hvert år det ikke OL. Han frykter at for mange like mesterskap kan svekke interessen. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
0: Dette Midt på dagen med Kristin.

Madeleine der altså, henda mot himmelen. Vi skal til ei som heter Avril Lavigne med låta I'm With You.

0: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

Og der var den god gammel 80-tals klassiker Sign Your Name med Terence Trent D'Arby. Vi skal tilbake til Norge vi, og Dina, som kommer fra Jessheim, hun ga ut denne låta her I 2005, nemlig Hvis...

0: Elite Bil på Raufoss er tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og er også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen er avtalt på forhånd.
1: Dette er Midt på dagen med Kristin.

1992, nemlig låta Wait med Maggie Riley. Kurt Nilsen har spilt inn en fantastisk sang sammen med Willie Nelson, og den heter Lost Highway, og den tenker jeg vi skal høre på sammen nå.

0: Sandnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her er siste nytt.
2: Sysselmesteren på Svalbard sier at passasjeren ombord på det russiske fartøyet Professor Molchanov nå er i gang med å reise hjem. Sysselmesteren på Svalbard, Lars Fause, opplyser til NRK at hjemreisen ledes av sysselmesteren og støttes av andre etater på fastlandet. Norske 15-åringer presterer svakere i matematikk og lesing i PISA 2025 enn forrige undersøkelse i 2022. Det viser resultater som ble presentert i dag. Ifølge VG er nedgangen synlig i flere land Norge sammenligner seg med. Undersøkelsen måler også naturfag og elevenes holdninger til skole. Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i Ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30. Anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog er også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag er siste dag. Publikum kan defilere forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet. Slottet melder at kapellet er åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Det blir ikke streik etter to meklinger for ansatte i Tyrili-stiftelsen og for trafikkregulerende arbeidere. Partene kom til enighet i trafikkoppgjøret i går kveld rett før fristen og hindret streik for rundt 90 trafikkdirigenter. Samtidig sikrer enighet i Spektermeklingen lønnstillegg og utsetter streik for 6 ansatte i Tyrili-stiftelsen. Ferrari-sjef Fred Vasseur reagerer på krangelen mellom Lewis Hamilton og Charles Leclerc i første sving under Italias Grand Prix. Vasseur sier at resultatet i svingene 1 og 2 ikke er bra for teamet. Hamilton havnet som nummer 6, mens Leclerc krasjet etter duellen. Vasseur sier han vil diskutere hendelsen med førerne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her er Totenradioen med lokale nyheter. Mannen i 30-årene som er siktet for uaktsomt bildrap etter at en syklist døde på Riksvei 4 i Gjøvik i helga, ble løslatt fra arresten mandag kveld. Politiet opplyser at siktelsen opprettholdes. Politiet mener syklisten ble påkjørt, og at bilføreren forlot stedet uten å varsle nødetatene. Den siktede meldte seg selv for politiet lørdag ettermiddag. Ansatte i Østre Toten kommune er urolige etter varslede nedbemanninger. Kommunen skal redusere bemanningen med 40 stillinger innen 2027, og tillitsvalgte sier mange frykter å bli flyttet til nye arbeidssteder. Kommunedirektøren understreker at målet ikke betyr at 40 ansatte skal sies opp. Kommunen har skjerpet ansettelseskontrollen og gått gjennom rundt 60 stillinger siden nyttår, skriver Totens Blad. Vestre Toten frivilligsentral har hatt rundt 12 000 besøk på aktiviteter det siste året. Det viser at mange bruker tilbudene ved sentralen, sier frivillig koordinator omsorg Vestre Toten kommune Anne Linn Dambråten.
4: Som er en enorm økning fra der i tidligere lokaler til de flyttet opp der Øyfoss går.
3: Rundt 300 personer besøkte Hole Kalkverk i fjor. Lørdag åpnes portene igjen. Victoria Høyer i Fransefoss sier målet er å vise lokalbefolkningen hva de driver med på anlegget.
5: Nei, det er veldig stas å få besøk av så mange lokale, så vi kan fortelle litt om hva vi driver med og hvor viktig jobb vi gjør.
3: Mer hører du på totenradioen.no. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
6: Dette er Midt på dagen med Kristin.

Og da klokka litt over ett, og vi inne I den siste timen med midt på dagen med Kristin her på Toten Radio. Det navnedag I dag også. Det liksom hver dag, og I dag det Amalie, Alma og Allan som har navnedag. Vi har akkurat hørt Lost Frequencies med The Feeling, og skal til Trondheim nemlig. Tre små kinesere og klassebildet.

0: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
1: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
0: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
1: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
2: Hei Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
3: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder jo her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Er det bare for Rødfossinger det da?
3: Åh nei da, alle er velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
4: Rødfoss Trafikkskole.
5: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Rødfoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
6: Taxi!

Det var Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Vi skal gå litt lokalt igjen, Amund Mathisen, og en av de låtene han kommer på albumet sitt I fjor, The House I Haven't Built.

åpen dag i kalkbruddet på Bøverbru. Lørdag 12. september fra klokka 10 til 14 inviterer Franspost Minerals til åpen dag i kalkbruddet vårt i forbindelse med geologiens dag. Her kan du oppleve store maskiner, prøve pH-eksperimenter, bli inn på fossiljakt, steinvasking, få omvisning i mølla og hopperslott. Vi byr på grillmat, popcorn, kaffe og kake. Du finner mer informasjon på Facebook og geologiensdag.no. Velkommen til oss i Bergsjøveien 100 på Bøverbru, lørdag 12. september klokka 10 til 14.

Og det var Manchild med Sabrina Carpenter. Vi skal over til Astrid S, og hun påstår at det regner I Oslo. Og da tenkte jeg skulle takke for meg, takke for følge. Jeg har sittet her I 4 timer nå og spilt litt variert musikk her på Tottenradioen. Så midt på dagen med Kristin over for I dag, men vi høres igjen I morgen da. Ha det!

0: lion hører det i sangen min. Så jeg sier det.
1: Klokka to.
2: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her siste nytt.
3: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015, og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing. PISA måler kompetansen i lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren i Ski i 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop i desember, og drapssaken ble behandlet i august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. Sysselmesteren på Svalbard sier at passasjerene ombord på det russiske fartøyet Professor Molchanov nå er i gang med å reise hjem. Sysselmesteren på Svalbard, Lars Fause, opplyser til NRK at hjemreisen ledes av sysselmesteren og støttes av andre etater på fastlandet. Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30. Anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog er også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag er siste dag. Publikum kan defilere forbi kong Haralds båre i slottskapellet. Slottet melder at kapellet er åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Det blir ikke streik etter 2 meklinger for ansatte i Tyrili-stiftelsen og for trafikkregulerende arbeidere. Partene kom til enighet i trafikkoppgjøret i går kveld rett før fristen og hindret streik for rundt 90 trafikkdirigenter. Samtidig sikrer enighet i Spektermeklingen lønnstillegg og utsetter streik for 6 ansatte i Tyrili-stiftelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Politiet har fortsatt ingen mistenkte etter trusselen mot Gjøvik videregående skole. Digitale bevis fra selskapet bak Jodel har likevel styrka en av politiets hypoteser i saken.
4: Jodel er en app der brukerne kan publisere anonyme innlegg som vises til andre i nærområdet. Selskapet bak appen er tysk og kan utlevere opplysninger til politiet dersom lovverket åpner for det.
1: Reporter Kristin Horni. Trusselen førte til evakuering og stort politioppbud 28. august. Politiet fant ingen farlige gjenstander da skolen ble gjennomsøkt. Politiet vil fortsette etterforskningen og sier de ser svært alvorlig på slike trusler. Mannen i 30-årene som er siktet for uaktsomt bildrap etter at en syklist døde på Riksvei 4 i Gjøvik i helga, ble løslatt fra arresten mandag kveld. Politiet opplyser at siktelsen opprettholdes. Den siktede meldte seg selv for politiet lørdag ettermiddag. Ansatte i Østre Toten kommune er urolige etter varslede nedbemanninger. Kommunen skal redusere bemanningen med 40 stillinger innen 2027, og tillitsvalgte sier mange frykter å bli flyttet til nye arbeidssteder. Kommunen har skjerpet ansettelseskontrollen og gått gjennom rundt 60 stillinger siden nyttår, skriver Totens Blad. En mann fra Vestoppland er dømt til 30 dager i fengsel etter at hundene hans fikk for lite mat. Hundene var så avmagret at de til slutt måtte avlives. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
1: Lett skyet, delvis skyet og rundt 16-17 varmegrader. I morgen på onsdag så blir det skyet, delvis skyet. Ja, litt lettere utover ettermiddagen rundt, ja, ikke så varmt, 13-14 varmegrader.

0: På lørdag var det stor lanseringsdag hos Elitebil på Raufoss. Ved siden av bilsalg og verksted satser bedriften nå også på robotgressklippere og ATV og UTV-kjøretøy. Jan-Erik har tatt turen innom lanseringen og møtte importør Trond Heum, Petter Dalheim og daglig leder Bjørn Bjerke.
1: Den første vi treffer der, det Trond Heum, og du representerer importøren ta Segway-klippere. Ja, hvordan har oppslutningen her vært I dag?
2: Nei, det har vært veldig, veldig gøy det, for det har jo vært bra med folk innom, og det har vel blitt solgt en par klippere her I dag, så det har vært veldig bra.
1: Hva det folk egentlig lurer på når det gjelder sånne robotklippere?
2: Altså, det jo hvordan det virker, altså, de gamle klippere var jo med bånd, holdt jeg på å si, eller med tråd rundt plenen, og den jo mange som har erfart at det blir ryker av enten frost eller graving eller et eller annet. Mens disse nye nå, det går jo trådløst, og det går på satellitt. Så man slipper jo den tråden, og det jo en drøm bare det for folk, ja. At du slipper den. Så Segway Navimo, det spesielle med de jo at de har en grunnmur på produktet sitt, som bondsolid. Altså de kjører etter over 100 satellitter opp I verdensrommet, mens de fleste konkurrenter har mellom 40 og 60. Så det liksom totale grunnmuren på alt I forhold til en sånn klipper.
1: Jeg kjenner til en klipper som heter I-210.
2: Ja.
1: Og der står det, har jeg hørt riktig om at den kan gå I 45 graders bakke, det riktig?
2: Ikke 45 grader, fordi en I-210 en AVD, men den går nok 45%, altså det vil si rundt 20 grader, det det den går. Så det samme med firehjulstrekken, altså X-serien til Segway, den går jo 84%, og det jo cirka 45 grader. Men den går, etter hva folk sier, enda brattere enn det også. Så det er en desidert råeste firehjulstrekkeren du finner I det norske markedet.
1: Hvilke land det som produserer disse klipper her?
2: Altså det jo Kina, det jo der alt kommer fra snart, så det kineseren som produserer Segway, da, altså Navimov da.
1: Opprinnelsen fra?
2: Altså Segway opprinnelig amerikansk selskap. Når de hadde disse ståhjulingene sine og dette her tidligere, så var det et amerikansk selskap, men som Volvo og alle andre så blir det jo kjøpt opp av kineseren. Men de har jo mest amerikanere, og alt av Segway-produkter blir jo testet I Kanada. Når det gjelder firehjulinger og sånne ting, blir testet ut I Kanada før det produseres I Kina. Så de nøye med kvalitetssikring av produktene sine.
1: Petter Dalheim, du en veldig opptatt mann I dag, og ja, det ser ATV og UTV du har her. Ja, og hva slags beslutning har du hatt I dag da?
3: Det har vært veldig bra. Vi har vel solgt 3-4 sykler, så vi veldig fornøyd med oppslutningen.
1: Jeg tenkte på de som kjøper sånne doninger, vil jeg kalle det da. Det sånn at det ungdom, eller det alle typer mennesker?
3: Det alt fra 16 til 100, helt jeg på å si. Spørs akkurat hva du vil bruke det til. Men du kan få registrert dem fra 16 år.
1: Du sier spørs om det skal brukes tall, sier du, men hva kan det brukes tall?
3: En ATV kan du bruke til det meste. De har firehjulstrekk og tar seg fram veldig mange plasser. Nå har vi en kampanje så du får med snøplog ut neste uke på kjøpet. Så den monterer du på forhånd, og så kan du bruke noe brøyte.
1: Jeg tenkte på hva slags prisklasse ligger dette her I?
3: Det ligger fra 49 000 og opp til 170 omtrent for ATV. UTV begynner vel den billigste på 149. Men så har du da tillegg hvis du vil ha med dører og vinduer og som blir tett da.
1: Det står en her nå med tak og dører og så videre. Det står 1000 DDHC. Hva står det for?
3: Dette en 1000 kubikk. Det en Segway Villain, heter den der. Dette en ganske dyrere skyss. Sånn som det står her nå med fullt tak og vegger og alt, så det rundt 300 000. Vil du bare ha halve dører og uten vinduer og sånn, så begynner den på 229. Men du får dem også helt ned I 150 hvis du velger en mer tradisjonell med plan som den som står litt lenger bort.
1: Vi har grillmesteren her nå, det deg Bjørn Bjerke, og Ja, hvordan har den der åpne dagen her vært I dag, lanseringsdagen?
4: Det har vært en suksess så langt. Det har vært solgt en 3-4 ATV-er og en 3-4 klipper.
1: Ja.
4: Og solgt en par biler også. Så det blir veldig bra, og jeg har satt og grillet pølser selv klokka var 9 I dag.
1: Ja, har du gått mye pølser?
4: Ja, jeg har kjøpt 100, så jeg har hatt 3 pakker.
1: Ja,
4: så du må ta med de pølser etterpå, altså.
1: Ja, du må det.
4: Ja, du må det, ja.
1: Det den nye lanseringen som de driver med nå I forhold, I tillegg til biler.
4: Mm.
1: Hvor viktig det, synes du?
4: Det viktig å ta med seg det fritidsmarkedet som på tur opp. Det mye ungdom som interessert dette kjøretøytypen der. Det veldig bra kvalitet av det vi skal levere. Og det tryggheten I det. Og så det viktig å følge med markedet på endringer selvsagt, at det jo et marked som har kommet for lenge siden, men nå blir mer og mer populært. Og da vil gjerne en liten bil ha det her produktet.
1: Ja. Men Bjørn Bjerke, vi har jo nå hørt og sett at det utvidelser på gang, og hvordan den situasjonen akkurat nå?
4: Nå ble den godkjent til kommunestyret 14 år siden.
1: Og det betyr at nå det snart så det kommer...
4: Det kommer noen gravmaskiner nå utover høsten, håper jeg, som begynner å grave ned eiendommen og grave ned og give huset. Og så begynner vi prosjektet da etter hvert som vi skrider fremover. Vi jo litt sent ute, men vi tær det trinn for trinn og håper nå at vi skal få det opp I løpet av 5-6 år. Det det som fremtidsutsikten vår.
1: Lykke da.
4: Jo, takk skal du ha.
0: Og dermed har Elitebil på Raufoss fått flere bein å stå på, eller flere hjul om vi skal si det sånn, med både biler, verkstedtjenester, robotgressklippere og firehjørninger I sortimentet. Jan-Erik møtte importør Trond Heum, Petter Dalheim og daglig leder Bjørn Bjerke under lanseringsdagen på lørdag.
5: Her kommer ukesnytt fra Elomp Raufoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Rødfoss, som småelektronikk, hvitvarer og utvalgte kampanjeprodukter. Kom innom på Amfi Rødfoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Rødfoss for deg.
6: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten, samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
7: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
8: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Ja, vi skulle mimre sammen med Sara Larsson her på ettermiddagsrøsjen og Memory Lane. Vi skal videre etter hvert et lite værvarsel. Det skal bli et klipp fra morgenkjenninga. Vi har pratet litt om at det I sommer har vært flere tyverier fra norske boliger. Og en oppslagstavle, den kommer som vanlig, sånn cirka 10 minutter på tre.

0: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin og Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
1: Nettskyet delvis skyet, vi har en overgang til skyet I kveld, rundt 15, 16, 17 varmegrader faktisk på det varmeste. I morgen på onsdag skyet, delvis skyet, litt mer sol utover kvelden. Og vi tar med torsdag også, og det ser ut til å bli en fin dag. Det strålende sol hele dagen.

0: Vet du, Alex, at min mor, hun sa alltid at når jeg spurte om hun var redd for tyverier og sånn,
1: mm-hmm.
0: og så sa hun nei, jeg tror at tyvene, de kikker sikkert inn vinduet først, og så ser de at her det ikke noe å stjæle. Har du noe som du redd for at skal bli stjålt hjemme hos deg?
1: Nei, altså, egentlig ingenting.
0: Nei?
1: Altså, og den TV-en som jeg arvet etter farmora mi, som 20 år gammel, den kan de bare ta. Den, det ikke noe bra bilde på den lenger heller.
0: Nå, det sånn tjukkast-TV, sånn stor kasse?
1: Nei, det ikke det. Nei. Det ikke så gærlig.
0: Men, nei, det ikke det.
1: Nei, jeg har ikke noe som koster så mye egentlig. Det bare helt vanlig hvis du stikker av med, liksom, du stikker ikke av med kjøleskap og den slags. Det også
0: nei, det veldig sjelden, det tror jeg. Det er jo 15
1: år gammelt, det jo ingen som... Ja. Nei, det ikke...
0: Fullt av tacosaus.
1: Ja.
0: Nei, det nei, for det har vært en endring i det nå, at før så var det liksom TV, video, PC, en del sånne ting som ble stjålet under innbrudd da.
1: Ja.
0: Mens nå er det mer... det som er vondt er jo hvis du får frastjålet noe du har arvet, som du ikke kan erstatte for et kjøleskap eller en PC eller en TV. Ja, er du forsikret så får du erstattet det og får en ny TV. Ja. Men er det smykke etter mormor, liksom, så da er det sårt.
1: Eller, ja, jeg kan gjøre sånn som mora mi gjorde. Hun gikk på gullsmeden og fikk byttet det ut i penger.
0: Ja, det går jo an hvis det noe som man ikke vil bruke, men noe har jo affeksjonsverdi, og da kan man liksom ikke, det har en helt annen verdi det.
1: Fordi det der treige nettbrettet mitt, det kunne jo egentlig blitt stjert så jeg kunne fått et raskerett. For eksempel, jeg tror ikke det noe som folk vil ha når de tingene blir så, og det tror jeg også noe som på en måte med sånn elektronikk, det blir veldig fort sånn, går ut på dato.
0: Det gjør det.
1: Ja.
0: Det blir en ny og bedre ting.
1: Men jeg tror ikke folk har hørt på oss.
0: Nei, det er helt tydelig at ikke, nå vet jeg ikke om de tallene som vi nå har fått i den nye pressemeldingen, om de herfra, men vi har snakket på dette her sånn tidligere.
1: Ja, vi har det.
0: Mm.
1: Og vi har sagt liksom, hva skal du gjøre for at folk ikke skal stjerne fra deg?
0: Mm.
1: Og da, men allikevel så går disse tallene her opp på registrerte boligtyverier.
0: Ja, for vi har fått nye skadetall fra Trygg Forsikring, og de har registrert 19% flere boligtyverier enn i sommeren i fjor.
1: Ja. Tallene viser også en endring i hva tyvene går etter.
0: Mm.
1: Og det er faktisk det vi sier nå er helt rett.
0: Som alltid.
1: Store TV-er, annen elektronikk ser ikke lenger ut til å være like attraktive. Og i stedet så forsvinner oftere mindre og verdifulle gjenstander som smykker, gull, sølvtøy og klokker. Da har jeg ingenting!
0: Nei, ikke jeg heller.
1: Ikke noe!
0: Jeg har noen billige klokker uten batteri. Sølvtøy, det har jeg heldigvis sluttet med.
1: Jeg har en pulsklokke som jeg kjøpte for 3 år siden, så hvis noen vil, det er det nyeste jeg har, tror jeg.
0: Ja.
1: Men forsikringsselskapet peker samtidig på et problem som gjerne først dukker opp etter at tyveriet har skjedd.
0: Mm-hmm.
1: Mange mangler dokumentasjon på verdifulle eiendeler.
0: Ikke sant?
1: Og det skulle jo egentlig ikke være noe problem nå i disse dager hvor folk knipser bilder av alt mulig rart. Altså, jeg har 1000 bilder av katten min, jeg. På den telefonen. Hvordan er det med deg?
0: I tilfellet noen kommer og stjeler katten din, så er det i hvert fall av det.
1: Ja.
0: Nei, vet du, jeg opplevde det for mange, mange år siden da det var innbrudd hjemme hos en venninne av meg.
1: Mm-hmm.
0: Og da hadde faren hennes hadde tatt bildet. Han hadde et eget album. De hadde en del sånn arvemøbler, gamle antikke møbler.
1: Ja.
0: Så han hadde tatt bilder av både sølvtøy og alt sammen, og så hadde han det et eget album.
1: Og så koster det ikke så mye å ta en liten runde og ta bilde av ting. Det kan du gjøre på en ettermiddag.
0: Men der kan det være noen luringer da, som inngår avtale, og så låner de smykker og bunader fra noen andre. Og tar bilder av. Så det kan alltid være, det kan hende at forsikringsselskapet krever...
1: Ja, må ikke du sitte her på radioen og gi totninger og andre folk rare ideer her nå, Kristin? Ikke hør på hun, ikke gjør det! Kan det hende at det noen fra forsikringsselskapene som hører på radioen nå, da, vet du?
0: Ja, men det er akkurat derfor jeg sier at det kan være greit å ha noen kvitteringer, ta bilder av kvitteringer, eller ha det på en eller annen måte, sånn...
1: Ja, nei, men da får vi håpe...
0: Du skal ikke gå og ta bilder av bilen til naboen, liksom.
1: Jeg skulle hatt en ny bil, så... Den ble stjert, den hadde, kan jeg si, da. Nei. Men I alle fall, boligtyvene har altså endret hva de jakter på.
2: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobbe for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.

0: En kort svipp innom 80-tallet her på Totenradioen nå. Dexys Midnight Runners var det, og det var Come On, Eileen. Dette dagens oppslagstavle. Det blir aktivitet på Radarsmyra testsenter I kveld fra klokka 21.30 til 22.30. Dette noe som medfører støy. Åpent kor øver I Frelsesarmeen Gjøvik og Totens lokaler I Bakkegata 14 på Gjøvik tirsdag 8. september klokka 18.45. Kirken I Østre Toten arrangerer babysang for de mellom 0 og 1 år. I bygdestua på Vangen onsdag 9. september klokka 11. Gjøvik og Toten Israelforening arrangerer Israelmøte I Baptistkirken I Hunndalen torsdag 10. september klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Det Stubbaden som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 10. september fra 19 til 22. Dette et tilbud for alle danseglade og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Det møte I Skansen Bedehus på Gjøvik tirsdag 10. september klokka 18. Det blir besøk av Ole Andreas Meling som Sareptas daglige leder. Han holder andakt, synger og spiller. Det møte med nattverd I misjonshuset I Hunndalen på Gjøvik søndag 13. september klokka 18. Øyvind Solien taler. Raufoss Baptistkirke arrangerer Ladies Night Out. Det fredag 11. september klokka 18.30. Alle damer mellom 18 og 100 år velkommen til å bli med på Verona og spise. Se Facebook-siden til Baptistkirken for mer info og påmelding. Og det var oppslagstavla. Du kan lese mer på totenradioen.no.
1: Nå går salget hos Møbelringen Raufoss mot slutten. Men frem til 14. september vil du fremdeles få en rekke gode tilbud med opptil 60% rabatt på en mengde møbler. Så trenger du noe nytt til huset ditt? Ta turen innom Møbelringen Raufoss. Totens beste møbelbutikk.
2: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
3: Hei, jeg Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomster viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varihadeland.no eller besøk Vari Hadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Ettermiddagsrøsjet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

En liten drøm var det vel, et lite ønske fra Tobias Sten om at ting skulle være som det var, hånd i hånd. Neste time så skal du få høre mer om hva unge putter i seg for å bli sterkere og slankere, blant annet.

0: Klokka tre.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under Kong Haralds gravferd i Oslo i morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring, som innebærer hjelp ved store arrangementer. Gravferden etter kong Harald skal vises på storskjerm i over 140 kirker. Det opplyser Den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer i kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015, og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing. PISA måler kompetansen i lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren i Ski i 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop i desember, og drapssaken ble behandlet i august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. Sysselmesteren på Svalbard sier at passasjerene ombord på det russiske fartøyet Professor Molchanov nå er i gang med å reise hjem. Sysselmesteren på Svalbard, Lars Fause, opplyser til NRK at hjemreisen ledes av sysselmesteren og støttes av andre etater på fastlandet. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. i Nordrhein-Westfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet i en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier breven han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Riktig god ettermiddag. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Politiet har fortsatt ingen mistenkte etter trusselen mot Gjøvik videregående skole. Digitale bevis fra selskapet bak Jodel har likevel styrka en av politiets hypoteser i saken.
3: Jodel en app der brukerne kan publisere anonyme innlegg som vises til andre i nærområdet. Selskapet bak appen tysk og kan utlevere opplysninger til politiet dersom lovverket åpner for det.
0: Reporter Kristin Horni. Trusselen førte til evakuering og stort politioppbud 28. august. Elevorganisasjonen her i Innlandet reagerer på at skoler har ulike regler for fravær under gravferden til kong Harald. Noen skoler gir elevene fri, mens andre har vanlig skoledag med ett minutts stillhet. Leder Marielle Brattbakk sier til VG at ordningen bør være lik for alle. Hun mener alle elever bør få godkjent fravær for å følge gravferden. Mannen i 30-årene som siktet for uaktsomt bildrap etter at en syklist døde på Riksvei 4 i Gjøvik i helga, ble løslatt fra arresten mandag kveld. Politiet opplyser at siktelsen opprettholdes. Ansatte i Østre Toten kommune urolige etter varslede nedbemanninger. Kommunen skal redusere bemanningen med 40 stillinger innen 2027, og tillitsvalgte sier mange frykter å bli flyttet til nye arbeidssteder. Kommunedirektøren understreker at målet ikke betyr at 40 ansatte skal sies opp. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: I morgen på onsdag skyet, delvis skyet. Litt sånn oppklaring utover kvelden. Torsdag, det meldt strålende sol, pent vær, 14-15 varmegrader. Fredag, delvis skyet.

0: Når man har det så bra og helt på topp, Imagine Dragons og On the Top of the World var det du hørte. Du skal den timen her få et klipp fra morgensendingen av vår morgenkvisten, for det skal handle om hva du putter I deg, for eksempel av proteiner. Unge bruker nemlig maten for å bli sterkere og slankere. Nå først skal vi ut I trafikken. På Gjøvik fylkesvei 2388 stengt mellom Gjøvik stadion og rundkjøringa ved Gjøvik kirke. Omkjøring skilta. Bybrua Gjøvik lysregulering på grunn av veiarbeid. Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hågård stasjon Vestre Toten manuell dirigering. Fylkesvei 33 ved Engebekk I Eidsvoll lysregulering og flere berørte kjørefelt. Og på fylkesvei 2376 mellom Hoverud og Sørligbekken veiarbeid og nedsatt fart.
1: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
2: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder hotell I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Det bare for Rødfossinger det, da?
2: Å nei, da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
3: Rødfoss Trafikkskole. Ettermiddagsrøsje blir presentert av... Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Alex, har du slengt deg på dette proteinkjøret du, eller?
1: Ja, vet du, det har jeg egentlig.
0: Har du det?
1: Fordi, ja, nå har jeg ikke fått trent noe særlig det siste halve året, da, men...
0: du skulle si sånn siste uka, og så var det siste halve året. Ja, du har liksom ikke hatt noe tid å klemme inn en treningsøkt?
1: Nei, ingenting. Nei? Jeg har bare vært radio i huet mitt i et halvt år nå.
0: Jeg sliter med det samme. Jeg var litt sånn når treningssenterne stengte når det var korona. Så glemte jeg å sjekke om det var åpnet igjen.
1: Der er du.
0: Ja.
1: Og da er det jo liksom sånn at du blir litt mer klar over hva skal du spise, og så er jeg onkel til noen sånne som driver, ja, i alle fall tre av dem er helt ja, på trening.
0: Ja.
1: Og det er proteiner, og det er sånne pulvere, og det er ikke måte på hva man skal stappe inn i den kjeften sin da.
0: Nei, fordi jeg har sett når jeg i butikken, så er det veldig mye sånne mellombare proteingreier, og det er proteinyoghurt og proteinshaker, og det er proteinmelk, og det er protein... Men jeg finner ikke noe sånn proteinostepopp, eller proteinsmågodt, eller...
1: Ja, det hadde vært noe egentlig. Ja,
0: da skulle jeg litt begynne. Ja. Jeg tenker sånn, er det en hype av greie at nå skal vi gjøre det, og hvorfor... For det er jo en, har det vært en undersøkelse nå som viser hvor mye yngre er opptatt av akkurat det?
1: Altså, ja, fordi at det er jo, har jo tikket inn en pressemelding på våre mail her da. Og det her gjelder, altså når det gjelder personer mellom 18 og 29, så svarer 47% at mindre fett på kroppen er en viktig motivasjon for å følge en diett eller et bestemt kosthold. 46% ønsker mer muskler eller økt styrke, mens 29% trekker fram bedre prestasjoner på jobb eller studier. Og det er her protein kommer inn i bildet. For hvis man skal trene, så skal man jo selvfølgelig også ha i seg proteiner.
0: Ja, for det bygger muskler, har jeg hørt.
1: Ja, det har jeg hørt også, men jeg har prøvd, men det må være et eller annet sted det ikke funket helt. Men det er ikke sant, 19% sier de er svært opptatt av å få i seg mye protein, og 12% bruker proteinpulver. Men nå behøver man jo ikke det, da. Det er jo protein i alt.
0: Ja.
1: Men så er det litt sånn, jeg tenkte, ja, vi kan jo prate litt mer om det, men saken er jo den at det er jo noe lurere i år da.
0: Det må det jo være. Det var litt sånn som, var det 90-tallet, 80-90-tallet, hvor ginseng var liksom så veldig, det skulle man ha, det var så sunt.
1: Ja.
0: Og da viste seg jo at de solgte jo produkter med sånn typ 300% mer ginseng enn det som egentlig var å oppdrive i verden. Så det var jo, de skrev det jo på alt som var.
1: Ja, men dette med proteiner da, og det var vel, jeg husker ikke hvilket merke det var, men da sto det proteinrik på den osten, blant annet.
0: Mm.
1: Men det var jo bare, den er jo proteinrik fra før, så det var jo bare gjort om på designet, og det var den samme prosenten med proteiner i den osten. Så jeg tror nok det er litt sånn nå, for eksempel melk, det er jo en del proteiner i melk også.
0: Ja, så det er ikke tilsatt ekstra, men de har bare fremhevet
1: det liksom? Ja, det er nok tilsatt noe ekstra, men det er jo produkter som fra før også har mye protein i seg. Yoghurt, melk, ost, ja, you name it.
0: Men lar vi oss lure så lett at står det protein, så tenker vi, oi, denne må jeg ha, nå blir jeg supermann.
1: Kanskje vi må bare se litt mer på den undersøkelsen her med, hva heter det, sånn...
0: kritisk lupe.
1: Kritisk lupe.
0: Ja.
1: Men det er i alle fall det at altså, interessen for sunn mat er jo i utgangspunktet positiv.
0: Det er jo det, men det kan jo føre til det de kaller for matstress, da, og ensidig kosthold. Jeg tenker at får man i seg litt av det ene og litt av det andre, så er det... og har litt bevissthet rundt det, så er det sunt hvis man blir helt skrudd.
1: Ja, så er det det da, når man sitter og scroller på TikTok, eller hvor noe enn du scroller da, og blir inspirert av sånne visst nok kjendiser og kostholdseksperter, og hva folk utgir seg for å være, så er på en måte også det at det sier i undersøkelsen her da, at 27% sier de blir inspirert av slike bloggere, eller influensere, eller kjendiser, eller hva kaller du det nå?
0: Mm.
1: Så, ja. Men alt for at man skal bli sterkere, slankere, og prestere bedre, kanskje?
0: Ja, noen veldig opptatt av det. Jeg tenker, men, oppfør deg pent og vær snill.
1: Men altså, hvis du skal, altså, ja, du kan spise sunt, men hvis du ikke, hvis du har lyst til å oppnå, da så, ja. Må du kunne gå en tur, trene litt styrke, gjøre sånne ting i tillegg, faktisk.
0: Og så det litt grann forskjell på, så det ikke en fasit som gjelder for andre, nei, for alle. Mm. Så man kan... Ja, høre med på en PT eller høre med noen som kan se litt på okay, din kropp, din hva trenger du hjelp til? Ikke hiv deg på en hype på TikTok liksom.
1: Men jeg skal ikke bestille noen PT-time nå.
0: Nei, ikke i dag.
1: Nei, ikke i dag. Nå kommer jo høsten nå. Uff.

0: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god ettermiddag. Politiet har fortsatt ingen mistenkte etter trusselen mot Gjøvik videregående skole. Digitale bevis fra selskapet bak Jodel har likevel styrka en av politiets hypoteser i saken.
1: Jodel en app der brukerne kan publisere anonyme innlegg som vises til andre i nærområdet. Selskapet bak appen tysk og kan utlevere opplysninger til politiet dersom lovverket åpner for det.
0: Reporter Kristin Horni. Mannen i 30-årene som siktet for uaktsomt bildrap etter at en syklist døde på Riksvei 4 i Gjøvik i helga, ble løslatt fra arresten mandag kveld. Politiet opplyser at siktelsen opprettholdes. Den siktede meldte seg selv for politiet lørdag ettermiddag. Ansatte i Østre Toten kommune urolige etter varslede nedbemanninger. Kommunen skal redusere bemanningen med 40 stillinger innen 2027, og tillitsvalgte sier mange frykter å bli flyttet til nye arbeidssteder. Vestre Toten frivilligsentral har hatt rundt 12 000 besøk på aktiviteter det siste året. Det viser at mange bruker tilbudene ved sentralen, sier frivillig koordinator omsorg Vestre Toten kommune Anne Linn Dambråten. Nye og større lokaler har gjort det mulig å ha flere aktiviteter samtidig, og frivillige bidrar til å holde tilbudene i gang gjennom uka.
2: Et fantastisk bygg med mange flere rom til å kunne ha forskjellige aktiviteter og samtidig. Og det litt den der hemkoselige følelsen når du kommer dit.
0: Lokal sport. Oliver Elm vant seniorklassen under Toten skiskytterfestival i Karidalen lørdag. Østre Toten-løperen var over halvannet minutt foran nummer to på sprinten. Klubbkamerat Jakob Lundby tok tredjeplassen, knappe to minutter bak Elm. Også flere andre lokale løpere hevdet seg i toppen under konkurransene på hjemmebane, skriver OA. Fotballpresident Lise Klaveness skal representere norsk fotball i Kong Haralds gravferd onsdag. Gravferden holdes i Oslo domkirke. Det ventet stor pågang til seremonien. TV2-ekspert Petter Skinstad ønsker mer nytenkning når ski-VM fra 2032 skal arrangeres hvert år det ikke OL. Han frykter at for mange like mesterskap kan svekke interessen. Han mener FIS bør bruke de ekstra VM-årene til å prøve nye konsepter, melder NTB.
3: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: I morgen på onsdag skyet, delvis skyet, oppklaring utover ettermiddagen. Rundt, skal vi se hva det står her, 13-14 varmegrader. Torsdag, det blir en strålende dag, mye sol, men ikke så varmt, 14-15 varmegrader. Fredag, delvis skyet oppholdsvær. Da skulle du være oppdatert.

0: fra Duncan Lawrence her på Totenradioen nå og Arcade. Hvordan er det med deg? Har Fårikål-sesongen startet? Det skal du få høre mer om etterhvert. Det noe av det vi har pratet om I morgensendingen vår, blant annet.
1: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
2: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
1: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
2: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
3: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

7 sekunder kan virke kort, men det kan også ja, være avgjørende. Josondor og Nini Cherry var det du hørte her på Totenradion denne ettermiddagen og 7 seconds. Her dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen. Det blir aktivitet på Radarsmyra testsenter i kveld fra klokka 21.30 til 22.30. Dette noe som medfører støy. Toten Kirkeakademi har møte på bygdestua på Vangen mandag 14. september klokka 19. Kveldens gjest prest og teolog Helge Hognestad, og kveldens tema vil dreie seg om hans nye bok. Alle velkomne, inngang 200 kroner, inkludert en enkel bevertning. Åpent kor øver i Frelsesarmeen, Gjøvik og Totens lokaler i Bakkegata 14 på Gjøvik, tirsdag 8. september klokka 18.45. Kirken i Østre Toten arrangerer babysang for de mellom 0 og 1 år i bygdestua på Vangen onsdag 9. september klokka 11. Det møte i Skansen Bedehus på Gjøvik tirsdag 10. september klokka 18. Det blir besøk av Ole Andreas Meling, som Sareptas daglige leder. Han holder andakt, synger og spiller. Det Stubbaden som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen, torsdag 10. september fra 19 til 22. Gjøvik og Toten Israelforening arrangerer Israelmøte i Baptistkirken i Hunndalen, torsdag 10. september klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Det møte med nattverd i misjonshuset i Hunndalen på Gjøvik, søndag 13. september klokka 18. Øyvind Solien taler. Raufoss Baptistkirke arrangerer

0: heter Ladies Night Out. Det fredag 11. september klokka 18.30. Alle damer mellom 18 og 100 år velkommen til å bli med på Verona og spise. Og det var oppslagstavla. Du kan lese mer på totenradion.no.
1: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe I en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
2: Åpen dag I Kalkbrudet på Bøverbru. Lørdag 12. september fra klokka 10 til 14 inviterer Franspost Minerals til åpen dag I kalkbruddet vårt I forbindelse med geologiens dag. Her kan du oppleve store maskiner, prøve pH-eksperimenter, bli inn på fossiljakt, steinvasking, få omvisning I mølla og hopperslott. Vi byr på grillmat, popcorn, kaffe og kake. Du finner mer informasjon på Facebook og geologiensdag.no. Velkommen til oss I Bergsjøveien 100 på Bøverbru, lørdag 12. september klokka 10 til 14.
3: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Ja, muligens et lite mareritt. Det var Alex Warren dette her og Fever Dream. Neste time så skal du få høre om hva som foregår på Hole Kalkverk til helgen. Det blir åpen dag på geologiens dag blant annet. Det har vi mer om neste time.

0: 4.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: USAs president Donald Trump har delt et kort på Truth Social, der Island markert som en del av USA. Island reagerte i dag ved å kalle USAs ambassadør inn til utenriksdepartementet. Utenriksminister Torgerdur Katrin Gunnarsdottir overbrakte et budskap om at bildet var fullstendig upassende. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under Kong Haralds gravferd i Oslo i morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring, som innebærer hjelp ved store arrangementer. Gravferden etter kong Harald skal vises på storskjerm i over 140 kirker. Det opplyser Den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer i kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015, og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing. PISA måler kompetansen i lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren i Ski i 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop i desember, og drapssaken ble behandlet i august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. i Nordrhein-Westfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet i en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier breven han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Nye Veier vil bruke erfaringene fra E6-utbyggingen mellom Biri og Øyer når Riksvei 4 mot Gjøvik skal bygges videre. Nye løsninger kan gi mindre inngrep og lavere kostnader. Blant annet kan veibanene enkelte steder bygges i ulike høyder i terrenget, slik det nå gjøres ved Biristrand. Det foreløpig uklart når utbyggingen mot Gjøvik kan starte, skriver Gudbrandsdølen Dagningen. En mann fra Vestoppland dømt til 30 dager i fengsel etter at hundene hans fikk for lite mat. Hundene var så avmagret at de til slutt måtte avlives.
3: Det en trist sak, særlig når hundene blir så avmagret at de måtte avlives. Retten mener altså at mannen ikke gjorde det med vilje, men at han likevel hadde et ansvar for å gripe inn tidligere.
0: Reporter Kristin Horni. Mannen i 30-årene som siktet for uaktsomt bildrap på Gjøvik har foreløpig ikke tatt stilling til om han erkjenner straffskyld. Han satt i avhør store deler av søndagen, opplyser politiet. Mannen siktet etter at en mann i 20-årene døde etter en påkjørsel på Riksvei 4 natt til lørdag. Politiet mener sjåføren forlot stedet. Ifølge NRK Innlandet vil politiet mandag avgjøre om den siktede skal framstilles for varetektsfengsling. Elite Bil på Raufoss har utvidet tilbudet og blitt forhandler av robotklippere, ATV-er og UTV-er. Daglig leder Bjørn Bjerke sier fritidsmarkedet blir stadig viktigere.
4: Det viktig å ta med seg det fritidsmarkedet som på tur opp. Det mye ungdom som har interessert i dette kjøretøytypen der, og da vil gjerne Elite Bil ha det produktet.
0: Hele saken kan du høre på totenradioen.no. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Lett skyet, delvis skyet og rundt 16-17 varme grader. I morgen på onsdag så blir det skyet, delvis skyet. Ja, litt lettere utover ettermiddagen rundt, ikke så varmt, 13-14 varme grader.

0: Førstkommende lørdag inviterer Fransefoss Minerals til åpen dag I forbindelse med geologiens dag. Dette har etter hvert blitt en tradisjon der kalkbruddet åpner dørene og lar lokalbefolkningen få se nærmere på hva som egentlig foregår der. I fjor tok mellom 250 og 300 personer turen, og vår reporter Jan Erik har vært på besøk for å høre mer om årets åpne dag. Der møtte han Victoria Hauger, Hans Martin Slottsveen og Stein Olstad.
1: Da går vi først til deg, Victoria Hauger. Du produkt- og prosessansvarlig her på Fransefoss. Nå til helgen på lørdag så skal du altså ha åpen dag. Og fortell om det.
2: Jo, i forbindelse med geologiens dag så holder vi åpen dag I bruddet vårt. Så da blir det masse aktiviteter for både store og små. Vi drar på fossiljakt og vasker stein, kan kjøre I store maskiner. Og få omvisning rundt omkring.
1: Og de hadde jo dette også I fjor. Hvordan var responsen på det da?
2: Da var det veldig bra respons. Det var omtrent 250-300 folk som kom.
1: Var du verden?
2: Mm, så det var veldig hyggelig.
1: Ja, hva slags tilbakemeldinger fikk de på det da, fra folk?
2: Det var veldig morsomt.
1: Og dette med å få besøk av lokalbefolkningen som her på Bøbru, det jo litt ok. Det ikke sikkert alle vet hva som foregår innenfor porten her.
2: Nei, det veldig stas å få besøk av så mange lokale. Så vi kan fortelle litt om hva vi driver med og hvor viktig jobb vi gjør.
1: Mm. Da går vi over til deg, Hans Martin Slottsveen. Du driftsjef her. Og det skjer store ting her nå. Hva er det de driver med nå?
3: Vi har bygd og utviklet oss de siste 15 årene her. Vi fra å utvide brudd og knuseverk og industriområde, og nå I 2024 investerte I ny mølle. Nå jo neste steg å ha litt bedre lagerkapasitet, så vi kan serve kundene våre. Så vi bygger nå to store lagre, for ene for kalksteinsmjøl, som går til landbruk, og det andre for tørr strøgrusvare, som at kundene våre som vinteren kan strø gårdsveger og veger og riksveger.
1: Men dette med lager, det jo ikke moderne å ha lager I dag, men de satser på det.
3: Ja, vi jo så heldige å ha så mye kunder. og vi jo, det veldig sesongbetungt arbeid vi driver med. Alle skal kalke jordet sitt før de skal begynne med vårene. Og selgeren kommer mer inn på det etterpå, men det da ting skjer, og da det veldig press på oss. Så da må vi ha et stort lager og kunne serve alle kunder. Det ønsker vi.
1: Ja, og det betyr da at tidligere år så har de ikke kunnet dekke?
3: Vi har dekket det ved å kjøpe fra andre plasser. Oh, ja. Ja, støttekjøp rett og slett. Så vi håper på nå å kunne være leveransedyktige I 2027.
1: Men Hans Martin, dette med ansatt her, hvor mange det de nå?
3: Kanskje vi 13 fast ansatte, og så jeg leide inn to. Så det ikke så mange folk her, men vi...
1: De effektive.
3: Ja, de effektive.
1: men dette med og disse produktene her skal brukes til, da går jeg til deg, Stein Olstad. Du seniorrådgiver her på Fransefoss, og Hans Martin prater på dette med leveranse til bønder. Fortell om hva produktet her blir brukt til.
4: Det flere markedsområder som den fine kalken på Hole brukes til. Og vi kan jo I første omgang ta landbruksmarkedet, som betydelig. Og det en betydelig produksjon som går dit. Det viktige med kalk mot landbruket både å sikre at du har en riktig pH-jorda. Og for å gå litt inn på det, så det sånn at hvis det veldig surt I jorda, så hva du da tilfører av gjørsel eller husdyrgjørsel eller næringsstoffer, så klarer ikke plantet å ta det opp. Derfor så må du ha en god pH I jorda fra 6,5 og høyere. Da sikrer du fullt opptak av alle de næringsstoffer du tilfører. Som igjen betyr at næringsstoffer ikke går ut I bekker, og du har en god miljømessig effekt. Av å kalke.
1: Men dette med PU-verdig, hvordan vet folk hvordan det står til med den?
4: Hvert sjette år så må gardbrukere ta jordprøver av jorda sine. Og det har vært mer og mer presisjonslandbruket har fått et godt fotfeste, og det betyr at du da tagger GPS-festede jordprøver basert på sånn cirka 6-8 dekar per prøve. De prøven blir sendt til Eurofins, som analyserer det, og de får tilbarsatt hva pH-en er.
1: Men andre områder som dette kan brukes til?
4: Asfaltmarkedet er en viktig bit. Hans Martin var litt inne på dette med svingninger. Asfaltmarkedet er også et marked som du bare legger midt på sommeren, men da det roligere på landbruk. Men det fine med kalk i asfalt er at du da får bedre vedheft. Altså det betyr at bitumen fester seg rundt pukkefraksjonen som er. Når du da valser det, så får du en mye tettere asfalt, som gjør at vannet ikke trenger inn i asfalten, og du får høl. Dermed lengre levetid, og det billigere for AS Norge. Et annet område som også Hole leverer veldig mye til, og som er viktig, er til mørtel- og sparkelindustrien. Om det er ved nybygg, rehabilitering eller sånne ting, så er produktet her anvendt i mange, mange år. Og en god bidragsyter til at både mørtel og sparkel, fugemasser, får en god kvalitet.
1: Og dette kan folk spørre deg om nå på lørdag?
4: Det kan de spørre om, og de skal få en gode svar, for kompetanse og kunnskapsformidling er en viktig bit for oss.
1: Helt til slutt så går vi tilbake til deg, Victoria Hauger. Hvis vi tar en sånn oppsummering som skal skje nå på lørdag.
2: Klokka 10-14 så er det åpent hos oss. Da har vi omvisninger og masse aktiviteter og grilling og kaffe og kake. Så da håper vi å se så mange som mulig.
0: Og dermed er det bare å merke seg førstkommende lørdag dersom du nysgjerrig på hva som foregår inne på området. For da åpner Fransefoss Minerals dørene i forbindelse med geologiens dag, og publikum får komme tett på både kalkbruddet, geologien og virksomheten som har hatt lange tradisjoner på Toten. Vår reporter Jan-Erik Sandmo møtte altså Victoria Hauger, Hans Martin Slottsveen og Stein Olstad.
5: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
6: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Her de lokale nyhetene fra Totenradion. Riktig god ettermiddag. Politiet har fortsatt ingen mistenkte etter trusselen mot Gjøvik videregående skole. Digitale bevis fra selskapet bak Jodel har likevel styrka en av politiets hypoteser i saken.
1: Jodel en app der brukerne kan publisere anonyme innlegg som vises til andre i nærområdet. Selskapet bak appen tysk og kan utlevere opplysninger til politiet dersom lovverket åpner for det.
0: Reporter Kristin Horni. Politiet fant ingen farlige gjenstander da skolen ble gjennomsøkt. Politiet vil fortsette etterforskningen og sier de ser svært alvorlig på slike trusler. Mannen i 30-årene som siktet for uaktsomt bildrap etter at en syklist døde på Riksvei 4 i Gjøvik i helga, ble løslatt fra arresten mandag kveld. Politiet opplyser at siktelsen opprettholdes. Politiet mener syklisten ble påkjørt og at bilføreren forlot stedet uten å varsle nødetatene. Ansatte i Østre Toten kommune urolige etter varslede nedbemanninger. Kommunen skal redusere bemanningen med 40 stillinger innen 2027, og tillitsvalgte sier mange frykter å bli flyttet til nye arbeidssteder. Rundt 300 personer besøkte Hole kalkverk i fjor. Lørdag åpnes portene igjen. Victoria Høyer i Fransefoss sier målet å vise lokalbefolkningen hva de driver med på anlegget.
2: Nei, det veldig stas å få besøk av så mange lokale, så vi kan fortelle litt om hva vi driver med og hvor viktig jobb vi gjør.
0: Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradion.no.
3: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin og Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silangen.
0: Nettskyet delvis skyet, en overgang til skyet i kveld rundt 15, 16, 17 varmegrader faktisk på det varmeste. I morgen på onsdag skyet, delvis skyet, litt mer sol utover kvelden. Og vi tar med torsdag også, og det ser ut å bli en fin dag. Det strålende sol hele dagen.

0: Ja, hva man gjør frivillig?
1: Ja, det ganske mye. Eller en del av oss da, deltar en del på frivillige arrangementer og gjør litt sånn. Jeg har litt inntrykk av at den dugnadsånden og den frivilligheten litt av, hva skal jeg si, det ikke fullt så mange som driver med det nå av de yngre enn det som har vært tidligere.
0: Ja, men også tror jeg nesten vi må skille på dette her med dugnad og andre ting.
1: Jo, jeg tenker ikke på den å feie utenfor i borettslaget liksom,
0: nei,
1: men det å ha den litt i, hva skal jeg si, i ryggraden og i hjæla si, at det hyggelig å bidra og gjøre noe for andre.
0: Litt over halvparten har gjort frivillig arbeid det siste året, ifølge en liten sånn pressemelding som vi har foran oss her nå. Kan vi da si at frivilligheten står sterkt i Norge når over... Ja, det oppe i 63%.
1: Når over halvparten så synes jeg nok det, men jeg har inntrykk av det. Jeg har vært med på mye frivillig arbeid på Hadeland, da, der jeg bor.
0: Ja.
1: Og jeg ser at det er ofte vi samme som møter opp, og vi er godt voksne. Ja. Vi er vel stort sett over 40-50. Og da mener jeg år og ikke antall.
0: Du, det synes jeg nesten mangler litt i den pressemeldingen som vi har fått nå, for det står nemlig ikke noe om hva aldersspennet er på frivilligheten.
1: Nei.
0: Og det synes jeg hadde gitt meg mye info.
1: Ja, for å vite, er dette en, noe som yngre...
0: Ja,
1: ikke har det i seg helt. Da snakker jeg ikke om riktig alle, for det er noen, men jeg ser at majoriteten er jo godt voksne.
0: Ja, og så er det vel kanskje, så snakket vi, det er liksom det første som poppet opp var den dugnaden da, men det omfatter jo ganske mye forskjellig. Du har jo idrett, tenk på alle de som må stå i kiosken på...
1: Ja da. Jeg får høre hver gang datteren min har kioskvakt på grunn av at barnebarnet mitt spiller fotball, ja.
0: Men du har jo også innen kultur og ikke minst sosiale møteplasser da. Men da tenker jeg at idrett, det er opp å si det er sånn frivillig tvang å stå i kiosken.
1: Ja, det er for så vidt det, for der skal jo, det skal jo gå på rundgang med kioskvakt og litt sånn, men du har jo de som er hjelpetrenere som min svigersønn, og det er liksom det å bidra på de tingene der da.
0: Men sosiale møteplasser er jo litt annerledes, for da er det vel noe som du gjør fordi du har lyst til å fylle hverdagen din med noe.
1: Ja, og så tenker jeg også at det skal jo ikke kimses av det at en del av de yngre da, for å si det sånn, de nyetablerte, de har jo gjerne nok med barn og familie og litt sånne ting, så det er jo også lettere for de i vår alder som har passert 50. Vi har ikke små unger som skal hit og dit, så vi har mer tid, litt mer fritid.
0: Men så er jo det at, og dette er jo egentlig ganske positive tall da, for at det blant den som ikke gjør frivillig arbeid i dag, svarer 41% at de kunne tenke seg å bidra.
1: Ja, ikke sant? De bare kanskje ikke kjenner noen eller vet hvor de skal henvende seg, så det er kanskje en liten shout-out også til organisasjoner, lag og foreninger om at vil du ha med noen, så gi beskjed.
0: For det er vel rekrutteringen det handler om her da. Kjenner du noen som driver med det, så er det lett å kanskje bli med da. Men det kan jo gjøre veien vanskeligere for de som ikke har noen kontakter og ikke vet.
1: Ja, kanskje de skal være flinkere til å henge opp lapper rundt omkring, være aktiv i sosiale medier.
0: Men i alle fall, Frivillighet Norge peker på at digitale møteplasser kan gjøre det lettere å finne oppgaver og organisasjoner som trenger hjelp.
1: For jeg vet jo, når jeg har vært og intervjuet de som jobber frivillig på frivilligsentraler og sånn, så er det ofte at argumentet for at noen ikke vil være med er at de vil ikke binde seg opp, sånn at de får dårlig samvittighet eller stress hvis det er en gang de ikke kan. Og det er noe med det frivilligheten, at okay, man bidrar når man har mulighet, og så skal man ikke få dårlig samvittighet den torsdagen du ikke har mulighet. Da. At man blir tatt for gitt, og så blir det en ugreie. Liksom. Så det er veldig fint med sånn som frivilligsentralen, at de organiserer og Ja, så har man mulighet, så kommer man.
0: Fylle dagene med noe positivt også. Mm. Det er jo noe av det det handler om for de som ikke har noe å gjøre, at man kan få et nytt sosialt nettverk, for eksempel.
1: Ja, og det er hyggelig å hjelpe andre, rett og slett.
2: Nå går salget hos Møbleringen Røyfoss mot slutten, men frem til 14. september vil du fremdeles få en rekke gode tilbud med opp til 60% rabatt på en mengde møbler. Så trenger du noe nytt til huset ditt, ta turen innom Møbleringen Røyfoss. Totens beste
3: møbelbutikk. Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.

Ja, når han mister pusten, det her var Coarse og Breathless. Her oppslagstavla.

0: blir aktivitet på Radarsmyra testsenter I kveld fra klokka 21.30 til 22.30. Dette noe som medfører støy. Åpent kor øver I Frelsesarméen, Gjøvik og Totens lokaler I Bakkegata 14 på Gjøvik, tirsdag 8. September klokka 18.45. Toten Kirkeakademi har møte på bygdestua på Vangen mandag 14. September klokka 19. Kveldens gjest prest og teolog Helge Hognestad, og kveldens tema vil dreie seg om hans nye bok. Alle velkomne, inngang 200 kroner, inkludert en enkel bevertning. Kirken I Østre Toten arrangerer babysang for de mellom 0 og 1 år I bygdestua på Vangen onsdag 9. September klokka 11. Det møte I Skansen Bedehus på Gjøvik tirsdag 10. September klokka 18. Det blir besøk av Ole Andreas Meling, som Sareptas daglige leder. Han holder andakt, synger og spiller. Det Stubbaden som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 10. September fra 19 til 22. Gjøvik og Toten Israelforening arrangerer Israelmøte I Baptistkirken I Hunndalen torsdag 10. September klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Det møte med nattverd I misjonshuset I Hunndalen på Gjøvik søndag 13. September klokka 18. Øyvind Solien taler. Raufoss Baptistkirke arrangerer Ladies Night Out. Det fredag 11. September klokka 18.30. Alle damer mellom 18 og 100 år velkommen til å bli med på Verona og spise. Se Facebook-siden til Baptistkirken for mer info og påmelding. Og det var oppslagstavla. Du kan lese mer på totenradion.no.
1: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
2: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Det bare for Raufossinger det da?
2: Nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
3: Raufoss Trafikkskole.
4: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra Elon på Raufoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Raufoss, som kaffetraktere, støvsuger, TV-er, kjøleskap, mobil og airfryer. Kom innom på Amfi Raufoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV-er over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Raufoss for deg.
5: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
6: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
5: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
6: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
7: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: 5.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her er siste nytt.
2: Gravferden etter kong Harald skal vises på storskjerm i over 140 kirker. Det opplyser Den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer i kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under kong Haralds gravferd i Oslo i morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring, som innebærer hjelp ved store arrangementer. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015, og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing. PISA måler kompetansen i lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren i Ski i 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop i desember, og drapssaken ble behandlet i august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. USAs president Donald Trump har delt et kort på Truth Social, der Island er markert som en del av USA. Island reagerte i dag ved å kalle USAs ambassadør inn til utenriksdepartementet. Utenriksminister Torgerdur Katrin Gunnarsdottir overbrakte et budskap om at bildet var fullstendig upassende. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. i Nordrhein-Westfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet i en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier breven han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
0: Her er Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Motstanderne av det søndre alternativet for ny Mjøsbru ber regjeringen vurdere en bru nær dagens trasé på nytt. De mener løsningen er enklere og gir mindre risiko for Mjøsa. Kommunal- og distriktsdepartementet skal på befaring 15. september. Kritikerne frykter blant annet konsekvenser for drikkevann og strømforhold, skriver Gudbrandsdølen Dagningen. Politiet har fortsatt ingen mistenkte etter trusselen mot Gjøvik videregående skole. Digitale bevis fra selskapet bak Jodel har likevel styrka en av politiets hypoteser i saken.
3: Jodel er en app der brukerne kan publisere anonyme innlegg som vises til andre i nærområdet. Selskapet bak appen er tysk og kan utlevere opplysninger til politiet dersom lovverket åpner for det.
0: Reporter Kristin Horni. Trusselen førte til evakuering og stort politioppbud 28. august. Politiet fant ingen farlige gjenstander da skolen blei gjennomsøkt. Politiet vil fortsette etterforskningen og sier de ser svært alvorlig på slike trusler. Vestre Toten frivilligsentral har hatt rundt 12 000 besøk på aktiviteter det siste året. Det viser at mange bruker tilbudene ved sentralen, sier frivillig koordinator omsorg Vestre Toten kommune Anne Linn Dambråten.
4: Som er en enorm økning fra der i tidligere lokaler til de flytte opp der Øyfoss går.
0: Nye og større lokaler har gjort det mulig å ha flere aktiviteter samtidig, og frivillige bidrar til å holde tilbudene i gang gjennom uka. Hør mer på totenradioen.no. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: I morgen på onsdag skyet, delvis skyet. Litt sånn oppklaring utover kvelden. Torsdag, det meldt strålende sol, pent vær, 14-15 varmegrader. Fredag, delvis skyet.

0: Olivia Dean og denne her mannen som hun har maset om et års tid, muligens. Man I need. Den timen her så får jeg besøk I studio fra Frivilligsentralen I Vestre Toten, som skal prate litt mer om hva de driver med om dagen. Først nå skal vi ut I trafikken. På Gjøvik fylkesvei 2388 stengt mellom Gjøvik stadion og rundkjøringa ved Gjøvik kirke. Omkjøring skilta. Bybrua Gjøvik lysregulering på grunn av veiarbeid. Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon Vestre Toten manuell dirigering. Fylkesvei 33 ved Engebekk I Eidsvoll lysregulering og flere berørte kjørefelt. Og på fylkesvei 2376 mellom Hoverud og Sørligbekken veiarbeid og nedsatt fart.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger I hverdagen. Vi åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Kan du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke inn noen elite bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid I sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verste foretar EU-kontroller og tilsluttet Make-up Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss I Storgata 79 på Rødfoss for en ny hyggelig bilprat.
5: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god ettermiddag. Motstanderne av det søndre alternativet for ny Mjøsbru ber regjeringen vurdere en bru nær dagens trasé på nytt. De mener løsningen enklere og gir mindre risiko for Mjøsa. Kommunal- og distriktsdepartementet skal på befaring 15. september. Politiet har fortsatt ingen mistenkte etter trusselen mot Gjøvik videregående skole. Digitale bevis fra selskapet bak Jodel har likevel styrka en av politiets hypoteser i saken.
1: Jodel en app der brukerne kan publisere anonyme innlegg som vises til andre i nærområdet. Selskapet bak appen tysk og kan utlevere opplysninger til politiet dersom lovverket åpner for det.
0: Reporter Kristin Horni. Trusselen førte til evakuering og stort politioppbud 28. august. Elevorganisasjonen her i Innlandet reagerer på at skoler har ulike regler for fravær under graveferden til Kong Harald. Noen skoler gir elevene fri, mens andre har vanlig skoledag med ett minutts stillhet. Hun mener alle elever bør få godkjent fravær for å følge graveferden. Mannen i 30-årene som siktet for uaktsomt bildrap etter at en syklist døde på Riksvei 4 i Gjøvik i helga, ble løslatt fra arresten mandag kveld. Politiet opplyser at siktelsen opprettholdes. Politiet mener syklisten ble påkjørt og at bilføreren forlot stedet uten å varsle nødetatene. Den siktede meldte seg selv for politiet lørdag ettermiddag. Lokalsport. Oliver Elm vant seniorklassen under Toten skiskytterfestival i Karidalen lørdag. Østre Toten-løperen var over halvannet minutt foran nummer to på sprinten. Klubbkamerat Jakob Lundby tok tredjeplassen, knappe to minutter bak Elm. TV2-ekspert Petter Skinstad ønsker mer nytenkning når ski-VM fra 2032 skal arrangeres hvert år det ikke OL. Han frykter at for mange like mesterskap kan svekke interessen. Skinstad foreslår blant annet miksestafetter, bysprint, langløp og motbakkeløp som nye VM-øvelser. Fotballpresident Lise Klaveness skal representere norsk fotball i Kong Haralds gravferd onsdag. Gravferden holdes i Oslo Domkirke. Dette opplyser Norges fotballforbund til NTB.
2: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: I morgen på onsdag skyet, delvis skyet, oppklaring utover ettermiddagen. Rundt, skal vi se hva det står her, 13-14 varmegrader. Torsdag, det blir en strålende dag, mye sol, men ikke så varmt, 14-15 varmegrader. Fredag, delvis skyet, oppholdsvær. Da skulle du være oppdatert.

0: Ja, vi har gjester I studio her på Toten Radioen nå, og det Anne-Linn Dambråten og Elin Storsveen. Det dreier seg om frivilligsentralen, og ja, I løpet av en uke så det vel ganske mye som foregår.
1: Ja, det ganske mye, skal jeg fortelle deg det. nei, altså vi har jo I regi vi på sentral da, så har vi jo noen faste tilbud, og da kan vi begynne på tirsdager. Da har vi noe vi har kalt tirsdag på sentral. Det rett og slett en sosial møteplass. Hvem som helst kan komme, imellom 10 og 1. Kan kjøpe seg kaffe, litt å bite til. Ja. Vi kan spille spill, altså. Du kan bli kjent med folk, eller...
0: Hva ligger aldersspennet på?
1: Det jo, altså aldersspennet, det jo for voksne. Ja. Men som sagt, så jo alle velkomne. Mm. Så, men det voksne og seniorer som benytter seg I hovedsak av det.
0: Ja, det noe av det.
1: Ja, og den på tirsdag, så har vi jo den fantastiske turgruppa Den Glade Vandrer.
0: Aha.
1: Selvfølgelig, den også på tirsdager.
0: Ja.
1: Og der det jo en turleder da, som på en måte tar tak I det meste der.
0: Mm. Hvor går man da?
1: Ja, det kan være hvor som helst. Ja. Det jo ofte I nærmiljø selvfølgelig, men det har jo også blitt noen turer litt lengre unna.
0: Mm.
1: Ja. Som ofte noen ganger da, at man må bruke bil, men altså, da det samkjøring og folk får som regel skyss hvis de ikke har mulighet til å komme selv og... Så.
0: Og det jo det å gå på tur. Det har jeg hørt at gjør underverker for mye. Ikke bare helsa, men også det psykiske.
1: Det helt riktig, og jeg har jo selv vært med der, og jeg har jo pratet mye med Teresa, da, som turleder. Og der har jo folk har knyttet ordentlig gode vennskap, ikke minst. Fått et nettverk. Jeg tror til og med det har vært et kjærestepar der, uten at jeg skal si det. så det veldig hyggelig.
0: Det tirsdager.
1: Det på tirsdager, og det en Facebook-gruppe. Den heter da Den Glade Vandrer, og der blir det da I forkant lagt ut arrangement for hvor turet da.
0: Mm.
1: Og sånn at den kan melde seg på hvis den har behov for skyss og sånn.
0: Ja. Mm. Det en av dagene.
1: Det en av dagene, men jeg ikke ferdig på tirsdag, vet du.
0: Ikke det,
1: da? Nei.
0: Nå må du gi deg.
1: Ja, det kan du si. Dette her vel å merke ikke hver eneste tirsdag.
0: Nei.
1: Men den norske kirka, altså menighetskontoret på Raufoss, diakonen der, de har hatt sorggrupper, og det har vært da utvalgte tirsdager.
0: Ja.
1: Så... Det også på dagtid på tirsdager. Da.
0: Mm.
1: Så de har sagt at det bare å ta kontakt enten med dem eller oss på frivilligsentral, hvis det noe interesse for det, for å starte en ny gruppe nå på høsten. Da.
0: Og så ligger jo kirkekontoret der nærmeste nabo.
1: Det nærmeste nabo. Så det de to gode naboene.
0: Ja, sant.
1: Det for dem det menigheten som har det, så det livssynsåpent. Så, sånn at folk klar over det.
0: Ja.
1: Jeg tror at folk har hatt... de har gitt gode tilbakemeldinger om den gruppa. Da.
0: Ja.
1: Og de skal også ha en tema kveld. Det verdt å si. 28. September klokka 6:30. Det inne hos oss på frivilligsentral.
0: Ja.
1: Så det tema kveld om sorg.
0: Ja. Mm. Og da det bare å møte opp klokka 6:30.
1: Da det bare å møte opp klokka 6:30.
0: Ja, påmelding og sånn I forbindelse med arrangementer?
1: Nei, ikke på det arrangementet det det. Det ikke noe påmelding, men det I forhold til den sorggruppa, så må de jo da melde seg liksom for Margrethe Nedødegård. Eller ta kontakt med oss da.
0: Og så, det var tirsdag. Da var det ikke mer på tirsdag.
1: Nei, jo da. Det enda mer som kan skje på tirsdag, fordi vi har jo en eierforening, altså Hørselsforbundet Gjøvik Land Toten.
0: Ja.
1: Der har de startet opp et likepersons- og brukerhjelptilbud. Da kan det nå komme på utvalgte tirsdager, og da får hjelp med ja, veiledning og støtte om hørsel, hjelpemidler, rettigheter, bare ta en prat av en likemannsperson. Ja.
0: Ja. Og det jo på en måte veldig fint å møte andre I samme situasjon.
1: Det det også.
0: Ja.
1: Mm. Så det også... Nå har jeg jo noen datorer her, så jeg vet ikke om jeg skal si opp.
0: Ja, du kan jo gjøre det, de nærmeste kanskje.
1: Ja, det da på tirsdagen mellom klokka 2 og 4. Så den første 15. september.
0: Ja.
1: Så det 13. oktober, 10. november og 8. desember. Ja. Det de tirsdagen.
0: Mm. En gang I måneden.
1: Ja, og det også bare å komme opp på.
0: Og så jo dette med hørsel og sånn, det har blitt sånn app-basert det også, så da det greit å få god hjelp sikkert.
1: Ja, det det. Ja.
0: ja.

0: være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
1: Taxi!
2: Åpen dag i Kalkbruddet på Bøverbru. Lørdag 12. september fra klokka 10 til 14 inviterer Franspås Minerals til åpen dag i Kalkbruddet vårt i forbindelse med geologiens dag. Her kan du oppleve store maskiner, prøve pH-eksperimenter, bli inn på fossiljakt, steinvasking, få omvisning i mølla og hoppeslott. Vi byr på grillmat, popcorn, kaffe og kake. Du finner mer informasjon på Facebook og geologiensdag.no. Velkommen til oss i Bergsjøveien 100 på Bøverbru, lørdag 12. september klokka 10 til 14.
3: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radioen.

Ja, mulig det var et lite crush. Det var I alle fall Plumbo du hørte her på Totenradioen nå, og det var flammer og bensin. Her dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen. Det blir aktivitet på Radarsmyra testsenter I kveld fra klokka 21.30 til 22.30. Dette noe som medfører støy. Åpent kor øver

0: I Frelsesarméen, Gjøvik og Totens lokaler I Bakkegata 14 på Gjøvik, tirsdag 8. september klokka 18.45. Toten Kirkeakademi har møte på bygdestua på Vangen mandag 14. september klokka 19. Kveldens gjest prest og teolog Helge Hognestad, og kveldens tema vil dreie seg om hans nye bok. Alle velkomne, inngang 200 kroner, inkludert en enkel bevertning. Kirken I Østre Toten arrangerer babysang for de mellom 0 og 1 år I bygdestua på Vangen onsdag 9. september klokka 11. Det møte I Skansen Bedehus på Gjøvik tirsdag 10. september klokka 18. Det blir besøk av Ole Andreas Meling, som Sareptas daglige leder. Han holder andakt, synger og spiller. Det Stubaden som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen, torsdag 10. september fra 19 til 22. Dette et tilbud for alle danseglade, og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Gjøvik og Toten Israelforening arrangerer Israelmøte I Baptistkirken I Hunndalen, torsdag 10. september klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Det møte med nattverd I Misjonshuset I Hunndalen på Gjøvik, søndag 13. september klokka 18. Øyvind Solien taler. Raufoss Baptistkirke arrangerer Ladies Night Out. Det fredag 11. september klokka 18.30. Alle damer mellom 18 og 100 år velkommen til å bli med på Verona og spise. Se Facebook-siden til Baptistkirken for mer info og påmelding. Og det var oppslagstavla. Les mer på totenradion.no.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Du, det var alt vi hadde her I ettermiddagsrushet for I dag. I morgen så får jeg besøk I studio. Det skal handle om Midt-Vestre Toten, som både på torsdag og på lørdag. Og da får jeg besøk fra blant annet kultursjefen I Vestre Toten, som skal fortelle mer om dette. Vi høres I morgen.

0: 6.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Gravferden etter kong Harald skal vises på storskjerm i over 140 kirker. Det opplyser Den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer i kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under kong Haralds gravferd i Oslo i morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring, som innebærer hjelp ved store arrangementer. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015, og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing. PISA måler kompetansen i lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren i Ski i 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop i desember, og drapssaken ble behandlet i august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. USAs president Donald Trump har delt et kort på Truth Social der Island er markert som en del av USA. Island reagerte i dag ved å kalle USAs ambassadør inn til utenriksdepartementet. Utenriksminister Torgerdur Katrin Gunnarsdottir overbrakte et budskap om at bildet var fullstendig upassende. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. i Nordrhein-Westfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet i en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier breven han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Motstanderne av det søndre alternativet for ny Mjøsbru ber regjeringen vurdere en bru nær dagens trasé på nytt. De mener løsningen enklere og gir mindre risiko for Mjøsa. Kritikerne frykter blant annet konsekvenser for drikkevann og strømforhold, skriver Gudbrandsdølen Dagningen. Elevorganisasjonen her i Innlandet reagerer på at skoler har ulike regler for fravær under gravferden til kong Harald. Noen skoler gir elevene fri, mens andre har vanlig skoledag med ett minutts stillhet. Leder Marielle Brattbakk sier til VG at ordningen bør være lik for alle. Politiet har fortsatt ingen mistenkte etter trusselen mot Gjøvik videregående skole. Digitale bevis fra selskapet bak Jodel har likevel styrka en av politiets hypoteser i saken.
3: Jodel en app der brukerne kan publisere anonyme innlegg som vises til andre i nærområdet. Selskapet bak appen tysk og kan utlevere opplysninger til politiet dersom lovverket åpner for det.
0: Reporter Kristin Horni. En mann i 50-årene dømt til 6 måneders fengsel for en lang rekke lovbrudd. Blant annet han funnet skyldig i 22 butikktyverier, trusler og brudd på besøksforbud. Mannen hadde besøksforbud på Amfi Raufoss, men oppsøkte kjøpesenteret 2 ganger. Rundt 2000 husstander i Nordbyen på Gjøvik må fortsatt koke alt drikkevann. Kokepåbudet ble innført torsdag etter problemer med vannkvaliteten. Nye prøver ble tatt mandag. Hvis også de rene, kan kokepåbudet trolig oppheves tirsdag i samråd med kommunelegen. Ansatte i Østre Toten kommune urolige etter varslede nedbemanninger. Kommunen skal redusere bemanningen med 40 stillinger innen 2027. Og tillitsvalgte sier mange frykter å bli flyttet til nye arbeidssteder. Kommunedirektøren understreker at målet ikke betyr at 40 ansatte skal sies opp. Rundt 300 personer besøkte Hole kalkverk i fjor. Lørdag åpnes portene igjen. Victoria Høyer i Fransefoss sier målet å vise lokalbefolkningen hva de driver med på anlegget.
4: Nei, det er veldig stas å få besøk av så mange lokale, så vi kan fortelle litt om hva vi driver med og hvor viktig jobb vi gjør.
0: Samtidig bygger Fransefoss 2 nye lagre ved kalkverket. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
3: Du lytter til Totenkvelden her på Totenradioen. Her skal du få den gode Totenradio-miksen med kjente klassikere, favoritter fra flere tiår og nyere låter også. Litt av hvert med andre ord, akkurat sånn som vi liker det. Og musikken, den skal selvfølgelig få god plass utover kvelden.
1: Du lytter til Totenkvelden.

0: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

kan ta med deg Totenradioen på ganske mange måter. Vi sender på FM og DAB, og du kan selvfølgelig også høre oss digitalt. Dermed så det helt enkelt å ha lokalradioen med både hjemme og på farten. Og nå det Totenkvelden som står på

ganger så hører man bare halve innslaget før man må enten ut av bilen eller videre med noe annet. Da kan det være lurt å sjekke totenradion.no. Der finner du mye av innholdet fra radioen og kan få med deg ting du kanskje har gått glipp av. Du hører på Totenkvelden her på Totenradion.

0: hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

Totenradioen handler om mer enn bare musikk. Vi følger også med på det som skjer lokalt, og holder deg oppdatert med nyheter fra området vårt. På totenradioen.no kan du lese de siste sakene akkurat når det passer deg, og akkurat nå så det Totenkvelden du hører på.

0: kommer ukesnytt fra Elon Brøfoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Brøfoss, som småelektronikk, hvitvarer og utvalgte kampanjeprodukter. Kom innom på Amfi Brøfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Brøfoss for deg.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.

Nå det ikke lenge igjen. Klokka 8 så braker det løs med tirsdagsbingo her på Totenradioen. 100 000 kroner står på spill, og kanskje du skal prøve lykken I kveld? Digitale blokker kjøper du enkelt på tirsdagsbingoen.no, og der kan du også lese mer om bingoen før vi skal starte.

åpen dag i kalkbruddet på Bøverbru. Lørdag 12. september fra klokka 10 til 14 inviterer Franspost Minerals til åpen dag i kalkbruddet vårt i forbindelse med geologiens dag. Her kan du oppleve store maskiner, prøve pH-eksperimenter, bli inn på fossiljakt, steinvasking, få omvisning i mølla og hoppeslott. Vi byr på grillmat, popcorn, kaffe og kake. Du finner mer informasjon på Facebook og geologiensdag.no. Velkommen til oss i Bergsjøveien 100 på Bøverbru, lørdag 12. september klokka 10 til 14.

0: Hei, du lytter til Totenradion. Husk at klokka 8 i kveld så det klart for tirsdagsbingoen. Det hele 100 000 kroner I premie, og det jo penger som kan komme godt med. Digitale blokker kjøper du på tirsdagsbingoen.no, og der finner du også alt du trenger å vite før vi setter I gang.
1: Du lytter til Totenkvelden.

Du skal straks få mer god musikk her på Totenradioen, men jeg må også minne deg om hva som skjer klokka 8 i kveld. Da er det nemlig tirsdagsbingo, og med 100 000 kroner i premie. Vil du være med, så kan du kjøpe digitale blokker på tirsdagsbingoen.no. Kanskje er det nettopp din kveld i kveld?

0: Nå det ikke lenge igjen. Klokka 8 så braker det løs med tirsdagsbingo her på Totenradioen. 100 000 kroner står på spill, og kanskje du skal prøve lykken I kveld? Digitale blokker kjøper du enkelt på tirsdagsbingoen.no, og der kan du også lese mer om bingoen før vi skal starte.
1: Dette Totenkvelden med Kristian.

0: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver UX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pomfri og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service i høysete. Vi på UX-Skreia selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare...

0: klare for en ny tirsdagskveld med nye vinnermuligheter. Dette tirsdagsbingo.
1: Riktig så god tirsdagskveld og velmøtt til en ny runde med tirsdagsbingo her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Midtsonstad, jeg som programleder I kveld, og bingoansvarlig det Bjørn Martin Brandet. Radio Bingo har 18 års aldersgrense, og vi henviser til hjelpelinjen.no om du spiller for mye. Selve trekningen den sender vi direkte på TV. Du kan både se og høre hvis du går inn på nettsiden vår, tirsdagsbingo.no. Vi nå I uke 37, og pass på at du spiller på blokk merket med riktig ukenummer. Følg også med når du kjøper blokker at dette riktig. Og vi minner om at gevinster på blokk med feil ukenummer, de blir ikke utbetalt. Kveldens lykkepott på 100 000 kroner, og videre spilleplan, det skal jeg opplyse deg om fortløpende. Hvis du har bingo, så ringer du til oss på 46 900 800 med en gang, og forteller oss hvilket tall du fikk bingo på. Vi setter stor pris på om du har kontrollnummeret klart når du ringer til oss. Det står under til høyre på blokker du har kjøpt I butikken, og over til høyre på blokker du har kjøpt på nettet. Og da går altså telefonsamtalen mye raskere hvis du har dette foran deg. Vi skal trekke ut kveldens lykketall. Kveldens lykketall I kveld, det tallet 44. 44 altså. Skriv ned på et lurt sted, og det betyr at hvis du får bingo på kveldens lykketall 44 I spill 1, spill 2, spill 3 eller spill 4, så vinner du I tillegg lykkepotten på 100 000 kroner. Om flere får bingo, så blir det selvfølgelig deling av lykkepotten som med de øvrige premiene. Og vi minner om at det kun kan spilles ut en lykkepott per spillekveld. Vi klare for å starte kveldens trekning. Vi begynner med spill 1 og ei rekke. Her det 400 kroner I ordinær premie. 30 3 0 39 3 9 18 1 8 88 8 8 13 1 3 71 7 1 19 1 9 Nummer 9 Nummer 9 84 8 4 63 6 3 79 7 9 28

mange som ringer oss. Bingo på 79 og 28, det dessverre for sent. Bingo på 79 og 28, det dessverre for sent. Bingo, det fikk vi på tallet 63, og etter 63 så rakk jeg å lese 79 og 28. Vi spiller videre, det to rekker som gjelder nå, vi tar forresten med for nye spillere at det to og tre rekker, det må være inne den samme ruta på blokka di for at du skal få bingo. To rekker nå altså, her det 800 kroner I ordinære premie. 81 8 1 56 5 6 90 9 0 62 6 2 24 2 4 76 7 6 61 6 1 68 6 8 51 5 1 75 7 5 16 1 6 59 5 9 45 4 5 Nummer 7 Nummer 7 12 1 2 26 2 6 77 7 7 Nummer 4 Nummer 4 52 5 2 37 3 7 33 3 3 72 7 2

bingo, det fikk vi på tallet 33, og etter 33 så rakk jeg å lese 72. Vi på spill 1, og nå det tre rekker som gjelder. Her det 2000 kroner I ordinær premie. 66 6 6 47 4 7 74 7 4 58 5 8 49 4 9 82 8 2 78 7 8 Nummer 3 Nummer 3 69 6 9 40 4 0 Nummer 8 Nummer 8 15 1 5 Nummer 1 Nummer 1 54 5 4 31 3 1 42 4 2 34 3 4 50 5 0 60 6 0 29 2 9 21 2 1 80 8 0 10 1 0 Nummer 6 Nummer 6 38 3 8 48
4, 8,

Bingo tre rekker, det fikk vi på tallet 10, og etter tallet 10 så rakk jeg å lese nummer 6, 38 og 48 til orientering. Vi skal bla over, vi har kommet til spill 2, og skal vi se, spill 2 ja, og vi begynner med ei rekke igjen vi, her det 400 kroner I ordinær premie. 26, 2, 6 60, 6, 0 20, 2, 0 48, 4, 8 Nummer 7. Nummer 7. 18. 1. 8. 5. Nummer 5. 22, 2, 2 Nummer 3, nummer 3 Nummer 4, nummer 4 67, 6, 7 12, 1, 2 23, 2, 3 51, 5, 1 81, 8, 1 45, 4, 5 21, 2, 1 84, 8, 4

Ja, det er mange som ringer oss. Bingo på 21, 84 og 90. Det er dessverre for sent. Bingo på 21, 84 og 90. Det er dessverre for sent.

0: jeg rekke, det fikk vi på tallet 45, og etter 45 så rakk jeg å lese 21, 84 og 90. Vi spiller videre, to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie.
1: 63, 6, 3. 16, 1, 6. 83, 8, 3. 1. Nummer 1. 33. 3, 3. 2. Nummer 2. 52, 5, 2.

17 1 7 24 2 4 Nummer 6 Nummer 6 80 8 0 69 6 9 47 4 7 70 7 0 88 8 8 46 4 6 19 1 9 68 6 8 85 8 5 15 1 5 37 3 7 31 3 1

bingo og to rekker, det fikk vi på tallet 15, og etter 15 så rakk jeg å lese 37 og 31. Vi på spill 2 nå, og vi spiller om tre rekker. Her det 2000 kroner I ordinær premie. 55 5 5 61 6 1 28 2 8 44 4 4 11 1 1 40 4 0 77 7 7 Nummer 8 Nummer 8 73 7 3 78 7 8 82 8 2 34 3 4 72 7 2 65 6 5 87 8 7

Tre rekker, det fikk vi på tallet 72, og etter 72 så rakk jeg å lese 65 og 87 til orientering. Vi skal bla over igjen, vi har kommet til spill 3, og vi kan jo forresten ta med det at kveldens lykketall, det tallet 44. Får du bingo på lykketallet 44 nå I spill 3 eller spill 4, så betyr det at du 100 000 kroner rikere, I tillegg til ordinær premie. Har du flere som skulle få bingo på kveldens lykketall, så det selvfølgelig deling som gjelder. Vi skal I hvert fall spille på spill 3 nå og ei rekke. Her det 400 kroner I ordinær premie. 73 7 3 40 4 0 35 3 5 20 2 0 53 5 3 81 8 1 52 5 2 28 2 8 83 8 3 26 2 6 11 1 1 23 2 3 64 6 4 69 6 9 80

hadde vært tredeling på tallet 69, og etter 69 så rakk jeg å lese 80. Vi spiller videre, to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. Nummer 1. Nummer 1. Syttifire, sju, fire. Trettiåtte, tre, åtte. Femtifem, fem, fem. Atten, en, åtte. Nitten, en, ni. Åttisju, åtte, sju. Førtito, fire, to. Nummer åtte, nummer åtte. Åttifire, åtte, fire. Nummer fem, nummer fem. Åttiseks, åtte, seks. Sytten, en, sju. Seksti, seks, null. Syttini, sju, ni. Nummer sju, nummer sju. Førtiåtte, fire,

9-0. Femten. 1-5. Trettito. 3-2. Tjuesju. 2-7. 12.

bingo, det fikk vi på tallet 32, og etter 32 så rakk jeg å lese 27 til orien, nei, unnskyld, 27 og 12 til orientering. Vi på spill 3, og det tre rekker som gjelder nå. Her det 2000 kroner I ordinær premie. 10, 1, 0. Fyrtiotre, fire, tre. Trettiosju, tre, sju. Sextioåtta, sex, åtta. 44, 4, 4. 71, 7, 1. 33, 3, 3. 3. Nummer 3. 76. 7. 6. 70. 7. 0. 30, 3, 0. 4, 4. 6, 6. 31, 3, 1. 63, 6, 3. 54, 5, 4.

Bingo og deling på tallet 63. Etter 63 så rakk jeg å lese 54 til orientering. Vi skal bla over igjen. Vi har kommet til kveldens siste spill, som spill 4. Og vi starter opp med ei rekke igjen, vet du. Og her det 400 kroner I ordinær premie. Nummer 6. Nummer 6. Atten. En. Åtte. Tjueto. To. To. Tjueseks. To. Seks. Syttitre. Sju. Tre. Førtito. Fire. To. Syttien. Sju. En. Nitti. Ni. Null. Sekstiåtte. Seks. Åtte. Sekstiseks. Seks. Seks. Trettitre. Tre. Tre.

rask rekke der på tallet 66. Etter 66 så rakk jeg å lese 33. Vi spiller videre to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. 38. 3. 8. Åttien.

To rekker, det fikk vi på tallet 51, og etter 51 så rakk jeg å lese 59 og nummer 3. Vi har kommet til grand finale, spill 4 og 3 rekker. Her det 10 000 kroner I ordinær premie. 23, 2, 3. Åttifire, åtte, fire. Nummer åtte, nummer åtte. Tjuefire, to, fire. Syttito, sju, to. Åttito, åtte, to. Nummer to, nummer to. 58, 5, 8. 5, nummer 5. 63, 6, 3. 74, 7, 4. 87, 8, 7. 61, 6, 1. 9, nummer 9. 77, 7, 7. 12, 1, 2. 89, 8, 9. 44, 4, 4. 20, 2, 0. 35, 3, 5.

det fikk vi på tallet 44, som altså var kveldens lykketall, og etter tallet 44 så rakk jeg å lese 20 og 35. Har du fortsatt ikke rukket å ringe inn gevinsten din, så må du gjøre det nå.

da forventet det at vi fikk hvertfall tre rekker på tallet 44, og etter 44 så rakk jeg å lese 20 og 35 til orientering. Vi ferdig med kveldens trekning. Telefonlinjene, de nå stengt. Det nå ikke lenger mulig å melde bingo. Det eneste som gjenstår for oss egentlig å titte på kveldens heldige vinnere, men vi tar jo selvfølgelig det med at kveldens lykketall kveld som var 44, der var det en heldig vinner som altså stakk om med 110 000 kroner. Og dit kommer vi altså snart. Vi begynner på toppen av lista vi. Spill en og ei rekke. Der gikk det 400 kroner til Jan Harald Holmseth ifra Ingenese. Spill en og to rekker, der gikk det 800 kroner til Inger Berg fra Heradsbygd, og spill en og tre rekker, der gikk det 2000 kroner til Kirsten Rybråten fra Kongsvinger. Spill to og ei rekke, 400 kroner til Hege Sperre Horsbøl fra Ringebu. Spill to og to rekker, 800 kroner til Dagrun Nordhagen fra Elverum. Og spill to og tre rekker, der gikk det 2000 kroner til Grete Kompresbråten fra Arneberg. Spill 3 og 1 rekke, der fikk vi en tredeling, 150 kroner til Bjørn Haugen ifra Østby, 150 kroner til Henriette Åseth ifra Løten, og 150 kroner til Lene Frydenlund Kroken ifra Ringebu. Spill 3 og 2 rekker, 800 kroner til Aril Bergersen ifra Flisa, og spill 3 og 3 rekker, der fikk vi også en deling, så det går 1000 kroner til Lars-Erik Husom ifra Romedal, og 1000 kroner til Eva Viken Olsen ifra Brumunddal. Spill 4 og ei rekke, 400 kroner til Jon Rud ifra Flisa. Spill 4 og to rekker, 800 kroner til Jonny Hansen ifra Våler i Solør. Og spill 4 og tre rekker, kveldens høyeste gevinst, inklusiv lykkepotten på lykketall 44. 110 000 kroner gikk altså i kveld til Oddny Solveig Brenden ifra Heradsbygd. Og blokka som ga full pott i kveld, den ble kjøpt på SO Smestuen i Våler i Solør. Det var det vi hadde av bingo her på din lokale radiostasjon. Jonas Midtsonstad, det navnet mitt, og takker så mye for følge. Håper du blir med oss å spille bingo neste uke også. Vi kjører fortsatt på, vi 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spillene. Blokket kan du kjøpe på nettet radiobingo.no eller hos ditt lokale utsalgsted. I hvert fall nå, mye god musikk gjennom natten, så høres vi snart igjen. Ha det så riktig godt.

0: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbeberg. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten. Samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Kong Haralds bortgang har satt sitt preg på hele landet, og nyheten har også gjort inntrykk på mange unge. For ungdom som har vokst opp med Harald som konge hele livet, kan det være spesielt å oppleve at en så kjent og samlende person plutselig borte. Sander og Leander har derfor satt seg ned for å snakke om hvordan de reagerte da de fikk høre nyheten, hva de selv forbinder med kong Harald, og hvilke tanker de har om tiden Norge nå går inn i.
2: Kong Harald den femte døde jo på fredag klokken 06.35. Jeg har med meg Leander, og vi har tenkt til å snakke litt rundt dette. Så Leander, har du litt nyheter?
3: Ja, kongen da, som du sa, døde jo fredag klokka 06.35, etter å ha vært innlagt med en blodsykdom i over en uke. Kong Harald var Norges konge i 35 år, etter å ha tatt over fra sin far, kong Olav, i 1991. Kongen var opptatt av å møte folk, og var en veldig folkeskjær konge. Han var omtenksom, han tenkte egentlig på alle, alle minoriteter og alt sammen. Og han besøkte folk rundt om i landet, og viste støtte til de da. Det var jo veldig viktig.
2: Men kongen gjorde jo veldig mye. Han forandret jo veldig mye samfunnet, hvis du kan si det på den måten. Han hadde jo den kjente hagefesten i 2016, hvor han egentlig bare tok opp det at alle er velkomne i Norge, som en oppsummering. Og det at han valgte å gifte seg med Sonja, eller i hvert fall gjorde alt for å gifte seg med Sonja, selv om hun ikke var i kongefamilien. Men Leander, hva er det du tenker om kongen?
3: Nei, det er jo veldig trist at han plutselig bare ble borte da. Jeg hadde jo håpet på at han hadde overlevd akkurat dette sykdommen her da. Han var jo tross alt den første prinsen i Norge som ble født på norsk jord på 500 og noen år.
2: Og vi fikk jo et lite sjokk, for vi var jo på skoletur, sov over natten der han døde, så vi fikk jo heller ikke... Vi fikk jo ikke med oss at helsa var forverret før lærerne sa det på morgenen.
3: Ja, og det gikk jo rykter at folk trodde at han døde i går, altså dagen før det på torsdagen. Men det var bare ryktespredning som har skjedd rundt over hele der, fordi selvfølgelig kommer det til å skje når du er ganske mange 10.-klassinger på tur.
2: Det er jo åpenbart den største nyheten i Norge, kanskje en av de største i verden.
3: Ja, det er veldig trist, egentlig.
2: Men nå har vi også fått en ny konge, hans majestet Håkon den 8.
3: Ja.
2: Og jeg er ganske sikker på at han kommer til å gjøre en god jobb. Han har valgt det, hva var ordet for det?
3: Valgspråket.
2: Valgspråket, alt for Norge. Og han har nettopp skrevet sin ed. Og på onsdag så er det da begravelsen til kong Harald.
3: Ja.
2: Eller ikke begravelsen, men
3: gravferden.
2: Gravferden.
3: Han blir da lagt i en sånn, hva var det hette?
2: Sarkofag,
3: ja. Det skjer jo da klokka 1 på onsdagen som kommer nå, altså den 9. September. Da begynner selve, og så gravferden begynner da. Og så, fra 1. september til 8. september, så er det da mulig å besøke Slottskapellet for vi privatfolk, og gå sakte rundt og vise vår respekt for da båren til kong Harald.
2: Og hvis det er noen som ikke bor... eller hvis det noen som bor I nærområdet her, så det også mulighet flere plasser for å skrive en liten hilsen, eller kondolanse til kongen. På, jeg vet I hvert fall at på Rødfoss.
3: Kondolanseprotokoll, ja.
2: I hvert fall på Rødfoss, så det på biblioteket.
3: Ja, det skjer først fra sin åpningstid på rådhuset, så skjer det til, jeg tror det 3:30, og så går det videre til da... Når rådhuset seng, så går det til biblioteket, og så det der til stundetiden.
2: Så vil jeg nok anta at det på rådhus eller bibliotek på både Østre Toten og Gjøvik, og andre steder.
3: Ja. For eksempel litt praktisk info da, om akkurat dagen på begravelsen.
2: Mm.
3: Så vil jo ikke butikken komme til å være stengt, men det gjelder bare som landsorgen bare sånn at alle offentlige bygninger og sånn må flagge, forsvar og alt sånn, de må bare flagge.
2: Det I hvert fall mye som blir
3: på halsetegn.
2: Ja. Det var en konsert foreldrene mine skulle på som ble avlyst fordi den var på en lørdag. Og,
3: ja, den ble flyttet sikkert. Staysman.
2: Ja, det var Staysman. Men da har vi fått reflektert rundt litt diverse.
3: Ja.
2: Da ønsker vi hans majestet Håkon den 8. og Mette Marit lykke til
3: ja.
2: Som konge og dronning.
1: Ja, for mange unge så dette første gang de opplever et tronskifte og dermed også en historisk hendelse de trolig kommer til å huske lenge. Du hørte Sander og Leander sine refleksjoner rundt kong Haralds bortgang.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Altså, jeg litt nysgjerrig, for jeg lurer veldig på hvem Håke Torgrimsson Det kan kanskje du gi meg svaret på, Roy Ole Læren Jakobsen.
2: Ja, jeg kan I hvert fall forsøke, og da må vi gå tilbake til Snorres heimskringla ja. Og gjerne Halvdans svarte saga.
1: Ja.
2: Midt I fortellingen der så hører vi Snorre fortelle om en karakter som heter for Haki Hadabarskjerk. Han blir blant annet nevnt I forbindelse med drapet på Sigurd Hjort på Steingård på Ringerike. Og den Haki, han har blitt etter en liten runde I min fantasi, Håke Torgrimsson.
1: De hadde artige navn på den tida.
2: Ja da, det var Berserk, det vel noe som... Snorre sannsynligvis har lagt til denne karakteren av en eller annen grunn, men vi har jo hørt om klumpfot og stuttlegg og alt mulig, så det var mye artige navn.
1: Eller Vidkun den svikefulle.
2: For eksempel.
1: Som vi så I vikingene på NRK blant annet.
2: Ja, ikke sant?
1: Nå det jo sånn da, at du har begynt å skrive... Noe som blir ganske mye etter hvert, har jeg skjønt. Du har bestemt deg for en trilogi.
2: Faktisk.
1: Av alt.
2: Ja. Det riktig. Det var jo sånn at for en del år tilbake så satt jeg og leste Snorre og kom over den I Haki.
1: Ja.
2: Eller denne berserken.
1: Ja.
2: Og... Jeg hadde lyst til å gi han et liv, for han var jo nevnt I noen få linjer I Halvdan Svarte, men noe mer enn det var det ikke. Og med litt undersøkelse også, så kunne jeg nok trekke linjer til Toten og gården Håkestad, og da var det at jeg tenkte, nei søren, han her skal jeg skrive om. Og det ble ikke bare én bok. Det blir jo tre.
1: Og skal si at den jo en tjukk bok også, da.
2: Ja, du får mye for penga her. 535 sider.
1: Nøyaktig.
2: Nøyaktig.
1: Men det å skrive en bok, det er jo mye som man ikke tenker over når man først skal gjøre det, da.
2: Ja, og jeg var jo ikke klar over alt selv. Jeg skrev ferdig et manus og sendte det til... en 3-4 forlag, og hadde vel egentlig ingen stor forhåpning om at det skulle slippe igjennom det jeg opplever som et veldig lite og smalt nåløye.
1: Mm.
2: Men jeg hadde nok litt flaks, kan Jaha. Jeg kalle det det. Fikk napp hos et forlag som heter For Bariton, og tenkte vel da I mitt ferske forfattersinn at da har jeg gjort mitt. Men... Det drar med seg en del jobb for å klargjøre et sånt manus til en trykkeferdig bok.
1: Ja, men nå har du gjort det en gang. Du har lyst til å gjøre det et par ganger til, for det jo en trilogi da.
2: Ja.
1: Så du vet hva du står overfor her nå.
2: Jeg gjør det, og det kan jo være at jeg har lært litt.
1: Ja. Men det startet altså for 10 år siden.
2: Ja.
1: Da kom den ideen, og så begynte du å kverne litt, kanskje?
2: Ja, jeg gjorde det. Det første jeg gjorde, det var å rett og slett lage et nettsted om prosjektet mitt for å få på plass karakterer, for å få på plass steder, gårder, hvordan så det ut på gårdstuna. Karakterbiblioteket ble jo forholdsvis greit stort. Jeg tror jeg har telt 82 karakterer.
1: Oi, ja.
2: Ja, men noen står fortsatt på sidelinje og skriker om å få være med. De har bare ikke fått plass enda.
1: Nå skal vi høre et lite klipp fra lanseringa av boka di. Hva det vi skal få høre nå?
2: Det en av avslutningsscenene faktisk på boka. Vi godt inne I de siste kapitlene, og Tore Vinden. Han en skuespiller som jeg fikk med meg på lanseringen. Han har tolket liksom noen replikker fra boka her. Så det det vi skal høre.
3: Folk ble stående, fortapt i tomhet. Alt var tapt.
4: Hvorfor? Hvorfor tar dere alt fra meg? Det dette dere kan gi meg? Har dere ikke annet enn lins å by på? Odin, Thor, Frey, dere som lover styrke og beskyttelse. Hvor dere nå? Dere har smittet meg! Forbannet venner alle!
1: Han var litt irritert, på en måte.
2: Ja, eller var han frustrert?
1: Ja.
2: Kanskje var han fylt av sorg? Det mange følelser, tror jeg, som går igjennom hovedkarakteren akkurat i det vi hørte nå.
1: Kan ikke du fortelle litt mer om selve historien? Hva det vi får høre? Uten at det blir sånn at vi røper for mye da, av handlingen her?
2: Nei, altså, i hovedsak så bruker jeg Halvdan Svarte Saga som en mal.
1: Mm.
2: Så jeg følger den egentlig ganske slavisk, sånn Snorre har fortalt oss den.
1: Mm.
2: Men Snorre har ikke fortalt oss om hvordan var det egentlig mellom linjene her.
1: Mm-hmm.
2: Hvordan levde menneskene på den tiden? Hva var det som fikk de til å gjøre det de gjorde, et cetera? Mm. Så i den forbindelse så har jeg da laget karakteren Håke, som er Haki i Snorre,
1: ja.
2: Og jeg har dratt inn Halvdan Svarte, og de møtes på Toten i ungdomsårene, og så følger de hverandre gjennom livet.
1: Oi, ja. Hvis vi liksom, nå det da første boka,
2: ja. Ja,
1: så kommer du to til,
2: yep.
1: Forhåpentligvis.
2: Mm-hmm.
1: Hva det liksom, hva blir tråden, den røde tråden gjennom trilogien her?
2: Vi følger Håkestad-etten. Bok nummer en, Svike, den slutter omtrentlig midt i Halvdan Svarte Saga.
1: Mm.
2: Bok nummer to starter jo der den første slutter, og vi vet jo alle hvordan Halvdan Svartes Saga slutter, så den bok nummer to den ender da på Randsfjorden. Ja, bok nummer tre vil være første årene til Harald Hårfagre. Og vi fortsetter med Håkestad-etten, så de den røde tråden her, men i forskjellige etterledd.
1: Så det litt artig da, at det hele utspiller seg på Toten.
2: Ja.
1: Så jeg regner jo med at det en del totninger nå som har lyst til å få lest om dette her.
2: Ja, jeg håper jo det. Totninga vil jo kjenne igjen både navn, gårdsnavn, de vil kjenne igjen områder, og jeg ganske sikker på at mange av de som totninger som leser det, de har faktisk gått på akkurat den samme stedene som Håke her da gikk for 1200 år siden.
1: Sikkert mye mer vi kunne sagt om boka det her nå, men jeg tenker at vi kanskje vi skulle hørt et lite utdrag. Du med på det?
2: Det kan vi prøve på. Vi kan lese litt ifra starten av boka, det første kapitlet. Far! Far! Hører du, far? Jeg ser båtene! Håke, den 15 vintre gamle gutten, kastet seg ut for den bratte kløveien som et vindpust. Begeistringen brant i brystet hans denne vårdagen, og ansiktet glødet av den spente forventningen han hadde båret på i flere dager. Han hadde holdt vakt ved det store lønnetreet, ventet og stirret mot horisonten og lengtet etter å få se skipene. Nå var de her. «Far! Hører du meg?» Armene flakset i luften, som om han kunne gripe tak i vinden for å la den føre ham raskere frem til Torgrim, som sto bøyd over gjæret på beite. Gutten kavet og pekte mot de imponerende skipene som skar gjennom vannspeilet med hver sin plog av blanke bølger etter seg. Men Torgrim var for langt unna til å høre ropene hans. Likevel løp Håke videre, drevet av en gnistrende iver som førte beina over steiner og røtter. Nede på Mjøsa gled skipene nærmere, kraftfulle og nesten uvirkelige i sin prakt. Seilene hang slappe, men hvert åretak fra de mange roerne drev dem stadig nærmere Håkes.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: På Nysetra skytebane det langt mer enn bare skyting som står på programmet. Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening har skapt en aktivitetsplass med tilbud som lerdueskyting, luftgevær og øksekasting. Og denne gangen var det også duket for bursdagsfeiring. Jan-Erik tok turen dit og møtte Hege og Roy Åge Kronberget, og ikke minst dagens bursdagsbarn, Oda Amalie Kjellås, som fylte 15 år.
2: Du, Hege, du leder noe som heter BUK. Hva det for noe?
3: BUK, det et utvalg i Jeger og Fisk, som betyr da barn, ungdom og kvinner. Så vi jobber da rettet mot barn og kvinner og ungdom da. Arrangerer ting for dem da.
2: Og i dag så har de prøvd noe helt nytt nå her. De arrangerer altså en bursdag. Hva bakgrunnen for det?
3: Nei, det var en henvendelse vi fikk da. At jeg som hadde hørt om banen her og aktiviteter vi har, og lurte på om vi hadde muligheten til å kjøre en bursdag da for en 15-åring.
2: Ja.
3: Og der ordner vi jo selvfølgelig til da. Alt må jo prøves.
2: Ja. Ja, og jeg jo på den bursdagen, og så langt så ser det veldig bra ut.
3: Å, så bra. Du fornøyd?
2: Ja,
3: veldig bra. Bra, vi veldig fornøyde vi også.
2: Det går til deg, Roy Åge Kronberget. Dette med uteaktiviteter i forbindelse med en sånn bursdag. Kan du fortelle hva gjester kan drive med her?
4: Ja, vi har jo lerdueskyting med hagle på lerduer. Og vi har pil og bue. Vi har luftbørse. Vi har øksekast. Vi har leker for små unger. Sandkasse, bollkasting, dart og sekkekaster i noe høl i noe, ja, det for noe for barn da, ja.
2: Ja, for den her bursdag som i dag da, hvordan har den aktiviteten vært i dag, synes du?
4: Jeg ser at den har fungert veldig bra. Jeg ser veldig fornøyd ut de som driver, og vi prøver å gjøre vårt beste vi også. Så jeg håper også de fornøyd.
2: Ja, og det veldig mange nå som har testet seg selv på forskjellige greiner her.
4: Ja, det det. Og mange har gjort det veldig bra og har vært veldig fornøyde.
2: Ja.
4: Vi har hørt mye hurra-rop her, så ja. Da det tydelig at det bra.
2: Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening, hvor mange medlemmer det?
4: Vi har nå per i dag cirka 238 medlemmer.
2: Mm. Var de aktive da, alle dem? Nei.
4: Nei, det dessverre ikke det. Men vi på tur opp. Det flere og flere som henvender seg til oss, så det har faktisk økt aktivitet med flere.
2: Men dette med å få ungdom inn i sånne foreninger, hvor viktig det?
4: Det veldig viktig, og det der vi jobber litt med nå, fremover, Bjørn. Få med ungdom oppe her, og derfor så passer det veldig bra med en sånn ungdomsbursdag i dag. Og det flere av dem som har lyst til å komme ut og prøve å skyte, så det veldig positivt. Så det setter vi pris på, og det vil vi jobbe videre med.
2: Gård har bare tatt av deg, Hege. Dette det første bursdaget vi har, og gir det mer smak?
3: Det gir veldig mer smak, i hvert fall når vi ser at folk fornøyde, da, at de liker det vi driver med. Og vi som jobber her på kjøkkenet, de damene bak meg også, vi jobber her frivillig, ikke sant? Og det jo fordi at vi synes at dette moro. Og se at man kan glede ungdommer og at folk fornøyde, da.
2: Mm.
3: Ja.
2: Og det betyr da at folk kan bare ringe og bestille?
3: Folk kan ringe og bestille. Det kan de gjøre. Og da kan de enten leie hytta hvis de vil ha en bursdag uten aktiviteter. Så kan de leie hytta og lage mat selv. Eller de kan leie hytta og vi kan lage mat. Eller de kan leie hytta og gjøre sånn som dere har gjort i dag. Da, og også ha utområdet med instruktører. Da. Det forskjellige priser og litt sånn rundt der. Da, baneleie og hytteleie og sånne ting.
2: Ok, lykke til.
3: Tusen takk.
2: Nå står jeg foran bursdagsbarnet her, og det deg, Oda Amalie Kjeldås. Og, hvordan har det vært å ha bursdag her?
5: Det har vært veldig gøy.
2: Ja.
5: Hos meg kastet pil og bue og kastet øksekast.
2: Ja, og gikk det bra med øksa, eller?
5: Nei, det gjorde det ikke.
2: Nei.
5: Det var gøy.
2: Men det ganske mange som har vært med her i dag, og du har med deg til med klassekammerater.
5: Ja, det veldig mange.
2: Ja. Lykke til videre da, Ida.
5: Takk!
1: En aktiv og litt annerledes måte å markere 15-årsdagen på, der altså vår reporter Jan-Erik Sandmo møtte Oda Amalie Kjellås, Hegård og Jåge Kronberge på aktivitetsplassen til Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening på Nysetra skytebane.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Det økonomiske handlingsrommet i Vestre Toten blir stadig trangere. Kommunens ferske prognose viser nå et samlet negativt budsjettavvik på nær 59 millioner kroner, og et netto driftsresultat som kan ende mer enn 42 millioner i minus. Helse og omsorg blant områdene som trekker kraftig i feil retning, og kommunen må i tillegg håndtere økte renteutgifter, høyere sosialhjelpsutgifter og kostnaden knyttet til tomtegaven til Raufoss fotball. Kommunedirektør Bjørn Faukal gjorde det klart for kommunestyret at situasjonen har blitt enda vanskeligere gjennom sommeren.
2: Det som vi så nå, ja, dette den korte rapporten vi nå har skrivet som en oppdatering til kommunestyret, har den situasjonen totalt sett forverret seg. Det skyldes i første rekke to forhold. Det ene er at vi har tatt inn verdien av den gaven på tomten til overdragelsen til Raufoss fotball på snitt 5 millioner, og så det en enorm etterspørsel etter tjenester innenfor pleie- og omsorgstjenesten, altså omsorg. Så det kommer nå Dahlby litt tilbake til å si litt mer rundt etterpå. Men vi kjører fortsatt stramt og prøver å ta inn det vi kan ta inn. Og som nå Dahlby vil si noe etterpå, så det jo veldig mange av tjenesteområdene, de ligger i balanse eller å kunne komme ut på riktig side. Men vi sliter veldig med at vi ikke har reserver, snarere at vi på minussida. Så jeg har, det var det jo sitt her til avvis at vi går inn i det verste, vanskeligste budsjettet som jeg har vært med på nå for 2020. Det tror jeg vi må si at det blir, og det blir kanskje det aller viktigste også, for at vi er nødt til å bruke det budsjettet til å greie å snu det, og så få et 2020-budsjett der vi er i overskudd.
1: Tallene som ble lagt fram prognoser for hele året. Helse og omsorg ligger an til et merforbruk på rundt 20 millioner kroner. Administrasjonen peker samtidig på flere andre forklaringer. Omtrent 13 millioner kroner knyttes til flyktningområdet, rundt 10 millioner til høyere renteutgifter enn forutsatt, og ca. 5 millioner til økte sosialhjelpsutgifter. Kommunen understreker samtidig at det ikke betyr at 20 millioner allerede brukt for mye innen omsorg. Det forventningen til hvor året vil ende dersom utviklingen fortsetter.
2: Det som jo på en måte beklagelig, det de 12-13 millioner vi har på flyktningebiten som vi ikke greide å fange opp ved at det var så mange som flyttet. Det utgjør en ganske stor andel. Så bomme i Norges Bank enda en gang på renteutsikten som vi la til grunn, det 10 millioner kroner. Vi har ingen reserver å møte det på. Sosialhjelp på ca. 5 millioner kroner en ren utvikling vi har i samfunnet. Og det som på en måte kommer på toppen nå som mye sterkere enn i fjor, det veksten i ressurskrevende brukere på helse og omsorg. Det de tingene som stort sett har påvirket. Og så er det ikke at vi bruker penger som fulle sjøfolk tidlig på året. Vi bruker penger forsiktig hele året, men det som ligger her, som vi legger frem, det jo i prognose for hele året. Det ikke mer forbruket på, altså omsorg har ikke mer forbrukt nå ved juli 20 millioner. Det prognosen ved utgangen av året. Så Bæren har det klart.
1: Spørsmålet ikke bare hvorfor kommunen ligger an til et stort underskudd. Det store spørsmålet hva som nå må kuttes. Vestre Toten har allerede redusert aktiviteten betydelig de siste årene. Administrasjonen sa under møtet at aktiviteten tatt ned med nærmere 150 millioner kroner, rundt 10% av kommunens budsjett. Og nå kom en ganske tydelig beskjed. Skal kommunen enda lenger ned, vil innbyggerne kunne merke det på tjenestene.
3: Men vi må bare være klar over at vi har redusert aktiviteten med nærmere 150 millioner til nå. Og videre reduksjon, det betyr, som Bjørn sier, at den faktisk må gå ned på tjenestenivå. Og det vi nødt til, men det det dreier seg om å gå enda mer ned. Og 150 millioner, det 10% av budsjettet vårt. Så det mulig å gå ned 3-5% til, men det vil gi konsekvenser for det tjenestetilbudet vi har.
1: Og dette sa assisterende kommunedirektør Odd Arnvild Bollingmo. Ahmed Arun Ali fra SV mente at det ikke nok at kommunestyret bare vedtar nye innstramminger uten å si hva politikerne faktisk vil gjøre. Han foreslo blant annet å se på kommunens kantinedrift, en midlertidig ansettelsesstopp med unntak for nødvendige stillinger og en gjennomgang av kommunale bygg for å finne ut hva som kan samlokaliseres, leies ut eller selges.
4: Den økonomiske situasjonen jo alvorlig. Vi skulle bruke 2026 til å begynne å betale ned gamle underskudd. Så nå ligger vi i stedet mange titals millioner dollar i annen enn plan. Da mener jeg at det er ikke nok å vite at vi skal ha ytterligere innstramming. Vi politikere også, mener jeg, vi må også tørre å si hva vi faktisk vil gjøre. Jeg vil derfor peke på noen konkrete grep. For det første mener jeg at kommunens kantinedrift bør avvikles dersom den ikke selvfinansierende. Men kommunestyret skal få dokumentert nettoinnsparing, hva vi faktisk sparer når inntekter og kostnader regnet sammen. For andre så bør vi også innføre en midlertid ansettelsesstopp ut 2026. Ledige stillinger skal vurderes sentralt før de lyses ut, med klare unntak for lovpålagte tjenester, og stillinger som nødvendige for forsvarlig drift innen blant annet helse, omsorg, skole og barnevern.
1: Forslagene fra SV fikk liten støtte. Arbeiderpartiets Stian Pettersbakken sa etter gruppemøtet at partiet blant annet mente at en generell ansettelsesstopp ville være en dårlig idé. Han viste til at kommunen også må kunne ansette folk som trengs for å få gjennomført oppgaver og utviklingsprosjekter. Da SVs forslag senere ble stemt over punkt for punkt, fikk de to første bare én stemme hver, mens et tredje forslag fikk seks stemmer. Alle falt.
5: Ja, vi kommer da ikke til å støtte noen av punktene, har vi vært enige om. Punkt 1 jo naturlig nok på grunn av at det allerede avviklet. Punkt 2 mener vi en dårlig idé, da vi, det må være opp til administrasjonen å vurdere. Dette det, kan det være mange rare situasjoner som det blir helt håpløst at vi skal pålegge ansettelsestopp og stå utenfor. For eksempel så ville vi da, ikke som, det mange her som ønsker nå fortgang i Rødfossskogen, hvis vi ikke skal ansette arealplanlegger, så får vi ikke framdrift der overhodet, for eksempel, da, og så videre og så videre. Så det synes vi en dårlig idé. Punkt 3, for det første så sier jo kommunedirektøren at det vesentlige skolebygg, men og det stemmer sikkert, men vi tenker at det, uansett så er det et forslag som hører hjemme da i, gjennom skolestrukturdebatten og eventuelt inn i budsjettsaken.
1: Kommunestyret vedtok at budsjettstyringen fortsatt skal være stram, og at det skal gjennomføres ytterligere innstramninger resten av året. Men den største utfordringen ligger kanskje allerede i 2027. Kommunedirektør Bjørn Faukal beskriver neste års budsjett som det vanskeligste han har vært med på. Kommunen må både håndtere årets forventede underskudd og samtidig finne et nivå på driften som økonomien kan bære fremover. Og som administrasjonen selv sa i kommunestyret, det blir gjort mye allerede, men slik situasjonen nå, strekker det ikke til.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Hvordan fungerer skolen egentlig for dagens elever? Og undervisningen godt nok tilpasset dem som lærer på forskjellige måter? Sander Smestuen har engasjert seg i skoledebatten og skrevet et debattinnlegg i Oppland Arbeiderblad om ting han mener kan gjøres annerledes.
2: Ja, jeg skrev et leserinnlegg, eller debattinnlegg da. Ja, med tanke på at det skolestart, så begynte jeg å tenke litt på at skolen har jo mye bra, som jeg også nevner i innlegget, men at det også er flere steder hvor jeg mener at det kunne blitt gjort litt bedre.
1: På hvilken måte da?
2: Et eksempel er jo det at det er jo veldig mange elever som enten ikke forstår så veldig mye av det vi lærer, eller henger ganske langt foran. Og at for de som henger langt foran, så må de da gjøre ting de allerede forstår og ikke lære, mens de som ikke forstår det, også ikke lærer da.
1: At det kan være et stort spenn i kunnskapsnivået i en klasse da, tenker du?
2: Og da tenker jeg det at det beste da er at det blir i forskjellige fag blir satt opp i grupper med tanke på prestasjon, nivådeling, slik at du lærer best på din egen måte.
1: Sånn at for eksempel hvis vi tar et fag som matematikk da,
2: ja,
1: som mange kan synes vanskelig.
2: Mm.
1: Og hvis man da skal ta hele klassen under ett, så kan det jo virke litt demotiverende.

0: tilfeldig, og så får 10A matte, mens 10B får samfunnsfag. Så funker det nå, og da tenker jeg at det da beste er at du kan på en måte få velge deg selv, med tanke på hva du god i, for å vise den beste versjonen av seg selv.
1: Ja, for la oss si at du, nå brukte jeg matematikk som et eksempel da, la oss si at dette er noe som jeg fryktelig dårlig i.
0: Ja.
1: Så kan jeg si at jeg kjempegod i norsk eller et annet fag. Det betyr jo da at det blir en litt sånn ubalanse. Er det ikke greit at det litt uforberedt også, eller?
0: Ja, altså, man skal jo uansett lære, uansett gå på å ha de faga man har som vanlig, men at... Det kan også bli sett på som ganske urettferdig da. Ja. Hvis du er den som kan, hvis du kan minst i matte eller engelsk, så får du engelsk, mens klassen ved siden av får det du faktisk kan. Ja. Og da er jo, da ville jeg sagt at det beste er ikke nødvendigvis det at du, tar det du best i, men det at du tar det faget som du kanskje kommer til å trenge mest da, når du skal søke til videregående.
1: Ja, for eksempel, hvordan synes du man skulle gjort det i forbindelse med eksamen?
0: Nei, jeg tenker jo det at man uansett skal på en måte få... jeg vil i hvert fall fjerne det at det ikke funker som en loddtrekning i hva du får. Og at det kan være noe man kan gjøre da, er jo det at man, eleven skal få på en måte velge selv da.
1: PC-en har jo fått en stor plass i skolehverdagen. Men Sander Smestuen, du mener at det fortsatt er viktig å huske på de mer tradisjonelle måtene å jobbe på.
0: Ja, jeg tenker jo også, det skriver også om at jeg tenker at PC på skole-PC-er, jeg er jo ikke nødvendigvis imot det.
1: Nei.
0: Men at, som jeg også opplever, så er det mange forstyrrelser. Og da er det viktig at vi ikke glemmer kladdearka og så videre. For man kan jo laste ned spill, man kan se på ting på PC-en.
1: Men til de som ikke går på skolen i dag, hvordan er en typisk skoledag for en som går i 10. klasse i 2026?
0: Den er jo veldig lik for alle da,
1: ja.
0: Selv om folk er forskjellige og lærer annerledes. Men jeg synes at vi har kommet en god vei med tanke på at lærerne kan bruke fysisk makt for å eskortere elevene som ikke ønsker å lære ut. Det er mye bra. Du blir godt kjent med andre.
1: Det jeg mente med en sånn typisk skoledag er liksom, hva gjør man i løpet av dagen? Altså, hva er det liksom?
0: Det er på en måte litt opp til lærerne, fordi lærerne følger jo et pensum, men de kan selv velge hvordan du skal lære på, om det er i praksis eller i teori.
1: Og så er det vel, hvor lange er timene for eksempel? Blir det sånn til at du blir litt, at du trenger en pustepause?
0: Nei, vi har på ungdomsskolen, på Vesterålen ungdomsskole, har vi en ganske bra løsning. Og det er at det er en time med et fag, og så er det 10 minutters pause helt til i tredje timen, hvor det da er 30 minutter mat. Så fortsetter vi at med en time, 10 minutters pause til dagen over.
1: Hvis du kunne valgt hvordan en skoledag skal være den perfekte skoledag, hva hadde det vært?
0: det hadde vært en skoledag som fokuserer mye på at eleven skal lære best mulig, uansett hvordan og hvilken måte du lærer på, og at eleven da blir sett som de gjør, blir i den dagens skole også, men mer på en faglig måte da.
1: Men hva tenker du om at det er store klasser da? At det er lett fort gjort at noen kanskje faller litt utenfor?
0: På Vestre Toten så er det egentlig ganske sosialt, med tanke på at det er mange lærere som er ganske hyggelige, som du kan slå av en prat med. I tillegg til at elevene er også ganske inkluderende. Så

0: Og hvis du faller ut, så det, med tanke på at vi har nesten 400 elever, så det i hvert fall en person du, som har ganske like meninger som deg, og som du kommer godt overens med, hvis du bare prøver.
1: Sånn til slutt, hva tenker du om de forskjellige fagene? Hva, føler du at du lærer mye du ikke har brukt for, eller omvendt at du lærer for lite, at du skulle liksom ønske at det var mer du kunne lært?
0: Altså, det en del av det du lærer som nyttig, men samtidig så jo ikke alt like nyttig med tanke på hva du skal søke.
1: Tenker du at det kunne vært mer yrkesbasert tidligere? At for eksempel etter hva du interessert i og hva du vil jobbe som, kanskje, at det kommer tidligere enn 10. klasse?
0: Nå har vi jo utdanningsvalg. Vi hadde det fra 8. til 10. Hvor vi, som er noe av det viktigste vi driver med, hvor vi lærer om utdanning. Sånn.
1: Men at det du lærer kan spinne litt rundt det du ønsker å bli?
0: Nå lærer vi egentlig ganske godt med tanke på hva du skal bli, med at vi gikk gjennom alle studieretningene og linjene og sånn. Og at vi gjorde det før tiende, det jeg veldig glad for, slik at du får forberedt ordentlig.
1: Ja, Sander Smestuen, du har engasjert deg i debatten om hvordan skolen fungerer og hvordan den kan utvikles videre. Og jeg sikker på at vi kommer til å få høre mer fra deg når det gjelder engasjementet ditt rundt skole og samfunn.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Vår reporter Jan Erik har møtt muskelterapeut Thomas Hagen. Han tar imot pasienter på Raufoss en dag I uka I behandlingsrommet hos Feelgood. Og han har ellers tilbud på Fagernes. Nå har han også startet sin egen klinikk på Dokka. Jan Erik Sandmo tok turen innom for å høre mer om tilbudet og hva en muskelterapeut egentlig kan hjelpe folk med.
2: Helt først, Thomas, hva skal jeg telle for å bli muskelterapeut da?
3: Det jo en litt sånn generell betegnelse på en som jobber litt utover vanlig massasje. Vi jobber mer rettet mot plager og vondter, finne mer sammenhengen og årsakssammenhengen til at du har smerter. Så for min del så har jeg massørutdanning, og så har jeg sertifisering på å bruke nåler, type akupunkturnåler, som jeg bruker I muskelspenninger. Og så har jeg gått I god gammeldags lære I fire år faktisk, hos en som heter Gøran Martinsen, som drev Martinsen Rehab på Gjøvik, en rehabiliteringsspesialist. Så for min del så det mye der jeg har plukket opp måten jeg tenker og jobber.
2: Men dette med muskelplager, folk vet vel ikke at det muskler som problemet, de bare kjenner at det en eller annen vondt.
3: Folk kjenner ofte at de har vondt, og så det veldig sjeldent at folk klarer å skjønne selv sammenhengen på hvorfor og hvor den vondten kom ifra. Og det jo der sånne som jeg kommer litt inn I bildet. Da. Så jeg prøver å være obs på at folk skjønner hvorfor jeg gjør det jeg gjør, slik at de vet litt utspringet for plagen sine og hva de kan gjøre for å unngå at det kommer at og ting som kan styrke dem for å unngå at det kommer at senere.
2: Hvordan det du bestemmer deg for hvilken behandling en pasient skal ha?
3: Det kommer helt an på hva de kommer med og litt utifra hva de forteller om hvordan de har fått det. Og så kjenner jeg jo mye med fingrene. Jeg kan høre mye om hvordan en vondt og så går jeg over litt kroppen og kjenner litt hva som stramt og hva som ømt og hvor det betent. Og så blir det bare en plan utifra hva jeg hører og kjenner.
2: Så egentlig så på en måte har du det litt I fingrene?
3: Må ha det litt I fingrene. Må kjenne litt på både muskler og sener. Så det kommer mye fra fingrene. Det gjør det. Men man må jo forstå litt sammenhengen da, på hvordan både kroppen henger sammen, hvordan funksjonen vår hvordan muskulaturen jobber, og litt hvordan kroppen reagerer når vi får et traume eller en skade eller en overbelastning.
2: Jeg tenker at anatomien på en kropp, den jo veldig mangfoldig. Hvordan klarer du å holde styr på...
3: Nei, for det første så må han jo gjennom en anatomi når han har en form for utdanning innenfor massasje eller I den gata. Såg jo på dette kartet første gangen jeg så på det, og syntes jo dette der så I overkant ut. Men det kom seg veldig fort. Det en sånn struktur på hvordan du skal prøve å tilegne deg og skjønne det. Og så fort du har begynt å skjønne det, så vi bruker det jo hele tiden. Jeg jo på de forskjellige muskler, og jeg tenker jo og driver med dette hele tiden. Så det bare sitter.
2: Men Thomas Hagen, dette med muskler har vi jo I hele kroppen, og hvis du skulle si litt om den erfaringen du har med de pasienter du har, hva slags behandling det du har? Det I armer og bein?
3: Ja, det overalt. Det kommer helt an på hvor folk har vondt den, rett og slett. Så det kan være alt fra føtter og legger til vanlig ryggvondt, prolaps, folk som dovner og sovner I arma, strålinger nedover I beina, hovedpine, migrene. Det egentlig alt som folk har av vondter og plager.
2: Du nevnte innledningsvis at du brukte elektroder pluss nåler. Hva det om det?
3: Jeg bruker det type akupunkturnåler, som måten jeg jobber på kalles dry needling. Det jobbing med nåler spesifikt I triggerpunkter, som jeg da kjenner og sikter meg på I muskulaturen for å løsne opp spenninga, skape litt bedre sirkulasjon, skape en reparasjonsprosess I det området som gjør at kroppen selv kan begynne å håndtere det punktet litt mer. Det ofte veldig effektivt på veldig mye egentlig.
2: Men hvis du har en muskel I overarmen, for eksempel,
3: ja.
2: Ja, du har en pluss og en motpol, ja. Altså, hva som skjer konkret med den muskel da, liksom?
3: Det som rent praktisk skjer jo at den strømføringen får muskulaturen til å kontrahere, så den utfører den bevegelsen som den egentlig som den skal gjøre da. Så hvis jeg setter den I bicepsen din for eksempel, så vil bicepsen din stramme seg.
2: Altså, kinner pasienten at det ler seg?
3: Da vil du kinne at det ler seg. Du vil kinne det som en veldig stor leamus. Så jeg kan sette nåler i leggen din, og så ser du at hele foten din står og på en måte rister eller beveger seg da, I takt med at strømmen slår. Mm. Veldig effektivt for å få sirkulasjon I hele muskelbuken og sena. Veldig fint for sånn typ strålinger, falsk ischias for eksempel. Det har jeg veldig gode resultater med når jeg bruker denne type behandling.
2: Hvis du kan si litt om hvilke type pasienter du har?
3: Der også litt hva som helst. Det de som har vondt, men nå har jeg vært innenfor Feel Good I 3 år. Og da har det jo vært ganske mange som litt oppe I året. Men det har spredt seg ut og jevnet seg ut veldig, og så har jeg jo drivet på Gjøvik på det som heter Kropp- og helseklinikken den siste året, og det hvem som helst som har vondt. Det egentlig ikke noe mal på hvem som kommer.
2: Så egentlig skal du ta ifra unger og ta eldre?
3: Ja, eldste jeg har hatt vel 92, og yngste jeg har hatt 6.
2: Ja, og... Ja, hva det folk sier for noe når de har hatt en behandling hos deg?
3: Nei, jeg noe såpass heldig at de fleste fornøyd da. Så ser jeg at de noe bedre, og mange har gått med ting over lang tid, og hatt behandlinger andre plasser, fått noen resultater, men ikke på en måte blitt fornøyd. Og når de da får en behandling som kjenner på at ting slipper på en litt annen måte, så det klart om de blir fornøyd.
2: Mm. Og det bra å høre.
3: Det veldig bra å høre. Det en bonus I forhold til den driver med det. Det jo derfor en driver. Den vil jo gjøre en liten forskjell.
2: Men Thomas Hagen, nå har du altså, som du sier, du har siste året drevet på Gjøvik og her på Røyfoss, på Feel Good lokale hennes Britt Marion. Så har du drevet I 3 år, og nå har du etablert deg på Dokka I tillegg.
3: Det har jeg. Jeg har drevet også på Feel Good på Dokka, og så har jeg også hatt noen behandlinger på Feel Good på Fagernes. Jeg har vært litt sånn omreisende Feel Good-mann I en 3-årstid.
2: Ja.
3: Nå har jeg åpnet egen klinikk på Dokka, så nå har jeg ikke noen behandlinger på Feel Good på Dokka, men jeg tar de kunden som kjenner meg derfra, de bare kommer opp med på min nye klinikken. Mm. Så det veldig spennende.
2: Ja, hvordan ser du på fremtiden?
3: Nei, det synes jeg ser veldig bra ut. Ja. Jeg har jo fått meg et lite rykte, så folk vet jo om hvem jeg og det merker jeg på Dokka. Jeg pleier å fleipe litt med det, at det ikke tilfellig at de en landsby på Dokka, for de jo veldig flinke til å passe på det lokale. Så jeg har mye kunder. Jeg startet opp I august, og startet opp med ingen ledige timer første måneden, så jeg må jo være fornøyd med det. Så jeg håper det fortsetter. Det opp til meg da, å levere, så får vi se.
2: Men da, Thomas Hagen, da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
3: Tusen takk.
1: Og der hørte vi muskelterapeut Thomas Hagen I samtale med Totenradions reporter Jan-Erik Sandmo. Hagen tar imot pasienter på Raufoss en dag I uka og har I tillegg tilbud på Fagernes og sin nye klinikk på Dokka.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Skurhånda nå kommet godt I gang, men hvordan egentlig årets kornhøst? Og hva møter bøndene når de kommer med lasset sitt? Og Daril tok en tur til Lena han for å høre litt nærmere om dette.
2: Det høst på Toten, og for kornbøndene betyr dette noen av årets aller travleste dager. Og ifra jordene rundt om på Toten kommer traktorer og kornhengere på rekke og rad. På felleskjøpets kornmottak på Lena blir lasset vegd, prøver tatt og kornet tømt før det sendes videre. Svært travle dager nå, sier siloleder Sander Haugen.
3: Nå renner køene inn I store høver ut der. Nå begynte vi med utelagring I går, da. Så da kan vi øke mottaket litt, sånn at vi får hjelpe unna før det dårlige været kommer til helgen. Så nei, nå det veldig store mengder som kommer inn.
2: Du sier store mengder, hvor mye da? Har du noe, for eksempel noe tak?
3: Vanligvis så ligger vi jo på rundt 1000 tonn, og nå vi helt oppe I 1700-1800 tonn mottak om dagen. På grunn av at vi starter utelagring, så det blir jo noe tonn til det da.
2: Hva det første som skjer når en kønnbonde kommer med et lass med kønn?
3: Det første som skjer når den kommer hit, jo at den da kjører på vekta da, fra veging av lasset. Og så tar vi stikkprøver til lasset for å få gjennomsnittsprøve til vassprosent og hektoliter vekta på det. Så vi får en ordentlig god indikasjon på hvor dette ligger igjen da. Og så det da videre transport, da det for rått, så kjører vi det inn for videre tørking og så kjøling etterpå. Og det tørt, da akkurat nå så legger vi det ut og tar det senere når vi får bedre tid. Regnværsdager.
2: Men Sander Haugen, når dere nå har tatt prøver, hva forteller disse prøvene dere nå da om årets avling?
3: Det forteller oss at det veldig gode avlinger I år. Vi hadde veldig gode I fjor da, men om det ikke bedre I år, så det I hvert fall minst like bra. Det prater man om bønder som sier de har trøsket helt opp på 1000 på målet. 1000 kilo på målet, og det veldig bra. Og brorparten ligger på rundt 700-800, og det veldig bra da. Det jo store variasjoner da, for hva slags jordtype de har, så det veldig bra avling I år, veldig tett og fine åkere.
2: Dere tar forskjellige prøver, men dette med kønnes vanninnhold vel noe av det viktigste?
3: Det det. Det jo det vi har jobbet utifra, om hvor mye det skal, for det vi på Lena jo en økologisk kraftfôrfabrikk, så vi og brorparten til det vi tar mottak til jo konvensjonelt. Så vi lager jo kønnene helt av våren, før vi sender det ut, og da det ekstremt viktig at vi får tørke kønnene og kjølt det, og da den vannprosenten veldig viktig for oss å vite om vi må tørke det en gang eller to ganger, og så da få kjølt det etterpå. Ja.
2: Sander, nå det jo slik da, at det mange forskjellige slags kornsorter. Hva den mest vanligste her?
3: Den mest vanligste vi har her på Lena, det den konvensjonelle byggen. Den største brorparten som kommer inn her, vi lå på et mottak I fjor på cirka 37 og 26 av dem var konvensjonelt bygg, så det sier litt om hvor mye det
2: Men når køen klar til forsendelse da, hvor det dere sender det?
3: Det litt rundt omkring egentlig. Det går noe går til Kambo, noe går til Larvik og noe går til Stange. Det spørs hvilke fabrikker som da har bruk for kønnatt.
2: Det jo travle tider her. Betyr det at bøndene må vente lenge før de får time for å få levert?
3: Det kan fort bli noe ventetid. Vi har et nytt system som tilsier at de skal bestille seg tippetime på telefon, og slik som det på Lena, da, så jo det I time ekstremt ettertraktet. De forsvinner på sekunder. Vi stod og førte meg I sted, for når time ble lagt ut, ble lagt ut to dager I forveien klokka 10, og de forsvinner unna på sekunder, og da du ikke heldig å få det da, så må du jo vente til dagen etter. Hvis det ikke blir noen avbestillinger, det det sjeldent det blir I sesong.
2: Så bonden må sitte da pal nesten foran dataskjermen?
3: Det må han, eller så må han sitte foran telefonen, og vi ser jo det hver dag klokka 10 når disse timen slipper, så stopper opp kua ut her, for da sitter bonden inne I traktoren og skal prøve å bestille seg på nytt da. Mm. Så da står det stille her.
2: Men det ikke bare bøndene som har det stresset. Jeg har jo observert også at du som siloleder også har det veldig travelt.
3: Ja, den telefonen den går varmt om dagen, og det mange som skal ringe og fortelle hvordan både ting skal gjøres og ikke gjøres. Så Det travle tider. Her det 6 hver morgen, og det blir ofte fort 5-6 tider før jeg får dratt av det, så det blir lange dager.
2: Men koselig det når kornhøsten bra, slik som I år?
3: Ja, det veldig koselig. Det også det treveligste med hele jobben jo å se hvor fornøyde bønder blir når de ser får veta både vassprosent og at de har trøffet riktig på tørking, men også når de får oppgjør, og ikke minst når de får tak I timer. Det det artigste.
2: Øystein Midthus en av de mange bøndene som nå opptatt med å få kønne til mottaker på Lena. Men plutselig oppdaget han at lufta hadde gått ut av det ene bakhjulet på traktoren.
4: Det var luft I det når jeg kjørte inn på vekta, men ikke når jeg kjørte tatt. Noe gærlig det. Det det vel støtt, men det jo bare det her av dette vegen, for det uten moro.
2: Du har full hengeren til å ta kønn. Hvis du vil betegne årets kønnhøst, hva vil du si da?
4: Altså, den jo bra, den.
2: Har dere hatt drømmeforhold?
4: Altså, det kan vel hende vi har, men ja, egentlig så har det vel vært litt for tørt, trodde vi, så... Men det ser bra ut, det gjør det. Det gjør det.
2: Du ikke alene her, ser det ut som det veldig stor trafikk. Ja, hvordan opplever du det?
4: Nei, altså, når du kommer så langt som hit, så går det jo bra. Men det jo verst å sitte på dataen og få time her. For der det jo flere som sitter... Så det jo en, klokka 10 jo støtten hektisk, ja, hektisk minutt, for du borte på under et minutt.
2: Ja. Og så se på været, se om det slårt av det og sånn, og sånn. Kan det være påkjenning?
4: Ja, det kan det være.
2: Kornet vil fortsette å strømme inn på Lena. For bøndene handler det om å få avlinga trygt I hus før høsten virkelig satt inn. Og for de ansatte på mottaket handler det om å ta imot alt som kommer. For når skurånda først I gang, ja, da det ikke mye tid til å vente på bære vær.
1: Ja, som sagt, skurånda godt I gang. Mange traktorer med hengere fullastet med korn et vanlig syn nå. Det var Odd Arild Larsen som hadde tatt turen til felleskjøpets kornmottak på Lena.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Og da har vi nok en gang deg her I studio, Jan Nesse. Og det var noe rart som skjedde da jeg var og hentet deg, for da tok du med meg ned I kjelleren din, og der fikk jeg se et veldig spesielt møbel som sto der langs veggen. Kan du fortelle litt mer om akkurat den?
2: Det var en direktør Dass, da.
1: Ja, rett og slett.
2: Dassen, som har vært på direktørboligen, Haugen, altså.
1: Ja.
2: Rufus Anderssons fabriks direktørbolig.
1: Det jo rett ved her, da.
2: Ja, Der var den ifra.
1: Ja.
2: Kølsvart, det var flott. Jeg har sett den når den var der.
1: Ja.
2: Det var bidé, og alt var kølsvart, og vasken var kølsvart, men grått, og dassen var grå, altså grått sete, såg du.
1: Mm.
2: Og flott greier.
1: Ja.
2: Ja. Nei, men du skjønner at LO skulle ha noe intervju med noen noen av de gamle tillitsvalgte da, som så ble jeg intervjuet, og så skulle de så begynte da skulle de vise frem dette der oppe av høven, og så da hadde fagforeningen hatt tid over det huset kjøpte det og fagforeningen hadde da laget også slik hadde de også laget skole for kulturskole der. Og I den forbindelsen der så måtte de ha handicap-toalett.
1: Mm.
2: Når jeg da skulle se på dette her framvisning, dette som de var tid oppe I forbindelse med LO og gamle tillitsvalgte, og der ser jeg meg selv på en skjerm, på et lærrett, og fytter akkurat, noe så fælt. Jeg stormer ut, ja. Jeg orket å se og høre på denne snøvlinga og den der, nei. Jeg støkk, jeg fløy ut. Og utenfor deg så var det en kølsvart direktør da som sto ute på ut på gårdsplassen der.
1: Jaha.
2: Og når det I forestillingen inne var over så gikk inn og talte ut på om jeg kunne få den. For han med dassen min, han hanglet litt den. Ja, så jeg fikk den. Og den fungerte da I flere og mange år opp meg igjen.
1: Ja.
2: Kjempedass, og denne var jeg stolt av.
1: Ja.
2: Og vær så god å sette deg på direktørdassen. Her det jo mange romper før deg. Mye fine romper her. Det gått mye rødvinser alter der. Ja, I alle fall. I alle fall så hadde jeg en den. Men så skjedde det noe som jeg måtte restaurere huset, og da var den stående I kjelleren.
1: Mm.
2: Men jeg syntes det var for gærlig å kaste noe like.
1: Ja.
2: Så jeg fikk da hjemme litt med historie, industrihistorie, og tenkte at når det blir museum, industrimuseum for øvrigt, så er det da fint å ha denne direktørdassen med inngangspartiet med blomster til.
1: Yeah.
2: Og man kanskje skjelt over og litt kreativt kanskje, men jeg har markedsført den 8. Møsmuseet.
1: Ja, du kan se det om den vil
2: Og du blir han, vet ikke jeg.
1: Nei.
2: Men hvis du vil sitte på den, så det virkelig, hjertelig velkommen, men ikke ta seg det buksa og fornøyte tilkoble noe nett.
1: Nei,
2: ja.
1: Jeg skal prøve å la være. Men det jo litt artig da, at du har... Man sier ofte sånn, hvis bare denne kunne fortelle hva den hadde sett, men det kanskje greit at den holder fred, direktør Dassen.
2: Ja, det var en idé, altså denne tanken der, det har jeg jo hatt også.
1: Ja.
2: Den har sett mye rart.
1: Det vil jeg tro.
2: Ja.
1: Jeg tror vi setter en strek for den direktør Dassen.

0: nyheter.
1: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
2: På lørdag var det duket for familiedag I Minneparken. Værgudene var kanskje ikke helt på arrangørenes side, men det stoppet ikke store og små fra å møte opp. Det ble liv og røre og god stemning I parken, og vår reporter Jan-Erik Sandmo var selvfølgelig på plass med mikrofon.
3: Remo Caprino, du sitter her og viser frem stoltheten din, eller din fars stolthet kanskje?
4: Ja, nemlig. Den jo unik I ordets rette forstand. Den vi brukte, etter at filmen hadde suksess I 1975, så bestemte vi at vi må lage en PR-ting ut av dette. Og da besluttet vi oss å bygge denne bilen. Da.
3: Ja, den hvor gammel den nå?
4: Det 50 år faktisk omtrent på dagen.
3: Sier du det? Ja. Gratulerer da.
4: Ja, takk.
3: ja,
4: Så den reell nok. Den har altså 550 hester, har kjørt 200 km I timen på Nürnbergring. Med datidens store Formel 1-kjører Emerson Fittipaldi.
3: Ja, så bra.
4: ja, jeg kjørte den på Rudskogen I fjor og satte ny banerekord på 141 km I timen.
3: Sier du det?
4: Ja, og det grunnen til at det ble banerekord skyldes at vi jukset. Da startskuddet gikk, så snudde jeg 180 grader og kjørte motsatt vei.
3: Ja, så,
4: ja. Så det ingen som har fått lov til hverken før eller etter.
3: Nei.
4: Så den rekorden står for alltid.
3: Men Remo, dette med du ofte da ute og viser frem denne bilen?
4: Ja, så ofte, alt relativt. 5-6 ganger I året.
3: Mm.
4: Så den har jo altså vært så langt som til Tokyo og,
3: Sida,
4: og vekker vel så stor oppsikt der
3: ja.
4: Og den har vel vært med på å åpne så godt som alle bilutstillinger I hele Europa
3: Men du, nå du på Røyfoss ja. Og ettersom jeg har hørt så noe av denne bilen her laget på Røyfoss, det så?
4: Ja, det stemmer, støttfangeren
3: ja.
4: Ja, ja, det to hyggelige karer som jeg traff I går
3: ja.
4: Ja, og de synes at det var ordentlig morsomt å se igjen bilen på som den blitt da
3: Ja, for dette det ikke noe vanlig støttfanger, det designet spesielt, vil jeg tro
4: Ja, ja den de fikk arbeidstegn eller bilde av filmbilen Og så fikk han beskjed lag tilsvarende.
3: Og da de fornøyde med resultatet da?
4: Ja, Gud hjelp meg, det kunne ikke bli bedre det der.
3: Jeg ser her på Røyfoss nå I dag, så det massevis av folk som, som vil se på denne bilen da.
4: Ja, det jo, selv med dette været, så det jo kjempehyggelig at det kommer så mange. Og vi håper jo at det klanger opp sånn at vi, når vi skal kjøre kortesje senere I dag, at det blir ordentlig fint.
3: Ok, men da ønsker jeg deg lykke til.
4: Ja, takk. Hyggelig at du kom.
3: Natalie Smedsammer, du her og... Ja, hvordan du opplevd dette så langt?
5: Nei, jeg jo akkurat kommet da. Jeg skulle se på Il Tempo Gigante, så jeg gleder meg veldig til det.
3: Ja.
5: Men det jo bra oppmøte. Mye folk, selv om det regner. Nei, nå tenkte jeg så gå skikke litt rundt her.
3: Ja.
5: Og så skal jeg bursdag.
3: Skal du bursdag?
5: Til tantungen min.
3: Ja, så bra.
5: Ja, så det blir koselig.
3: Ja, det sånn aktivitetsbursdag.
5: Ja, det aktivitetsbursdag, så ja. Det blir gøy.
3: Ja, vi har jo også datteren her, det Lotte Smedsammer, og ja, hvordan det å være med mor på dette opplegget her da?
6: Nei, altså det jo skikkelig hyggelig, mye å se, fine biler, mopeder og selvfølgelig en Tempo Gigante.
3: Ja, hvor ivrig du på det da?
6: Nei, jeg synes det skikkelig kult å få sett bilen, ja, så det var spennende.
3: Men du litt ivrig på noe som går med motor, du til det?
6: Jo, jeg liker Volvo for eksempel.
3: Og såpass det?
6: Ja.
3: Men kjører du noe motorisert selv, eller?
6: Nei, egentlig ikke. Når pappa hadde moped før, så pleide jeg. Når jeg var 11, så pleide jeg å kjøre den iblant.
3: Ja, men nå du for stor.
6: Ja.
3: ja, så du bare venter på å ta førerkort snart.
6: Ja.
3: Ok, ha en fin dag.
6: Tusen takk, du også.
3: Svein Arne Dalby, du her og representerer tohjulinger. Fortell om det du stiller ut her nå.
7: Ja, det Norsk Veteran Motorsykkelklubb, avdeling Gjøvik og Omegn, som har fått lov til å vare meg på dette I år. Og her har vi et fint utvalg. Hvis vi begynner på siden der, så har vi den første Raufoss-mopeden, altså prototypen.
3: Ja.
7: Og vi har en brun... togiring, en firegiring og en Sundapp 75.
3: Men Sydapen, har den noen med Raufoss å gjøre? Nei.
7: Ja, det har den. Oh, ja. Raufossfabrikken hadde et samarbeid med Sundap, så de kjøpte jo motorer derifra, og stod som importør en periode. Så de, det var en del Sundap-mopeder som var i sortimentet til Raufossfabrikken på midt på
3: 60-tallet. Men så har du litt større ting her.
7: Ja, men jeg får lov til å ta disse to her, for dette er noe av de eldste motorsykler i Norge.
3: Ja.
7: Dette er Rolf Wohl sine. Det er en 1902 Progress, og så er det en 1905 FN. Dette er noe av de eldste sykler som men de er i klubben vår, og det er de eldste i Norge.
3: Men hvor stor interesse er det for dette da?
7: Ja, blant dem som synes dette er fine saker, så er jo dette veldig gromt, jeg vet det. Men så er det da Rødfoss MC-entusiaster.
3: Ja.
7: Og da skal du prate med Asbjørn.
3: Åja, ja. Ja, Asbjørn Jønsson. Du representerer også en sykkelklubb som heter Rødfoss MC-entusiaster. Og ja, du er en ekte entusiast.
0: Ja, det er vel det. Klubben ble stiftet i 2005, og vi er vel 60-70 medlemmer. Så liksom alle typer sykler, men det er jo litt nyere typer sykler, alle disse her veteransykler da.
3: Ja, ja.
0: Men vi kjører jo tur hver 14. dag, en klubb som fungerer veldig greit.
3: Men det er en aktiv klubb, det er aktive medlemmer?
0: Ja, det er det.
3: Alle har egne sykler også?
0: Nei, ikke alle, de 60-70, men i hvert fall hvis du sier 50 da.
3: Medlemmer, er de av den eldre garden, eller er det hele spektret?
0: Veldig eldre garde.
3: Ja.
0: Men det er liksom de samme som er med i dag, som var med for 20 år siden.
3: Ja,
0: og da sier du at alle har vært 20 år eldre, liksom.
3: Lykke til i hvert fall.
0: Takk for det.
3: Margrethe Leidahl, du er en veldig ivrig deltaker når det gjelder Lions Club Toten, og ja, hva er misjonen din her i dag?
8: Da skal vi selge vaffel og kaffe og brus og is, det er akkurat våres jobb,
3: ja.
8: Men ellers så foregår det jo helt masse ting her.
3: Ja, jeg vet, du driver hele året du med dette, gjør du det?
8: Ja, da gjør det.
3: Ja,
8: ja.
3: Hva er det som gir deg inspirasjon da, til å drive med Lions Club Toten?
8: Du, vi har et veldig godt miljø innen klubben, først og fremst.
3: Ja, det er det viktigste.
8: Det er det viktigste, at vi har det fint i sammen.
3: Mm-hmm.
8: Ja. Og det er meningsfylt arbeid og være at det er nytte for samfunnet ellers og kommunen. Og,
3: er det mange som kommer innom deg her?
8: Ja, det håper vi, men vi er jo ikke heldige med vær i dag, da.
3: Nei, men vær i spillingen, det er jo...
8: Iltempo, gigante, trekkplastere. Ja, da.
3: Ok, ha en fortsatt fin dag.
8: Takk for det.
3: Petter Dalheim, du er her i dag og representerer Elite Bil. Fortell om det dere driver med her i dag.
9: Nei, vi har jo nå begynt med ATV og UTV fra Segway og Linhai, samt robotklippere fra Navimov. Så da er vi med på familiedagen til Lions.
3: Ja, og dette med ATV og UTV, for noen som ikke vet hva det er for noe, hva er det for noe?
9: ATV er en firehjuls, kall det moped eller lignende da. Også UTV, da har du tak og vinduer og sånn.
3: Mm. Og hvem er det som er kunder for sånne doninger som dette da?
9: Her har vi alt fra den minste fra Linhai, den er jo beregnet på unger fra 6 til 12 år. Og så har vi opp den største Segwayen som er 1000 kubikk og må kjøres på bil- eller motorsykkelsertifikat da.
3: Men hvis du er 16 år, da må du ha mopedsertifikat, da?
9: Nei, du må ha traktorførbevis.
3: Åja, ja, riktig. Ja, men hvordan ser du for deg dette nye her, da, i en liten bil?
9: Nei, vi ser jo på det som et viktig supplement til det vi driver med fra før. Vi skal jo... Hovedfokuset er jo på biler.
3: Mm.
9: Men vi ser at det er greit å ha litt flere bein å stå på, og da føler vi at dette er noe som passer godt inn her på Toten.
3: Lykke til.
9: Takk for det.
2: Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som tok turen til familiedagen i Minneparken på lørdag. Til tross på litt ruskete vær så ble det altså godt oppmøte og en vellykket dag for både store og små.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Sist lørdag var det klart for den store familiedagen helt på jordet i Lenaparken. Der var også vår reporter Odd Arild Larsen.
2: Det summer av liv på Lena denne lørdagen, når helt på jordet arrangeres for sjette gang. Gunnaug Narum fra Toten Kålotpakkeri var på plass for å reklamere for sin bedrift på Kålota.
3: Det er mange som kommer for å smake på ulike kålrotretter vi har å tilby.
4: Ja, du sier ulike kålrotretter. Er det mange å velge mellom når det gjelder kålrot? Da? Kan du lage mange retter til denne grønnsaken her?
3: Veldig mye forskjellig. Mye gode retter, både supper og røsti og syltekålrot og honningglasert kålrot. Og, ja.
4: Vet folk om dette? Ja, da får de en liten aha-opplevelse når dere forteller om dette.
3: Det er absolutt noen som får noen aha-opplevelser, ja. Mm. Det er det. Ja. Det er mange som aldri har testet ut disse variantene vi tilbyr her. Så da er det bare å få med seg oppskrifter hjemme, og kålrot og sette i gang på kjøkkenet.
4: Hva betyr et sånt arrangement for dere da?
3: Håper at flere får opp øva for og kålrota kan brukes der. Kanskje finner ut at kålrot kan være en fin grønnsak å bruke fremover.
4: Lykke til videre.
3: Takk.
2: For mange var sikkert nyttige tips om tilberedning av grønnsaker viktig å få med seg. Labo er et nytt og flott helse- og omsorgssenter i Østre Toten. Og en Ronny Dalen fra kjøkkenet på Labo hadde med seg både suppe, brød og kake.
5: Det er viktig for oss også å vise oss fram for folk på bygda, og litt hva vi gjør, og at kjøkkenet lager mat fra bunnen av, og varm mat hver dag. Ja. Så det er alltid nylaget mat på Labo.
4: Hva har du å tilby her i dag?
5: I dag så da har vi tatt med betasuppe, som er laget på grønnsaker fra bygda. Og så har vi baket opp litt brød, vinerbrød og cookies, som vi selger ut. Okay, som vi også iblant selger opp på laben.
4: Men du, dette er med lokale grønnsaker. Østre Toten er jo en grønnsakskommune. Hvor viktig er det for Labo og den maten dere serverer?
5: Det er viktig for oss også å kunne bruke lokale råvarer, så vi har allerede avtaler med Mat fra Toten og handler en god del grønnsaker fra der. Og så vet jeg også at de nylig har underskrivet matløftet, så da håper jeg det skal bli mer lokale mat og råvarer.
4: Hvordan er folk interessert i denne standen her da, når de kommer forbi her?
5: Akkurat så langt har vi vært mest på det søte, så de kommer og kjøper, men vi satte på et lite lunsjrøs etter hvert med litt betasuppe.
4: Ja, for de blir jo sultne til å gå her da.
5: Ja, de burde bli sultne til å gå her. Det er så mye fint å se på her. At
2: nå har traktoren i mange år vært et viktig redskap for bonden. Nils Martin Grønli fra Gutum Traktorlag hadde med seg noen traktorer da, for å vise den store utviklingen som har vært også her.
6: Så det har skjedd litt ifra dette her vi dreier med oss til i dag da. Skjedd litt opp igjennom, ja.
4: Det har jo det.
6: Ja.
4: Ja. Hva er det beste med teknologien så langt når det gjelder traktorer da?
6: Nei, det må være kjørekomfort og det er litt enklere å bruke for bønnen, vil jeg si. Så det må være det mest positive med det.
4: Du, vi som vanlige folk har denne sagt, hvor opptatt er vi av dette her med traktor i landbruket, tror du? Hvordan er interessen?
6: Nei, det virker til å være stor interesse, egentlig. Det er på å bevare gammel kunnskap og følge etter gamle vedlike.
4: Hva synes du om en sånn dag som dette?
6: Nei, det er jo artig det. Så driver man noe gammelt rask og viser frem litt. Og artig for unga å sitte på noe til å se små traktorer også.
4: Ja, da får du en fin dag videre.
6: Jo, takk for det.
2: Det har altså blitt en tradisjon at faglagene i landbruket, Lena Handelsstandsforening og Østre Toten kommune inviterer til denne store familiedagen. Ved faglig gårdsutsalgsstand så møtte vi på Tove Kleppe. Her fikk hun god anledning til å markedsføre gårdsutsalgets varer.
7: Vi synes det er koselig å komme og selge det vi lager og

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: NTNU Gjøvik har åpnet dørene til sin nye bygglab. Den nye labben skal gi studentene mer praktisk erfaring gjennom utdanningen, samtidig som den legger til rette for forskning og samarbeid med blant annet videregående skoler og lærlinger. Viserektor ved NTNU Gjøvik, Steven Dobson, mener den nye labben blir viktig for studentene som tar utdanning innen byggfag.
2: Ja, så det som er viktig med bygglabben er at våre studenter får en, kaller for en dagsaktuell erfaring. Og det de vil merke, de er her for 3 år, gjør en bachelor, og da får de mulighet å treffe de som forsker på

0: ting, så de får kunskap som på en måte I tråd med tradisjon, men samtidig cutting edge, eller det nyeste. Mm. Og det som jeg ser mest frem til, at man vil ha mulighet å invitere inn og erfare den fantastiske lab. Mm. Da vil det være videregående studenter, lærling, våre egne studenter, og kanskje ikke så mye befolkning, men de vil erfare noe som så viktig som tre, og det som de har en lang historie
1: til. Ja, Christoph Mersbrook heter jeg, professor på avdelingen for bygteknikk på Gjøvik, og jobber som fagoppleder for mikrogeomatikk.
2: Anders Rønkvist, jeg instituerer her på Instituttet for vareproduksjon og byggteknikk. Og vi står her med oss sammen på Bygglaben. Veldig spennende. Glad for åpning. Her skal skje mye mirakler.
3: Kan ikke dere fortelle litt mer om hva Bygglaben for noe?
1: Det hovedet særlig for oss en undervisningslab. Så vi særlig nå I tiden hvor de unge sitter så mye foran sin PC hjemme, trenger vi en forståelse for byggmaterialer og fysiske ting. Ja. Og så for oss sånn skikkelig bygglab en fordel og på en måte mulighet for å vise litt praktiske ting til våre studenter I tillegg til alle de tunge materialene.
2: Nei, altså det akkurat som Kristoff sier, at vi har digitale verktøy, den bruker vi masser av, men her samles det med den fysiske verden. Mm. Og det å få det I fingrene, det superviktig for studenter som skal ut og jobbe. Mm. Det får en sjanse til nå på bygglaben, og det tror jeg helt avgjørende for å få en god utdanning.
3: Ja, for det jo stor forskjell på det teoretiske og til å komme her og gjøre noe praktisk da?
2: Bare den å få den opplevelsen, at du har regnet på noe, du tror hva det skal bli, og så går du ned og tester det, og så blir det sånn. Og hvis det blir sånn, så tenker du kjempebra. Hvis det ikke blir sånn, så må du finne ut hvorfor all verden blir det ikke sånn.
3: Ja,
2: stemmer det.
3: Ja. Har det vært mye jobb med dette her?
1: Ja, det var jo en prosess, og det har tatt noen år for å få på en måte tingene på plass, og få finansiering for enkelte ting, og så, men nå tenker vi at vi på en måte på en tidspunkt hvor vi kan kalle dette troverdig for en fornuftig byggelapp, og så, ja.
2: Jeg skal ta sjansen å skryte litt av folket, for de har faktisk gjort en jækla god innsats.
3: Ja.
2: Det liksom, man tror at sånt gjør seg av seg selv, det gjør ikke det.
3: Mm.
2: Og som man sier, det har vært flere år for å få utviklet den her. Veldig fornøyd at både viserektor og dekan kom hit og se på det, viser hvor viktig det for oss allihopa.
3: Ja.
2: Kjempejobb.
3: Ja.
2: Kjempejobb.
4: Og dette sa Anders Rønkvist, professor og instituttleder. Du hørte også Christoph Mersbrook, professor og faggruppeleder bygge og geomatikk.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Ja, da har jeg med meg Magne Berg, kaptein ved Frelsesarmeen Gjøvik og Toten på telefonen her, og du kan vel si det sånn at du har en del å drive med om dagen?
2: Ja, vi blir ikke arbeidsledige i menighetsliv og frivillighetsliv. Mm. Organisasjonsliv, det blir vi aldri.
1: Da skjønner jeg da at det en del endringer på Frelsesarmeen nå, denne høsten her.
2: Ja da, vi har både utvidelse og nye tiltak, aktiviteter, tilbud, som vi håper at befolkningen tar godt imot.
1: Hvis vi tar for eksempel Fretex først da?
2: Ja, nå har Fretex utvidet til 2 etasjer i Bakkegata på Gjøvik. Vi har jo vanligvis vært i 2. etasje, hvor det trapp og heis opp. Men nå har vi også i 1. etasjen, der vi har kafé, der har vi også møbelsalg og klesalg.
1: Ja.
2: Vi har ominnredet litt og satset i større grad nå på møbler og krims og krams.
1: Så skjønner jeg det at det åpent nesten hver eneste dag?
2: Ja, Fretex åpent mandag til lørdag, og da kan man jo onsdag og fredag, da jo kaféen åpen også, så da kan man jo kjøpe den stolen man sitter og drikker kaffe i, for eksempel. Eller bordet som bagetten står på.
1: Den fin, vet du. Hvis jeg sitter og tenker, åh, dette var en god stol å spise mat i. Den tror jeg kjøper.
2: Ja, ja, nettopp. Så det som blir spennende nå er jo å se om vi får nok donasjoner av omsettelige møbler. Mm. Det er jo ikke alt som er omsettelig. Vi kan liksom ikke ha en svær hjørnesofa i kaféen, men små stoler, lenestoler, små sofaer, det skal gå bra, og kommoder og hyller og sånt. Så vi er veldig spent på om vi får nok donasjoner til å holde møbelsalget i gang da.
1: For det ikke sånn at det plutselig blir litt for lite møbler i kaféen da?
2: Ja, da har vi en reserveløsning, for vi har noen grupperom med noen møbler i som vi kan ommøblere midlertidig, så ja. Det skal gå bra.
1: For jeg minnes å huske at det en del sånne